レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6MHz でお送りしてまいります。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後まで私パーソナリティ福井瑞子にお付き合いください。そして皆さんからのメールお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さあもう皆さんね、5月のもう今日はですね最後の週ですよ。最後の週の木曜日28日ということでですね、いや1、2、3、4、5ヶ月、もうね2026年が5ヶ月も過ぎてしまいました。知ってましたか？早ーみたいな、雪いつ溶けるんだろうと思ったらもうなんだか、桜ももう終わって、もうなんか暑い、あスタジオなんかすごく暑い、うーんっていうそんな感じでございますけれども、いや暑いですよここは。まあ今日はね全然ジャケットとか全然着てこなかったんですけども、ほんとブラウス1枚でそれでもなんだか蒸し暑いみたいな感じなんですけども、今日湿度ちょっと高いのかな、そんな感じがするんですけどいかがでしょうか。もう最近ね私ランニングとかジョギングとかっていうのがもうほんとできなくって、もうこれはやばいぞと。やっぱりこう皆さんね、ちょっとお買い物行くと皆さん結構ね軽快な服装で、ジョギングされてたりとか、まあ、マラソンに向けて今ね皆さん得意してんだわって、もうそういうもうかっこいい、みんないやああいう風になりたいなとか思うわけですけれども、ほんとねジョギングランニング苦手ということで、これでもね大学の頃は硬式テニス部に入って結構頑張ってやってはいたんですけれどもね、まあ腕前はそれはちょっと内緒ですけれどもまあそういう内緒ということはそういうことですまあそういうレベルなんですけれどもね、まあでもね、まあ、そんなに運動好きですけれども、まあでもジョギングランニングができなくて、今ねハマっているのが早歩き、競歩ですね、競歩に近い歩き方で、最近ねそのコツをだんだん覚えてきて、でそのランニングシューズっていうのもちょっと最近ね買ったシューズがやっぱなんかちょっと違うんですよね、普通の靴底じゃないみたいな、足つま先のあたりが幅広くって、でこれがですねちょっと反ってるんですよ、要するに前のめりになりやすいシューズになってて、これを履いて頑張って歩くと、こう何でしょう、こう体重の重心の持っていき方が前に前に前にこういう感じで歩けるんですよね、まあ、結局これで競歩やったりとか、あちょっとこうランニング、まあ、ランニングまでいかないんですけども、まあ、ちょっとジョギング軽いジョギングとかすごく楽になってくるみたいなシューズ、いやいろいろ靴でね随分変わるもんなんですね。これが今ちょっとお気に入りで履いて、で結構その早く歩けるようになりまして、それをそうするとね人を追い抜いていくのが楽しくってなんだこのおばさんみたいな感じだとは思うんですけど、その横目で、まあ、にらみら回れながら歩いておりますけれども、あでもねそうなるとすごい体感温度が上がってこう免疫力が上がってってね、悪いことないんですよ、すごくいいことづくめなので、ぜひぜひねこれちょっと皆さんにおすすめかななんてねちょっと今ハマってるところです。皆さんはねどんな風にこう健康管理され

ているのでしょうか。まあ運動が大嫌いなという人はね、せめてね寝てる間に背伸びをする、まあ、結局普段の生活で腕を上げるっていう、そうなんでしょう、こういう動きってなかなかしないですよね。だけど

なのでね、本当に運動が苦手なんていう人はせめて寝てる時にね、背伸びをグイーンとしてみてください。そうするとね、スマホネックっていうんですかね、ちょっと前に出てるような、ね、首もですね、ちょっとこうふっとね伸びたりとかするわけです。まあ、そんな感じでですね、 YouTube 見てるといろんなね、筋トレだとか、何でしょう、こう体の鍛え方出てくるので面白いですね。皆さんはね、どんなことにハマっているのでしょうか。ぜひぜひメール送ってくださいね。お待ちしております。さて、時刻は9時6分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

送りした曲は、サカナクションの夜の踊り子でした。さてこの曲は、まあ、皆さんねこう聞いたことあるんじゃないかなとか思うんですけど、インドネシアの YouTube とかね、ご覧になって、まあ、お聞きいただいたことあるんじゃないかとか思いますけれども、インドネシア の伝統競技 のボート競技っていうんですかね、あれの何でしょう、効果 BGM としてサカナクションのこの曲が日本で使われているということなんですね。なのでね、こうその当時結構昔の曲らしいんですけれども、あんまりねヒットしなかったんですって。で今回その、まあ、これをアップされた誰かがこの曲を選曲してアップしたところも、いわゆるバズったっていうところですね。これね各国でもね使われている BGM は違うので、まあ、その国によって違うのでね、それも面白いですけれども、いやこれはねその映像とねバッチリ合っている、いやもう何回見てもねすごいなとか思いますけれども、このサカナクションの夜の踊り子、ぜひ検索してねまた聞いてみてくださいね。でそのインドネシアのボートレースといえばね、もう旅行先で 見た方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなとか思うわけですけれども、スマトラ島のリアウ州で毎年開催される伝統的な木製ボートの競技大会で、このパチュジャルールというのが非常に有名だということなんですね。で開催場所が先ほど言いましたようにスマトラ島ということで、レースの形式はですね、巨大な丸太をくり抜いて作られた数十人乗りの細長いロングボート、まあ、いわゆるカヌーのようなものですね。これを複数チームが、まあ、並んでこう競うわけですけれども、川下りの速さを競い合うわけだそうです。でボートの、まあ、先頭ですね、選手、まあ、先端に立つね、子供がいるんですよ。乗り子ね、こちらがですねバランスを取りながら独特のリズムで飛び跳ねて、漕ぎ手を、まあ、鼓舞する姿、これがですね SNS で世界的な大流行となりました。これねもうほとんどの人ご覧になってるんじゃないでしょうか。でまた見た人が、いやちょっと見たこれ本当面白いからすごいんだからみたいな感じでどんどん広がっちゃってるみたいな感じですね、 SNS でね。もう我が家でもねこうちょっと真似したりとかしておりますけれども、で日本でも

その往年の名曲とこのダンスをシンクロさせた動画というのが大きな話題を集めているわけで、今お聞きいただいたサカナクションの夜の踊り子、こちらと、まあ、音楽が BGM として使われてすごいバズっているわけですね。で、もともとはですね、クアンタン川周辺における主要な交通手段だったですね、このカヌーね。で、これがお祭りに発展したものだそうで、まあ、地域の何でしょう、誇りをかけた伝統行事になっているということですね。で、なおね、日本でおなじみのモーターを使用した公営ギャンブルとしてのボートレース、これはインドネシアでは開催されておりません。で、アジア圏でね、開催されているのは日本と韓国のみだそうです。で、毎年8月頃に開催されるこのパチュジャルール、これは国内だけではなく海外からも多くの観光客が訪れる、まあ、一大フェスティバルとなっているんだそうですよ。8月だそうですよ、ね、どうしても見たいという方はぜひチケットを買って行ってみてはいかがでしょうか。今年は盛り上がるんじゃないでしょうか。さらにそんな感じがいたしますけれどもね。で、レースの詳しい日程とか現地の様子については、在大阪インドネシア共和国、こちらの領事館のフェイスブックなどで、ま、映像を確認できるだそうですよ。ぜひぜひ確認してみてくださいね。いや、行ってみたいですよね。この男の子がね、すごいんですよ。10歳から11歳ぐらいの、まあ、小柄な男の子が本当軽快な踊りで、こうなんでしょう、その漕ぎ手のこうリズムを取ってるんですね。 あれはすごいですね。さて、時刻は9時18分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

0: 浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

お送りした曲はハッピーモーメントでした、ジュディ・アバンドンスですね。ということで、とってもね明るくて楽しい曲で、もう AI のような曲ですけれどもね、まあ、AI って言ったら今自分の声で AI が曲を作って、映像まで作ってくれて、いやもう本当にすごいですよね。もうまだねそのアプリをダウンロードしてないんですけれども、ちょっと自分でちょっとこうジャズとか歌ってる姿を作ってみたいなとか思いますけどね。こうなんかセクシーなドレスかなんか着てね、いやーまあちょっと個人的な楽しみにしておきましょう。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。さて届いてます、ありがとうございます。東区のなおりちゃん、お元気でしょうか。暑い、スタジオめっちゃ暑い。いや、このね、湿度が高いと機械もちょっとやばいかなとか思っちゃうわけですけどもね。美人の福井さん、おはようございます。もうこういうね、枕言葉をつけていただくとね、本当嬉しいですね、美人の。はい、で 雨上がりで蒸すね。いや本当ですよ、なんかペタペタするみたいな感じですけどね。で草もどんどん伸びてきて、はい、わかりますそれ。で仕事終わってからの1時間ぐらい毎日草むしりをしています。いや本当なんですよ、我が家もね、ちっちゃなね、通路みたいなね、庭なんですけれどもね、あのスコップで全部そのちっちゃな雑草生えたら取ればいいと思ってね、取るじゃないですか。でふとね、ドア窓を開けてまた覗いてみると、元気に生えてるではありませんかみたいな、うん、あれ確か取ったはずなんだけどみたいな感じでね、すごいですね生命力が。いやでもね、この時期にさっさと取っておかないと、もう夏はもう大草原みたいになってしまいますからね、大変です。いやほんと毎日ね、1時間ぐらい、1時間はちょっと そんな広大なね庭ではないので、ほんと30分ぐらいで終わっちゃうんですけれどもね、ここでね一番怖いのが、雑草ならいいんですけどね、つるあれがね、地下茎でどんどん伸びてね、もうアユタヤ神殿のようになるわけですよ家が。でまたね、家に這いつくばるっていうんですかね、そうすると家が締め付けられて、こうコンクリートのこうね、何でしょう、塗っているところが割れたりとかするんですよ。ベランダとかがちょっと崩れてきてましたからね、あーすごいなとか思います。だってつくしんぼだってね、アスファルトを割って芽を出してきますからね。あんな感じでしょうか、雑草ってすごい。毎日草むしりをしているということなんですけどね、いい運動ですねと思いましょう。でちなみに来月東京に行きますが、台風の接近で帰ってこれるか心配です。いやこう本当ですよね、飛行機は、まあ、乗ってる人たちもそうですけれども、航空関係の方、気象台の方たち本当大変だと思います。福井さんは心配してないよねってかっこ笑って、かいや心配で眠れません、なりちゃん大丈夫かな、もう心拍数上がる、血圧上がる、毛は抜ける眠れぬ夜いやそんなことは全くございませんけれどね、もう本当ね1分で寝ちゃう

0: ぐらいな、まあ、最近ね、いろいろやることあって、まあ、草むしりもその一つなのかな、もしかしていや結構ね寝落ちするの早いですね。だからね、こうねベッドに横になりながらこうスマホなんか見てるといつの間にか寝てるという、すごいですね。まあ、そういうぐらいちょっと 春っていうのはやっぱりちょっとこう紫外線もね強いっていうこともあってやっぱり疲れやすいので、あの休養はやっぱり十分してくださいね。まあ、自分は大丈夫だなんてね、過信は禁物でございます。私この間ね追突されたんですよ。もうねアクセルとブレーキを踏み間違ったそうですけれどもってね、もうまだねあの車の修理がね終わってなくてみたいな感じ、本当嫌ですよって、もう100ゼロで私は全くもうあのゼロですけれどもね、何の落ち度もございませんということで警察からね、ちゃんと認められておりますけれども、なんせねゴールド免許ですしみたいな感じですけど、まあそれはどうか分かりませんけれどもね、まあとにかくね、この春本当に楽しいですよね。まあ雪もなくなったのでも旅行は楽しい、もうねもうどっか行きたくてしょうがないみたいな感じですけどね。私はもう、もう仕事終わってから朝里川温泉、あのホテルクラッセ、朝里クラッセホテルとかでね泊まってきましたけどね、まあ、朝食バイキングだけつけて、サクッと泊まってきましたけどね。そしてね朝の10時のチェックアウトで、カフェに着いたのが11時ってそこからね用意をして、仕事に着くと、もうリセット完了みたいな感じですけどね。あ、なんかこう土日を待つんじゃなくって、あ、仕事帰りにサクッと行ってもいいんだみたいな、そんな感じがしましたけれどね。まあ、夕食は豪華にバイキングというわけにいきませんけどね、まあちょっとドライブスルーでちょっとねお弁当買ったりとかしてまあそれもありかななんて思いましたけれどね。まあそうすると今度お部屋の中がのこうなんでしょう、牛丼の香りでいっぱいみたいになって、もう窓開けましたけれどねそういうのもありますね。私はねどちらかというと部屋食ってあまり好きじゃないんですよ。寝るところが食べ物の匂いで充満するっていうのがちょっと苦手で、やっぱりこうバイキング会場でねもうたらふく食べるっていうのがね楽しみですけれどもね、まあ、まあいろんな旅先の過ごし方で、今日非日常をどのように楽しむか、これね、まあ、皆さんそれぞれだと思うんですけれどもね、そういうことで、もうなりちゃんもね来月楽しみですね。来月6月東京台風お土産付きじゃないですか、台風といういやダメですよ、危ないな、いやね、早く帰ってきてください、そう、楽しく、楽しんできてください、もうそれだけですね。さて時刻は9時29分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。時刻は9時29分を回っています。
1: お家でレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
2: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学・相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

送りした曲はヌルバリッチで Step It でした。さて時刻は9時35分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて今ね巷で何が流行っているかね、知らないと知らないみたいな感じですけどね、なぜにここにこんなにたくさん売ってるんだみたいなね、そういうのもあったり見かけたりとかしたことないでしょうか。ということでね、私も FM から、まあ、地下にね降りて、帰るときですね、ここにこんなにシールが売っている、何これみたいな感じだったわけですけれども、この正体は、まあ、皆さんもねご存知かと思いますけれども、ボンボンドロップシール、ボンボンドロップシール初めて聞く方もいるんじゃないかななんて思いますけれども、まるで本物のキャンディーとかねゼリーのようなぷっくりとした立体感とみずみずしいツヤ感で小中学生を中心に大流行しているシールだそうです。でシリーズ累計1500万枚を突破しましてですね、1500万枚を突破しましてですね、手帳のデコレーションとか交換用としてもう爆発的な人気を、まあ、誇っているということなんですね。でなぜここまで人気なのっていうことなんですけれども、まあ、本物みたいな見た目、レジンでね作ったようなぷっくりうるうるの質感が特徴ね。もう一回言いますよ、このボンボンドロップシール、これはですね、ぷっくりしたもうなんかうるうるの質感が特徴だそうですよ。でその豊富な種類、サンリオキャラクターやちいかわなどの人気キャラクターからオリジナルデザインまで多彩なラインナップがあります。これすごいですよ。もうよくこれだけのデザインがこんなちっちゃなシールにできるなって思うぐらいいろんなデザインがあってね、面白いですね。だから最初の頃ね、何このシール、普通のなんていうことないシールだろうみたいな感じだったんですけど、よく見るとね、ってすごい工夫されてどうやって作ってるんだろうみたいな、そんな感じなわけですけれども、で平成レトロの再燃だそうです。で平成時代に流行した立体シールの需要が令和の子どもたちや大人の心に響きまして、 SNS を中心に大ブームとなりました。でこれね、じゃあどこで買うの、スーパーで売ってないでしょみたいな感じなんですけれども、大人気のため店舗によっては品薄になることもあるだそうです。でオンラインショップとかですね、正規品や関連グッズをね、そういうのね探すことができるんだそうですよ。で例えば楽天市場のボンボンドロップシール特集とかね、それからアマゾンの売れ筋ランキングとかね、それから9点のボンボンドロップシール検索結果とかね、こういうので見て、あこれがいいな欲しいなってそれで購入するんだそうです。まあ、でもねオンラインはちょっと難しい、まあ、公式情報ということでクーリア公式通販サイトとかね、インスタ公式インスタグラムでチェックできるんだそうです。で高いんですよ、お値段が。皆さん買ったことあるでしょうか。だいたいね400円、500円、600円、それぐらいの値段するんですよ。なんか100均で売ってそうな感じなんですけれどもね、これがね手凝ってて、例えば要するにぷっくりとね立体

感してるわけですよ。それがね、こうなんでしょう、ぷにょぷにょってなんて言ったらいいのかな、グミみたいな、そんなシールがあったりとかね、お尻シールみたいのがあるんですよ。もう指でグーッと押すとね、なんかお尻がぷにゅーっとそんなシールとか、あと中に液体が入っていて、キラキラの何でしょう、お星様が入ってたりとかね、なんかちょっとしたというとジュエリーみたいな、その石みたいな、ビーズかなみたいのが入ってたりとか、ほんとね、見ててね、どうやって作るんだろう、まず大人としては、ね、どうやって作るんだろうって思うわけですよ。まあ、そういうようなので、あのちょっと足を止めてチラッと見たんですけど、え、あ、みたいなね、いろんなシールがあってね、面白かったですね。これがですね、あの小中、最初はね小中学生、まあ、ちょっとお値段が高いのでね、小中学生で、まあ、今風で言うとバズってる状態なんだけれども、それがね、こうどんどんどんどん今度幼児さん、もう 2,3 歳からこうやっぱりこう興味を持って集め始めたり、まあ、欲しい欲しいとこうだだをこねるわけですよ。で、今度それだけではとどまらないんですね。そのシールをどうするのかっていうと、今度じゃあ兄弟で半分分けすればいいじゃないかって言ったら、そういうわけにはいかないんですね、これね。そういうことするんだったら交換するんだそうですよ。交換だから、そのシール交換、好きなシール、ね、それが シール帳っていうのにこうペタペタ貼っていくわけですけれども、そこから欲しいシールをこう指さして、それちょうだいみたい、じゃあ今度、じゃあ私のから見てちょうだいと、どれが欲しいみたいな感じで、シール交換っていうのが流行ってるんだそうですよ。で、子供たちですからね、公園とかでそういうのをね、見せ合ってこう交換したりとかするわけで、公園なんかはね、時々ね、ブランコの端っこの方でね、ボンボンドロップが落ちてるんだそうですよ。ね、張り損なったボンボンシールがね、時々落ちてるんだなんてね、言ってるお子さんがいらっしゃいましたね。いやー、子供らしいですね。で、今度はそこだけではとどまらず、今度ね、親子でやるんだそうですよ。だ、親もね、それに乗っかっちゃって、シールを集め、そのボンボンシールのボンボンドロップシールですね、正式名ね、それを交換する、これでね、コミュニケーションを取ったそうです。で、これがね、何もね、お母さんだけじゃなくて、今はね、お父さんもやってるんだそうですよ。まだね、おじいちゃんがとかおばあちゃんがっていうのはそこまではちょっと聞いてないんですけれども、お父さんお母さんも今そこまでちょっと波及してるっていうことを聞いておりますけれどもね。いや、どこまでね、このボンボンドロップシールね、何でしょう、波及していくのかなとか思いますけれども、お店側としてはいつこのブームが去るかわからないので、売れ残ってる、あまり人気のないのは安く売ってたりとかするわけですよ。お得で、3枚買えば2枚つけてあげますよって、ね、その売れないまあ売れ筋ではないボンボンドロップシールをちょっと安くつけたりとかしてね、5枚で500円とか、ね、安くないかなんてね、そんな感じでね、皆さんいろいろお店側としても工夫をしているんだそうですよ。まあこれね、今はそんな感じで幼児さんから今度、まあ、お父さんお母さんまで波及しておりますけども、今度こう何でしょう、ビジネスマンとかね働き盛りのおじさまとかね、そういうところにも、ボンボンドロップ波及するんじゃない、いや分かりません、知りませんまあそんなような感じで、今それがボンボンドロップシールが流行ってますよという話題でした。さて、時刻は9時45分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

0: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。

ニングサンドイッチウェザーインフォメーションです。今日5月28日木曜日のお天気情報です。まず最初に概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日29日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩空知尻部市地方の今朝午前3時のお天気は曇りとなっていました。今日28日は曇りのち雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日29日は曇り時々雨で雷を伴うところがある見込みです。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日29日は1メートルのち3メートルと高くなる見込みです。続いて各地のお天気です。まず最初に函館です。雨のち曇り、日中の予想最高気温19度、最低気温は14度、降水確率 90%。 室蘭です。雨のち曇り、日中の予想最高気温17度、最低気温は12度、降水確率 90%。 旭川です。曇り時々雨、日中の予想最高気温25度、最低気温は16度、降水確率 80%。 釧路です。曇りのち雨、日中の予想最高気温18度、最低気温は11度、降水確率 80%。 網走です。曇りのち雨、日中の予想最高気温19度、最低気温は13度、降水確率 70%。稚内です。曇り時々雨、日中の予想最高気温13度、最低気温は7度、降水確率 80% となっています。続いて札幌の今日28

日木曜日のお天気です。曇り時々雨、日中の予想最高気温23度、最低気温は16度、降水確率はお昼過ぎから 60% となっています。風です。南東の風、日中南の風が吹くでしょう。波です。1メートルの予報が出ています。続いて札幌の明日金曜日のお天気です。曇り、日中の予想最高気温17度、最低気温は12度、降水確率はお昼過ぎから 40% となっています。風です。北西の風、日中西の風やや強く、海上では北西の風強く吹くでしょう。波です。1メートルのうち3メートルの予報が出ています。ただいま石狩地方に雷濃霧注意報が出されています。続いて向こう1週間のお天気です。5月30日土曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温21度、最低気温は12度、降水確率 20%。 31日日曜日晴れ、日中の予想最高気温25度、最低気温は11度、降水確率 10%。 6月1日月曜日晴れ、日中の予想最高気温29度、最低気温は13度、降水確率 10%。 6月2日火曜日晴れ、時々曇り、日中の予想最高気温30度、最低気温は15度、降水確率 10%。 6月3日水曜日晴れ、時々曇り、日中の予想最高気温27度、最低気温は15度、降水確率 20%。 6月4日木曜日曇り時々晴れ、日中の予想最高気温23度、最低気温は15度、降水確率 30% となっています。いや、だんだんこう日中の予想最高気温上がってきてますね。そしてね、ちょっとね、時々雨が降ったりとかでですね、まあ、植物にとっては本当に恵みの雨みたいな感じで、植えた種とかも発芽するのではないでしょうか。いや、それにしても蒸し暑いみたいな感じになりますけれどもね。昨日は暑くって、日差しが暑くって、暑いからもうで、ちょっとお休みの日だったのですっぴんだったんですね。ちょっと日に焼けちゃうかなということでマスクしてましたけどね。これがまた蒸し暑いみたいな感じでしたけどね。これは本州の方大変ですね。梅雨の時ね、ムシムシって、そしてね、もうお化粧なんかできないですよ、女性の方は。だから鼻から下お化粧、ファンデーションとか塗ってない方結構多いんですよね。私も結構薄塗りしたりとかね、工夫しておりますけれども、そんな感じでですね、天気次第でお化粧も変わるというまあちょっと大変ですけれども、頑張っていきましょう以上、モーニングサンドイッチウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は9時54分を回っています。

0: ね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう、創価学会。
3: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。

0: ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿いテニススクール

0: ウイング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウイング。
1: 今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: 三六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ、10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて続いてのコーナーは、みつこの知らない世界ということで、いくつか調べてまいりました。みつこの知らない世界、その1、地震の震度、こちらは平成7年まで気象庁の職員が感覚で発表していたって、本当みたいな感じですけどね。さあ、みつこの知らない世界、その次は、ドン・キホーテで一番売れている商品は焼き芋って、本当ですかね。あ、でもね、このスーパーでももうどこでも売ってますよね、焼き芋ね。そしてもう結構な種類を売ってたりとかして、夕方なんかに行って焼き芋食べたいななんて、小腹減ったぞみたいな感じで買いに行くと、ないみたいな、あ、売れてんだとか思いますけれどもね。さあ、みつこの知らない世界、その次は、初代ゴジラの着ぐるみの重さ。初代ゴジラの着ぐるみの重さ、これ着たことある人いますか？この重さは100キログラムだそうです。だからね、中に入ってた人が結構ね、ダメージを受けたっていうわけではない。もう気絶しかけたなんていう話もしている方もいるということだそうです。さて、みつこの知らない世界、その次、初老、とは40歳の人のことを指すんだそうです。本当かな。今だけど、お、100歳以上って一体どれぐらいいるんですかね、日本にね。相当いらっしゃるようですけれどもね。日本で一番長寿で亡くなった方、泉さんだ、泉茂千代さんだったから、120歳って書いてありましたよ。本当なのかな。いや、ちょっと調べてないんですけど、ネット上でそういう風に出てたのでね、まあ、最近ネットもちょっとね、怪しいぞみたいなのもありますけれども、そういうことだそうです。111歳とかね。え、人間ってそんなに長生きできるんだって、こうね、まあ、しっかりしたこう趣味を持った方が楽しいかもしれませんね。さあ、今度はですね、みつこの知らない世界、今度は下剤と下痢止めこれを一緒に飲むと下痢になるんだそうですよ。さあ、みつこの知らない世界、その次は肘ついちゃダメよみたいな感じで言われましたけれども、肘は思いっきりつねっても痛くない、なぜなんで

しょうね。全然痛くないですよね。人につねられたって痛くないしね、引っ張られたら痛いですけどね。さて、三つ子の知らない世界、宝くじで1等が当たる確率、やっぱ確率あるでしょうね。サイコロを振って1の目が9回連続で出る確率とほぼ同じだそうです。誰が計算したのかなみたいな感じですけれども、さて今度はこれは結構知ってらっしゃる方多いかな。海上自衛隊の

決まってるんですよ。金曜日のメニューは必ずカレーと決まっているんだそうですよ。で、常に海の上で生活していて、曜日の感覚を失わないようにするためだそうです。さあ、みつこの知らない世界、その次は、かなり話は内容飛びますけれども、徳川家康さんの亡くなられた理由はさて何でしょうってね。いや、まあ太ってましたよね、なんかこう肖像が残ってますけれども、天ぷらの食べ過ぎだそうですよ。皆さんもお気をつけください。いや、天ぷらね、鉄鍋あったんですね。天ぷら作ってたんですね。すごいですね。やけどした人もいるだろうな、きっと。さて、みつこの知らない世界、その次はウルトラマンが3分しか戦えない。これね、理由があるの知ってましたか？これはですね、撮影コストを抑えるために生まれた大人の事情だそうです。かわいそう、たった3分しか戦えないね。さあ、今度はみつこの知らない世界最後です。アメンボもたまに溺れるんだそうですよ。どういう時に溺れるんでしょうね、知りませんけれどもね。ということで、もうね、いろいろ調べてきましたけども、もう笑っちゃいますね。笑いをこらえながら喋っておりますけれども、また来週も面白いみつこの知らない世界集めてまいりますので、ぜひお聞きください。以上、みつこの知らない世界お届けしました。さて、時刻は10時8分を回っています。モーニングサンドイッチ、10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

お届けした曲はマイケル・ブーブレで Love You Anymore でした。さて時刻は10時に12分を回っているところです。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。さてメール来てます。ありがとうございます。お久しぶりですということでね、泉さんお元気ですか。いやもう東京ね、私何回か行ったんですよね、あの後もね、カフェ巡りということで中目黒に行ってスタバに行ったりとか、スタバプレミアム世界に6カ所しかないみたいなところも行きましたしね、もう国会議事堂にも入りましたよもう今度はね皇居に入ろうと思ってるんですけれどもね、あの忍び込むんじゃないんですよ、見学ですからね、あのちゃんと受付をして、あの身分証明書を見せてちゃんと入ってきましたからね大丈夫ですよまあそんな感じで、いや東京は面白いわ、いやまた行きたいなとか思ってるんですけれども、いや羨ましいですよ泉さん、もういろんなとこ行ってるんだろうなと思うけどもね、本当に久しぶりにメールしますってね、前回いただいたのは1月22日ですよ、ちゃんと記録残ってますからもう何してたんですかみたいな感じで、旅行行ってたんですね。今シーズンは10年ぶりにスキーをせずに終わりました。北海道にも行けませんでした。いやね寂しいですよ。でその代わりというか3月は家族でタイのプーケット島に、あプーケット、もう行ったことありますね。でマリンスポーツを楽しみました。これはいいですね、楽しかったでしょう。でもちろんタイ料理も、でそして今月は高知と徳島に行って初ガツオを食べまくりました。いやすごいな。まあ私もね、まあ、各都道府県も全ても行ってないし、まあなんだろうね、ご当地グルメとかもね全然食べてないのでね、いやそういう話もちょっと聞きたいところですね、などなど話題豊富です。いやマリンスポーツって何やったんだろう、すごいな。で今は札幌へ行くタイミングを測っています。まあいつでもふらりといらっしゃってくださいよ。いや私もねふらりと東京行こうかなとかね、いや思っているところなんですよ本当に。いや行けないぞ、行けないことはないなといろいろね企んで言いますけど、なかなか実行に移せないですけどね。でまたカフェで話ができるのを楽しみにしています。ではまた連絡します。ありがとうございます。いや行きたいですね北海道ね、本当ね温泉も面白いしね、ただね あんまり人っていう人に行くと今度クマがいるんでね、これがちょっと怖いですね。私は今年のゴールデンウィークはねもう人を巡りということでね、トムラウシ温泉とかね観音温泉しかりべつ、このこれがねちょっとね衝撃的でしたね。あ、北海道にこんな人があるんだとか思いましたけれどね、まあ、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そうね、北海道ももうね本当に多分開拓しきれてないと思いますよ。まあ、鍾乳洞も面白いですしね、北海道ねぜひぜひ行ってみてくださいね。さて時刻は10時16分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165、011-896-1165、やあ苦労したけどいい老後まで。

お届けした曲はキーサーバンでサマーブリーズでした。このキースアーバンってあまり日本では聞きな慣れない、まあ、なんでしょう、アーティストの名前なんですけれども、実はニコール・キッドマンの元ご主人なんですよって知ってました？で、今年のね、残念ながら1月にね、離婚が成立、まあ、しちゃったわけですけれどもね、それまではね、20年近くご一緒だったわけで、一緒に歌も歌ったりとかもしてたわけですよね。で、2人のお子さんもね、いらっしゃっているわけです。まあ、去年からもね、別居がね、報じられてて、で、本当残念な結果だったわけですけれどもね、キース・アーバンのね、曲、割と私もね、好きで聴いてたんですけどね。で、ニコール・キッドマンってすごく背が高いので、ちょっとね、このキース・アーバンの方が、ちょっと身長が低いんですよね。まあそういうのもね、まあ、いろいろといじられておりましたけれどもね。ということで、キース・アーバンで、サマーブリーズお届けしました。

さてね、皆さんね、何気ない日常の中で気づいたことっていろいろあるかなとは思いますが、なんかちょっとね、シュールな言い方をしてしまいましたけれども、まずそのうち1、気づいたことありますか。その1、ショッピングモールに窓が少ないのは、外がもう暗くなっていることに気づかせないため、まだショッピング楽しんでみたいな感じなんでしょうか。さてその次ね、もうこれに気づきましたかっていうことで、バーね、お酒を飲むバーで時計が置かれていないのは、時間感覚を失わせ長居させてたくさん飲ませるためだそうですまあその雰囲気にどっぷり浸かるっていうのもありますけどね。じゃあその次はですね、スーパーで牛乳が一番奥に置かれてたりとか真ん中に置かれてたりとかするの気がついてましたか。これはたくさんのね、売り場を通らせてから、まあ必要最低限、まあ、必ず皆さん買いますよね、牛乳ね。つい他のね、寄り道をさせながらつい余計なものまで買わせるためだそうです。まあ、心理をついておりますね。そしてファーストフード店で、テンポの速い音楽を流すのは、食べるスピードを速めて早く席を開けてもらうためだそうです。なんかついついノリで食べちゃいますよね。さて今度はカフェがゆったりした音楽を流すのは、長く滞在してさらに注文してもらうためだそうです。ね、不思議ですよね。もうあなたの周りにあるものでもね、なんかこう全て糸で作られて操られてるかもしれませんよっていうかね、心理学がこういうところにね使われてるかななんて思いますけどね。さて9時から生放送でお送りしてまいりましたモーニングサンドイッチ、そろそろお別れの時間となってしまいました。聞いていただいた皆さん、そしてメールを送っていただいた皆さん、本当にありがとうございました。また来週木曜日もね、面白い話題集めてお話ししたいと思います。メールもねお待ちしております。今日のお相手は福井美津子でした。また来週木曜日、さようなら。

準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター、4月15日開幕。北海道競馬。

皆様こんにちは。時刻は10時30分を回ったところです。レディオ山ショー FM ドラマシティ、なごみの本棚朗読サロンの時間です。今日の担当は堀和美と私高子でお送りいたします。さて、最初のお話は太宰治作リーズ。このお話は昭和15年に夜の短編ラジオ小説ある画家の母として放送されたもので、後にリーズと改題されたものです。ではお話を聞いてください。太宰治作リーズ、朗読は高子でお送りいたします。

杉野くんは洋画家である。いや、洋画家といってもそれを職業としているのではなく、ただいい

絵を描きたいと毎日苦心しているばかりの青年である。おそらくは未だ一枚の絵も売れたことはなかろうし、また展覧会さえ一度も入選したことはないようである。それでも杉野くんはのんきである。そんなことはちっとも気にしていないのである。ただひたすらにいい絵を描きたいとそればかり日夜考えているのである。母一人子一人の家庭である。今住んでいる武蔵野町の家は3年前杉野くんの設計によって建てられたものである。もったいないほど立派なアトリエもついている。5年前に父に死なれてからは母は何事においても杉野くんの言う通りにしている様子である。杉野くんの故郷は北海道札幌市で、かなりの土地も持っているようであるが、母は3年前杉野くんの指図に従い、その土地の管理はすべて支配人に任せて、住み慣れた家をも売却し、東京へ出てきて芸術家の母としての生活を始めたわけである。杉野くんは今年28歳であるが、それでも旗で見ていられないほど母に甘え、また子供らしいわがままを言っている。家の中では大変威張り散らしているが、一歩外へ出るとまるで育児がない。私が杉野くんと知り合いになったのは今から5年前である。その頃杉野くんは東中野のアパートから上野の美術学校に通っていたのであるが、その同じアパートに私も住んでいて、廊下で顔を合わせることがあると、杉野くんは顔をポッと赤くして、笑いとも泣きべせともつかぬ変な表情を浮かべ、必ず小さい咳払いを一つするのである。なんとか挨拶を述べているつもりなのかもしれない。ずいぶん気の弱い学生だと思った。だんだん親しくなり、そのうちに父上の危篤の知らせがあって、彼はその故郷からの電報を手に持って私の部屋へ入るなり、わーんと叱られた子供のような甘えた泣き声を上げた。私はいろいろ慰めてすぐに出発させた。そんなことがあってから私たちはいよいよ親しくなり、彼が武蔵野町にきれいな家を建て、お母さんと一緒に住むようになってからも、私たちは時々行き来しているのである。今は私も東中野のアパートを引き上げ、この三鷹町の外れに小さい家を借りて住んでいるのであるから、お互いの行き来には便利である。先日珍しく良い天気だったので、私はすぐ近くの井の頭公園へ紅葉を見に出かけ、途中で気が変わって杉野くんのアトリエを訪問した。杉野くんはひどく意気込んで私を迎えた。ちょうどいいところだった。今日からモデルを使うのです。私は驚いた。杉野くんは極度の恥ずかしがり屋なので、今まで一度もモデルを自分のアトリエに呼び入れたことはなかったのである。人物といえば、お母さんの顔を描いたり、また自画像を描いたりするくらいで、あとは大抵風景や生物ばかりを描いていたのである。上野に一軒、モデルを修繕してくれる家があるようであるが、杉野くんはいつもその家の前まで行っては虚しく引き返してくるらしいのである。なんとも恥ずかしくてしようがないらしいのである。私は玄関に立ったままで、君が行って頼んできたのかね？いや、それが。と杉野くんは顔を真っ赤にして少し口ごもり、お袋に行ってきてもらったんです。体の健康そうな人を選んできてくださいって頼んだんですが、どうもあまりに丈夫すぎて絵にならないかもしれません。ちょっと不安なんです。あの庭の桜の木の下に白いドレスを着て立ってもらうんです。いいドレスが手に入ったものですから、一つルノアールのリーズのようなポーズをさせてみたいと思っているんです。リーズってのはどんな絵かね。ほら

0: 真っ白い長いドレスを着た霊嬢が小さい白い日傘を左手に持って桜の幹に寄りかかっている絵があったでしょう。あれは霊嬢かな、マダムかな。あれはね、ルノワールの27、8歳頃の傑作なんですよ。ルノワール自身のエポックを隠したとも言われてるんです。僕だってもう28歳ですからね、一つルノワールと戦ってみようと思ってるんですよ。今ねモデルが支度していますから。あ、できた。うわ、こりゃひどい。モデルはアトリエのドアを静かに開けて玄関に出てきたのである。一目見て私もこりゃひどいと思った。どうもあまりにも健康すぎる。夫人の要望についてかれこれ言うのは良くないことだが、ごく大雑把な印象だけを言うならばどうも甚だ言いにくいのだが、お団子が白い袋をかぶって出てきた形であった。色赤黒く、ただ丸々と太っている。これではとても絵になるまい。少し健康すぎたねと私は小声で杉野くんに言うと、うーんと杉野くんもうなって、さっき和服を着ていた時にはこれほどでもなかったんですがね、こらひどいですよ、泣きたくなっちゃった。とにかくまあ庭へ出ましょう。私たちは庭の桜の木の下に集まった。桜の葉は寒暖なく散っていた。
1: ここへちょっと立ってみてください。
0: 杉野くんは機嫌が悪い。はい。女の人は性質の素直な人らしく顔を伏せたまま優しい返事をして、長いドレスをつまみ上げ指定された場所に立った。途端に杉野くんは目を丸くして、
1: おや君は裸足ですね、僕はドレスと一緒に靴を揃えておいたはずなんだが。
0: あの靴は少し小さすぎますので。
1: そんなことはない、君の足が大きすぎるんだよ、なってないじゃないか。
0: ほとんど泣き声である。いけませんでしょうか。かえってモデルの方が無心に笑っている。
1: なってないな、このリーズってあるものか、ゴーギャンのタヒチェの女そっくりだ。
0: 杉野くんは破れかぶれでひどく口が悪くなった。
1: 光線が大事なんだよ、顔をもっと上げてくれ。ち、そんなにゲタゲタ笑わなくてもいいんだよ、なってないじゃないか。これじゃ僕は漫画家になるより他にはない。
0: 私は杉野くんにもまたモデルの人にも両方に気の毒で、その場で立って見ていることができず、こっそり家へ帰ってしまった。それから10日ほど経って、昨日の朝、私は吉祥寺の郵便局へ用事があって出かけて、その帰り道、また杉野くんの家へ立ち寄った。先日のモデルの後日談をも聞いてみたかったのである。玄関の呼び鈴をしたら、出てきたのはあの人である、先日のモデルである。白いエプロンをかけている。
1: あなたは？
0: 私は瞬時どぎまぎした。
1: はあ
0: とだけ答えて、それからクスクス笑い奥に引っ込んでしまった。
1: おやまあ
0: と言ってお母さんが入れ違いに出てきた。
1: あれは旅行に出かけましたよ、ひどく不機嫌でしてな。
0: やっぱり景色を描いている方がいいそうですよ。
1: 何のことやら、とってもプンプンして出かけましたよ。
0: そりゃそうでしょう、ちょっとひどかったですものね。
1: それであの人はどうしたんです？まだここにいるようですね。
0: 女中さん代わりにいてもらうことにしました。
1: どうしてなかなかいい子ですよ。
0: おかげで私も大助かりでございます。今時あんな子はとても見つかりませんですからね。
1: なんだ、それじゃお母さんは女中を探しに上野まで行ってきたようなものだ。
0: いいえ、そんな

なこと、とお母さんを笑いながら打ち消して、私だってあれにいい絵を描かせたいし、なるべくなら姿のいい人を選んできたいと思っていたんですが、なんだかあそこの家で大勢の並んで座ってる中で、あの人だけ一人目立っていけないんですものね。つい不憫になって身の上を聞きましたら、あなた東京へつい先日出てきたばかりで、人からモデルはお金になると聞いて、こうしてここに座ってるというんでしょう。危ない話ですものね。房州の漁師の娘ですって。私はせがれの絵がしくじっても、この娘さんをしくじらせたくないと思いました。私だって知っていますよ、あの娘さんじゃ絵になりません。でもせがれにはまたこの次ということもあります。絵描きだって何だって一生気長な仕事です。

0: 太宰治作リーズをお送りいたしました。お話に出てくるルノワールの絵画は日傘のリーズというタイトルで、ルノワールが駆け出しの頃彼の絵のモデルをしていた女性がリーズ・トレオという女性だったそうです。
1: 太宰作品としては珍しい明るい作品でしたね。ではここからは堀和美でお送りします。次の朗読は江戸の町を舞台にしたシリーズ化にもなっているちょっと不思議なデコボコ名コンビのお話です。高橋豊作、もののけ本所深川事件帳より、お先油揚げ泥棒になる。

0: オイラ知らないよ。
1: 古道具を扱うモズヤの手代である周吉の懐から白子が顔を出して怒っている。いや、白子のように見えるが人の言葉を操る狐なんぞいるわけがない。お咲という狐の姿をした化け物の類である。
2: 本当だね、お咲。
1: 周吉は何度も念を押す。正直なところ、モズヤのもののけ部屋でケッケッケッケッケッと笑っている妖怪狐のことを信じていいものかわからなかった。いつもなら幼い頃から一緒にいるお咲を疑ったりはしない。しかし今回ばかりは信じきることができなかった。先月、本所深川の稲荷通りに小川屋という豆腐屋ができた。そしてその豆腐屋の油揚げを狐が奪うという事件が起こっていた。
0: おいら泥棒なんてしないよ
1: と、お咲はむくれているが、大好物の油揚げのためなら江戸城にだって忍び込みかねない魔物の言葉である。信じろという方が無理というものだ。
0: おいしくない油揚げは食わないね。
1: ぷーっと頬を膨らませてお咲は言い放つ。一度小川屋の油揚げを買って与えたことがあるが、お咲は残してしまった。
0: ちゃんと豆腐作りの修行をしてないと思うね。
1: 小川屋の油揚げの味を思い出したのか、ブツブツと文句を言っている。確かに小川屋の主人は生粋の豆腐屋ではなく、元は百姓で畑仕事に飽きて豆腐屋を始めたばかりの男である。
0: 飽きないは飽きないようにやるものだね。
1: お咲ときたら、モズ屋の主人である安左衛門の口癖まで覚えてしまった。とにかくお咲に言わせると、小川屋の油揚げはまずいらしい。

0: 周吉は戸惑いながらも言う。でも狐が盗むほどうまい油揚げだって評判になっているんだよ。瓦版にも油揚げ泥棒狐の記事が載り、最近では店先にお砂お砂の行列ができているというのだ。お先の言うほどまずい油揚げだとは思えない。一枚くらい取ったことがあるんじゃないのかい？おいらを疑うなんてひどい周吉だね。江戸に油揚げ好きは多いが、わざわざ油揚げだけを奪い取る水凶な人間はいないだろう。どうせ泥棒をするのなら銭も一緒に奪うはずだ。江戸中探したって油揚げ泥棒なんてするのはお先くらいのものに思える。しかし
1: 世間知らずの若旦那だね。
0: お先は笑う。相変わらず腹の立つ魔物だ。周吉は生意気なお先の鼻をぺしゃんこにしてやろうと言ってやる。宣伝のために小川屋が一芝居打ったって言いたいんだろう。いくら周吉でもそれぐらいのことは考える。宣伝をしなければ客は来ない。江戸の商人であれば一度は宣伝に頭を悩ませるはずである。宣伝にかける銭もバカにならない。それが瓦版に取り上げてもらえば一銭もかけずに店の宣伝ができる。しかも都合のいいことに、この頃の瓦版の主流は続きもの、つまり一つの出来事を物語のように何度かに分けて記事にするものである。一度話題になればしばらくは取り上げてもらえる。瓦版に取り上げてもらうために工夫をする店など珍しくもない。だが小川屋の主人夫婦は上総の田舎から出てきたばかりで信心深いと評判である。宣伝のためにお狐様を利用するとは思えない。やっぱり周吉にはお先のほかに油揚げ泥棒の見当がつかない。
1: 仕方のない周吉だね。
0: 自信たっぷりのお先の言葉に周吉は腹を立てるより興味を引かれた。お先は犯人を知っているっていうのかい？その日の夜のこと。
2: お先、眠いよ。
0: 周吉はあくびをかみ殺す。早朝というより夜の闇が残る時刻にお先に叩き起こされ、稲荷通りにやってきたのである。江戸田舎と呼ぶのがぴったりの田畑と雑木林の並ぶ一角だ。薄闇の中、周吉は道端の藪の中にお先と一緒に隠れている。
1: 豆腐屋の朝は早いって決まっているね。
0: いつもなら起こしても起きないくせに今日に限ってお先は張り切っている。事件を解決したらおいしいますやの油揚げを買ってあげるよ。そんな周吉の言葉を真に受けているようだ。ふざけ半分に言った自分の言葉を後悔しつつ、周吉があくびをかみ殺していると足音が聞こえてきた。藪の中から覗き込めばぼてぶり姿の小川屋の主人がやってきた。その姿は評判通りの田舎者で、江戸の瓦版売りを手玉に取るような才覚があるようには見えない。そんなことを考えていると向かいの道端の藪がガサリと動き、何かが飛び出した。薄暗い本所深川の空にふわりふわりと狐の面が浮かんだ。
1: ひぃ
0: と悲鳴を上げる小川屋の主人に狐の面は言う。
3: 要は稲荷通りの狐じゃ。油揚げを置いて去れ。
0: 明らかに人の声である。

0: 誰かが狐の面を釣り糸か何かで釣り上げていたずらをしているのだろう。江戸っ子であれば鼻で笑うような幼稚な猿芝居であるが、田舎育ちで信心深い小川屋の主人は本気で怯えているように見える。お助けくださいと油揚げを置くと逃げ出してしまった。あっという間に小川屋の主人の姿が消える。
1: 一体何なんだい。
0: 周吉にはとんとわからない。
2: まだわからないなんて鈍い周吉だね。
0: 魔物に飽きられてしまった。生意気なお先に何か言い返してやろうと口を開きかけた時、ガサガサと向かいの道端の藪が動いた。
2: あれが犯人だよ周吉。
0: 見れば狐の面を釣り竿の先にぶら下げた男が立っている。すぐには誰なのかわからなかったが、黙って見ているうちに思い出した。
1: かわらばおりじゃないか。
0: 油揚げ泥棒の一件を記事にして小川屋を一躍有名にしたかわらばおりである。本所深川の町人たちに野暮な手代さんと言われるほど鈍くできている周吉にも、ようやく油揚げ泥棒のからくりが見えた。
1: まさか。
0: 周吉の考えを後押しするようにお先が言葉を続けた。
2: 小川屋のおいしくない油揚げが評判になるくらいなんだから、瓦版はたくさん売れたんだね。
0: この世知辛い世の中で銭を払ってまで知りたいような不思議な事件がめったにあるわけがない。江戸の連中は不思議好きではあるけれど、大抵の噂は床屋や湯屋に行けば聞くことができるのだから、生半可な不思議では銭を取れやしない。一方瓦版売りが江戸で商売をやっていくためには、面白おかしい話を瓦版で取り上げ売り続けなければならぬ。しかしそんなに都合よく、しかも町人たちの知らないネタが毎日のように転がっているはずはない。
2: ネタがなければ作るしかないね。
0: お先は言う。瓦版を売りたいがために、田舎者で信心深い小川屋の主人に狙いを定め、妖怪騒動を起こし瓦版のネタを仕込んでいたのだろう。足を棒にして不思議なネタを探し回るより、でっち上げた方が楽に決まっている。
1: だからって何度も襲わなくてもいいじゃないか。
0: 周吉は疑問に思う。
2: 本当にバカな周吉だね。
0: お先は口が悪い。
2: 一回ぐらい襲われたって話題にならないじゃないか。
0: その通りである。一度ぐらい犬に噛まれても事件にならないが、毎日のように噛まれれば不思議なこととして話題になる。瓦版が売れたのは飽きることなく繰り返し小川屋の主人を狙った成果ともいえる。周吉が考え込んでいると、お先がしみじみとした口ぶりで言った。
2: 安左衛門さんの言った通りだね。
0: え？唐突に主人の名を出されてもわけがわからない。戸惑う周吉にお先は言った。
2: 飽きないは飽きないようにやるもんだね。

今日の朗読は太宰治作リーズ、朗読高子、高橋由太作もののけ本所深川事件帳より、お先油揚げ泥棒になる、朗読堀和美でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。この後も引き続きレディオ山ショー FM ドラマシティでお楽しみください。今週も素敵な毎日でありますように。来週もなごみの本棚朗読サロンでお耳にかかりましょう。皆様ごきげんよう。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。
2: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
3: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。時刻は12時1分となりました。ランチタイムバラエティディッシュのお時間です。今日木曜日は丸山香織がお送りしてまいります。今日も皆様のお昼のひととき、いろいろな情報を織り交ぜながらお送りしてまいります。1時間ぜひお付き合いください。そしてお聞きの皆様、今日もぜひ番組にご参加ください。リクエスト、メッセージお待ちしております。今聞きたいと思う曲ございませんでしょうか？何でも構いません。スタジオに音源があって時間内にご用意ができればお送りいたします。かけられない場合もございます。

0: のでご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力いたします。ぜひ聞きたいと思う曲リクエストお寄せください。そしてメッセージ、こちらも何でも構いません。あなたの身の回りで起きている小さな出来事、大きな事件、こんなもの見つけましたよなんていう口コミ情報などなど、今何をしながらお付き合いいただいていますか。お聞きいただいている地域、今日のお天気はいかがでしょうか。また週末の何かね、楽しい予定なんかありますかね。どんな話題でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、リクエストメッセージでぜひご参加くださいね。メールアドレスは dish@776.fm dish@776.fm でお待ちしております。はい、といつも通りに始まりましたランチタイムバラエティディッシュです。今日の札幌、どんよりとこの後雨マークなんですけれども、ちょっと蒸してる感じはありますよね。その寒い感じがなくてね、ちょっと蒸してる感じ。全国的にも今日ね、太陽マークがほとんどなくて、雲マーク雨マークというところなんですけど、気温は結構ね、27度28度なんかまで上がって、ちょっとムワンとした感じのところも多いんですかね。皆様お聞きの地域はいかがでしょうか。まあ、そんな中ではありますが、番組の方は通常通り1時間お送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひリクエスト、メッセージでご参加ください。メールアドレス dish@776.fm でお待ちしております。それではまずは気になるお天気情報をお送りいたします。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか。北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573 814-3573 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。

それではまずはお天気情報、道央の概況からお伝えいたします。北海道付近は28日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、29日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩空知尻部地方、今日28日9時の天気は曇りで、雨の降ってるところもありました。この後曇り後雨、雷を伴うところがあるでしょう。明日29日は曇り時々雨で、雷を伴うところがある見込みです。海の波の高さは28日は1メートルでしょう。29日は1メートルのち3メートルと高くなる見込みとなっています。札幌のお天気見てみましょう。今日5月28日木曜日、曇り時々雨、予想最高気温24度。気温は結構ね上がってて、ちょっとムシッとした感じですよね。降水確率、ただいまのお時間午後6時まで 60%、 午後6時以降18時以降ね 80% となっています。続いて明日29日金曜日、曇り、予想最高気温17度、ちょっと下がりますね、ガクッと下がりますよ。予想最低気温も12度と今日より4度下がります。降水確率0時から18時まで 30% から 40%、 18時以降は 20% となっています。30日土曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率 20%。 31日日曜日晴れ、太陽マーク1つ。

ですね。予想最高気温25度、予想最低気温11度、降水確率 10%、 太陽マーク1つの晴れで25度というと結構暑いですね。

0: 時々曇り、予想最高気温30度、これ本当ですかねっていう感じがしますけど、予想最低気温15度、降水確率 10%、3日水曜日晴れ時々曇り、予想最高気温27度、予想最低気温15度、降水確率 20%、4日木曜日曇り時々晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温15度、降水確率 30% となっています。6月に入りまして、1日2日3日が結構ね、気温がぐっと上がりそうですね。はい、お気をつけください。体調管理ね、お気をつけください。続いて JR 北海道列車運行情報、今現在遅れに関する情報は入ってきておりません。最後に北海道の高速道路です。大きな事故や通行止めの情報はありません。道道、札損道、道東道ともに短い区間の規制がいくつか出ています。ご通行の際には十分ご確認の上ご注意ください。お天気交通情報をお伝えしました。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北関警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北関警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北関警備保障、物と心のセキュリティ。
2: お天気道路交通情報、セキュリティの北関警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
0: さあ、それでは今日の1曲目早速お送りしましょう。 T さんからリクエストをいただきました、桑田佳祐、人たらし。

0: 護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。
1: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？

ステディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。コマーシャルの前、今日1曲目にお送りしましたのはひーさんからリクエストをいただきました。桑田佳祐人たらしお送りしました。リクエストありがとうございます。早速メッセージをご紹介していきましょう。空港の係員に飛行機行っちゃいましたかとか聞いてる人がいました。だいぶ前から搭乗待合室にいたようですが、寝てたのか何かしたんでしょう。だとすれば散々名前呼ばれたんでしょうね。それもなかなか恥ずかしいですね。ちなみに乗ろうとして

った飛行機は1日1便しかないものだったので、その後彼がどうしたのか気になるところですというふうにいただきましたが、大変これね。まあでも JR が普通で空港に行けないよりはまだいいのかなというふうにいただいておりますが、いや大変ですよこれね。1日1便しかないのに乗れなかった、しかもなんかのね、なんか遅れちゃってとかじゃなくていたのにってすごい後悔じゃないですかこれ。きっとどうしたんだろう、寝てたのかなね。あのどなたかね一緒に乗る方がいてとかだったらまだいいかもしれないけど、一人だとなんか油断できないですね本当にね。気をつけましょうね。いやそういうことあるんですね。ね、なんかあのね、なんかの理由があってね、あの遅れちゃったとか、そこにいて乗れなかったって気づかなかったのかね、寝てたのか分かんないですけど、これはショックだし、どうしたんですかね、1日1便しかない、なんか無理やりでもその近くってどれぐらい近くまでか分かんないけどね、の空港までなんかあるので行って、そこからバスとかいろいろ公共交通機関を使ってとかね、なかなか大変ですよね。あら大変っていう感じ、気をつけましょう。はい気をつけましょう。列車の中でマクドナルドやケンタッキーの匂いもちょっとですが、お酒のおつまみの乾き物にの匂いもなかなかきますね。そしてそれにアルコールが加わるともっとだったりしますが、ある意味スメハラということになりますか。対抗して何か香水をというか換気よくすればいいのかなということですけれども、いやーこれはきついですよね。あの本人はいいんですよ、食べて楽しんでる方はねいいんですけど、周りはねきついですね。あのおつまみの乾き物のね、あれはかなりね匂いが、はいと思いますので、まあ私バスで帰る時もですね、はい、あの普通に中で食べるわけじゃないですよ、それでもやっぱりねケンタッキーとかはね、あの買ってバスに乗らないようにしてます。匂いがちょっとねと思いますのでね。ですけれども、何か香水を、これはね、これはまたね逆にこれもきついんですよね。あの密室空間での香水ってなんかこうね、すれ違う時にふわっと香るとかって素敵じゃないですか香水。でもあの密室空間でずっとねあのきつい匂いがしてるって、あれもなんか頭痛くなりそうな感じがしてね、きついですよね。換気よくすれば、まあ列車の中ではねやっぱりあのそういう匂いのきついものはなるべく遠慮するようにした方がいいんじゃないですかね、きっとね。はい、新千歳空港から札幌までずっとやだやだと絶叫していた赤ちゃんがいたのですが、相当なカロリー消費だったでしょうね。家に帰ってからのミルクはさぞかし美味しかったことでしょう。結局何が嫌だったのかご両親は分からなかったようです。いや私も分かりませんでしたけど、電車が嫌だったのかな。実はその列車その後事故を起こしてとかだったらホラーなんですけどね、そんなことは全くありませんでしたということでね。まああのね、そういうあの赤ちゃんとかだとね、なんかこう虫の居所が悪いというかね、そういうことあるのでわからないこと結構ありますよね。かわいそうですけどね、ずっとあの実況してね、きっと本人も疲れちゃって苦しいと思うんですけどね、なんとかしてあげたい、なんとか気分転換とかねしてと思いますけれども、まあ列車の中だしね、なんか嫌だったんでしょうね、何かが嫌だったんでしょうね。まあ何も起こらなくてよかったですけれどもね。ね、そうです。まあそう、あの帰ってからのねミルク、カロリー消費がすごくてミルクが美味しいというか、もうぐっすりだったんじゃないですかその日は、きっとね。はい、あのちっちゃい子ありますよね、そういうことね。はい、ひーさんどうもありがとうございました。はい、さあそして丁寧の食いしん坊リンリン号の飯田さん、いつもありがとうございます。かおりさんこんにちは、今日もおむすび前ラジコで聞いていますね。昨日は丁寧山口も25度超えの夏日になり暖かかったですね。昨日家に帰ったらなんかすごいなんか暑くてあの犬たちがいるね今がなんかもわーっと暑くなってて、あー大丈夫なんて言って急にね窓開けたりなんだりしたんですけれどもね。さて今週末は知人のお店でマシケで買い付けるマシケエビ祭り、甘エビを食べに行く予定です。あらいいですね、プリプリの甘エビを丼いっぱいに乗せた甘エビ丼は最高です。かおりさんはエビはお好きですか。なんか生エビはワンちゃんに食べさせたらダメみたいですねということですけれども、

はい、エビ好きですよ、ね、でも先週はウニ好きだけどそんなに食べる機会がないというふうに、ね、言ったんですけど、まあ、エビもすごい好きです。でもねそんなに食べる機会がないかもしれないです、はい。ま、あの生のエビそんなに食べないかな。エビチリとかね大好きですけれどもね、はい、そうワンちゃんをね甲殻類あんまりね食べさせないようにっていうふうに言うので、エビ生エビ食べさせたことないですし、茹でたエビとかも多分食べたことないんじゃないかな、食べさせたことないですね。ね、結構まあダメって言われてるものでもちょっとぐらい食べて意外と大丈夫だったりっていうこともあるみたいですけど、やっぱりねうちの子たち体も小さいですしね怖いので、あんまり何この甲殻類もそうだし生ものとかもほとんど食べさせないようにねしてますね。はい、ね、何かあった時にやっぱり大変ですからね、犬具合悪いとかも言えないので気づくのが遅れてね、大体大変ですから病院に行ったりなんだりしてもね大変ですから、なんでね食べさせないようにはしてますけれども、はい、でもエビとかあんまり欲しがったことないんじゃないかなと思いますね、きっとね。はい、そんなんでいいですね、甘エビ丼楽しんできてくださいね。はい、さあそんな飯田さんからのリクエスト、オフコースで緑の日々。

丁寧の食いしん坊リンリン号の飯田さんからのリクエストですね。オフコース緑の日々お送りしておりますが、これに乗せて元祖司令塔さんいただいております。ありがとうございます。香里さんこんにちは。最近球界が騒がしいですが、本当ですね。この

曲を久しぶりに聴いて純粋な野球少年の姿にほっこりしています、ね。私は商業高校だったので男子の人数はすごく少なかったけど野球部があって春夏のトーナメントにも出場してたようです、そうなんだ。 CD ジャケットには商品名が大きく書かれていますが曲中には出てこないのでご安心くださいということでいただいたリクエスト、牧秀人元気の星なんですね。はい、そうですね、 CD の方になんかね元気はつらつな感じですけども別に言ってもいいんですけどね。はい、ということで、じゃあ早速この曲をお送りしますね。牧秀人元気

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ、見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザデュオの提供でお送りいたします。アークシティのお店やイベントをご紹介して、アークシティの素晴らしさを再発見していただこうというコーナーです。今日もいろいろとお伝えしてまいりますが、まずはイベントを一つ。5月31日の日曜日、光の広場におきまして、レバンガ北海道オフィシャルグッズ販売会を開催いたします。レバンガ北海道の選手も販売会に参加予定ということなんですよ。はい、詳しくはレバンガ北海道の公式ホームページをご確認くださいということなんですが、参加選手の方発表になっております。はい、こちら31日の日曜日午前10時から午後4時までとなっておりますが、参加選手、午前11時星野京介選手、そして森真海人選手、12時30分木林優選手、市場修斗選手、そして午後2時富永啓生選手ということでね。はい、これは今レバンガすごい人気がね、すごいありますよね。お好きな方チャンスじゃないんですかね。レバンガ北海道の選手たちが販売会に参加ということでね。はい、選手の参加時間はだいたい40分から1時間程度を予定しているということです。はい、で、当日の状況によりまして参加時間が変更となる場合がございます。急遽参加予定選手が変更となる場合もございます。販売会でのサイン対応および選手との写真撮影はご遠慮くださいということなんですね。はい、でもこれは嬉しいですよね。憧れの選手ね、すぐそばで、はい、見ることができるというね。はい、星野京介選手、森真海人選手は午前11時から、木林優選手、市場修斗選手が12時30分から、はい、そして2時からは富永啓生選手が登場ということです。はい、ぜひね、はい、31日日曜日光の広場で皆さんね、はい、ご参加ください。はい、それからですね、そう、北欧のパン屋さんが先週もね出店されてましたけれども、今週もまたね出店されてまして、今回ね30日までだそうです。デュオ1地下1階のデュオ郵便局のちょっと前の方にありますね。上りのエスカレーターがあるんですけど、バスターミナルに上っていくねエスカレーターのこうなんか下のところというかね、そこにすごい小さなスペースなので見落とさないように、はい、北欧のパンね、お好きだったパンが登場しているかも。すごい小さなスペースなんですけど、結構な種類ね、何種類もね並んでますよ。はい、今回は30日までということなので、ぜひ、はい、ご利用ください。それからデュオ14階の文教堂、そう、文教堂ね、今お休みしています。改装作業のためお休みということで、25日から29日金曜日まで店内改装のため休業させていただいております。30日土曜日リニューアルオープンということで、はい、デュオ14階の文教堂ちょっとねお休みとなっておりますよ。はい、30日ねリニューアルオープンということです。はい、それから、はい、サンピアザ地下1階にオープンしました韓国デリバンちゃん。はい、本場韓国の味をそのままに手作りのおかずやお弁当を提供するというテイクアウト専門店になっています。キムチやナムルなどの定番おかずから日替わりメニューまでね、はい、毎日の食卓に気軽に取り入れていただける商品をご用意しております。ということでね、もうオープンしておりますけれども、もうねビビンバ丼は食べました。あと試食会の時にねいろいろといただいたんですけど、はい、オープンしてからビビンバ丼は食べましたよ。美味しかったですね。はい、なんですけれども、今日ねちょっと何種類かおかずを買って帰ろうかななんて思っております。おかずがねパックに入ってね何種類もこうね並んでるんですけれども、このおかず

はい、380円からちょっと物によってねお値段が変わります。でもおかず小セット1080円、ね、小さいおかず3種類の、ね、セット1080円とか、大セット大きいねあのセットこれ3種類で1380円なんていうのがありまして、これをちょっとね買っていこうかなと思ってます。 あとねキンパも、はい、キンパがねあの一口サイズで本当に小さい海苔巻きなんですけど1本なんと100円なんですね。今日ねキンパとこのおかずセットとキムチをね買って帰ろうかなと思っております。お弁当がねまだねあのオープンしたてでねあのやってなかったんですけど、どうかな、もうそろそろ出てくるかな、ね、なのであの、まあ、ビビンバ丼プルコギ丼なんかはありますので、はい、ぜひ皆様もご利用ください。サンピアザ地下1階ですね、はい、韓国デリバンチャンオープンしております。はい、さあそれからですねいくつかご紹介しようかと思いますが、はい、サンピアザ2階のオペクドットクリップ、こちらでは5月31日まで衣料品引き取りのワールドエコロモキャンペーン開催中です。ご不要になった衣料品をお持ちください。すぐに使える500円オフチケットにお引き換えいたしますということなんですね。はい、で、これがですね、3300円ごとにご利用できる500円オフチケットにね変えてくれるということで、31日まで時間が引き取り時間が午前11時から午後6時までとなっています。サンピアザ2階のこれちょっとねいろいろとあるのでまあ着なくなった衣料品といっても破れたものとかじゃなくてあの綺麗なもので必ず洗濯をしてお持ちいただきたいということですね。はい、あとなんかあのなんだかな服飾雑貨とかは引き受けないとかねいろいろありますので、詳しくは、はい、あのお店の方でスタッフの方にお尋ねいただくか、もしくはワールドエコロモキャンペーンオペクドットクリップの、ね、ホームページの方から、はい、あの確認ご確認ください。はい、ワールドエコロモキャンペーン衣料品引き取り5月31日までとなっております。はい、さあそしてはい、リオバン地下1階のコンタクトのアイシティですね。こちらアイシティ初めてならアプリ仮登録でコンタクトレンズが店頭価格からなんと 25% オフ。 25% オフ大きいですよね。はい、初めての方ね、アイシティのアプリを仮登録してぜひね、はい、ご利用ください。仮会員登録後、アプリの仮会員登録クーポン画面を店頭でご提示いただくということになっております。はい、ケア用品は 10% オフということでね、はい、初めての方なんとコンタクトレンズ 25% オフですから、ぜひね、はい、あのアプリを登録していただいて、仮登録していただいてその画面を見せていただくというね、はい、仮登録をいただいてからご利用いただくのがお得かなというふうに思いますよ。はい、さあそれからですね、はい、あ、そうそう、サンピアザ2階の工事山荘ね、こちらで店舗ミニ講座ですけれども、5月24日と31日、24日をもうね終了してますが、あと31日日曜日ですね、登山初心者の方におすすめの店舗ミニ講座開催いたします。北海道東北エリア最大級のテストトレイルがありますから、店内にね、これを使用して登山の3種の神器と呼ばれる、登山靴、バックパック、レインウェア、そして同じぐらい重要なストックの正しい選び方、使い方をご紹介いただけるということです。実際に歩きながら体感できるというね、体験型の講座となっております。これから登山を始めたい、自分に合った道具を知りたい、そんな方におすすめです。31日午後1時から参加無料、ご予約も不要ということで、ぜひお気軽にねご参加ください。はい、以上アークシティワクワクウォッチング、このコーナーはサンピアザ・デュオの提供でお送りしました。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。
2: 鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989 南郷店 011-846-2989 ジャンボ焼き鳥司。

ヘリオ山賞 FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュマリオマカオリがお送りしております。本日飲み会というトールアットマークさんからのリクエスト、キャンディーズ罠

ッカマークさんのリクエスト、キャンディーズ、今日はワナをお送りしております。本日飲み会というタイトルでね、いただきましたよ。本日職場の OB 会飲み会です。半年に1回ペースで開催。ああ、そうなんですね。お久しぶりじゃないですか。

半年ぶりってこと？飲み会ね。いいですね。OB 会、OB の方々がいろいろとね、集まるっていう飲み会、気をつけて楽しんできてくださいね。終わってから一人バットルズかな。ああ、いいですね。みんな元気ですかね。バットルズのね、メンバーの皆さんも、キューちゃんはじめ、皆さん元気でしょうか。はい、楽しんできてください。くれぐれも飲みすぎないように気をつけてね、楽しんできてくださいね。はい、トーラットマークさん、ありがとうございました。はい、さあ、そして泉さんからいただいております。いつもありがとうございます。曇り空というタイトルですね。こんにちは、香里さん。憧れの選手と会えるのは楽しみですよね。ねえ、本当になんかすごい最近ね、人気が、友人もね、なんかレバンガ見に行きたいんだけど今度行ってみないなんていうふうにね、言ってたりなんかしてね。はい、まあでもレバンガの選手ね、先ほど名前ね調べましたよ。読み方が難しいですね。はい、星野恭介選手、森実海斗選手、木林優選手、市場修斗選手、すごいですよね、修斗選手ね、富永啓生選手だそうです。はい、愛媛は曇り空です。雨は降らないようですっていうね。でもなんかちょっとムーンと暑い感じですか、もしかしてね。先日探していたシャープペンね、売られてるお店も見つかり無事買えました。製図要素があるので使う頻度は減ります。え、どういうこと、製図要素があるね。シャープペンシルでなんか、じゃあ特殊な感じ、専門的な感じのシャープペンシルなんですかね。へえ、そうなんですね。でも良かったですね、見つかって無事買えたということでね。はい、シャープペンシル全然使ってないというか、私いつも使ってるこのボールペンがね、はい、4色ボールペンなんですけど、実はシャープペンシルも入っててね、入ってるんですけど全く使うことがなくてね。はい、そんな専門的なものもあるんですね。はい、帰りに美味しいものを買えたらいいですね。そうなんですよ、今日はね、ばんちゃんでちょっとねおかずをいくつか買って帰ろうかななんて思ってます。キムチもね、先ほどひいさんのほらね、列車にケンタッキーとか買って乗るのがね、乗ると匂いがなんていう話題が出てたんですけど、キムチもちょっとね買ってバスに乗って帰るとかがちょっとしづらいというかできないんですけれどもね、今日ちょっと車で帰らなきゃいけないので、はい、今日買って帰りたいと思います。はい、ワンちゃんは食べてますかということですけれども、はい、でも今日ね朝ごはん食べてないんですけど、結構こういうことはあるんですよ、ね、朝ごはんなんかあんまり食べてなかったりとかして、でも夕方家に帰ったらもう全部なくなってますので、多分ねいない間に今日も食べてると思いますけど、なんか今日もね朝散歩に行ったんですけど、なんか無音としててすごいね、なんか晴れてはいなかったんですけどね、曇ってたんですけど、すごいなんかムオッとした感じでね、ちょっと不快な感じでした。あったかいといえばあったかかったんですけどね、そんなんでね、そうそう、して夕べですね、なんかナイスがすごいハーハーハーハー言ってね、なんだろう、そんな暑くないのにと思ったらですね、雨が降っててね、外ね、でその気圧、すごい久しぶりですね。ナイスはそういうのにすごい敏感で、まあ、雷がねもともと嫌いで、雷が鳴るが広いんですけど、雷が鳴らなくても結構雨の音とかそういうのにすごい反応してね、ハーハー言ったりとかすることが結構あったんですけど、最近はあんまりね、耳もそんなに良くないし、そんなにね敏感じゃない感じでね、まあ、雷とかも気づかなかったりして、まあだったんですけど、昨日なんかハーハーハーハー言ってたらね、雨がすごい降っててっていうね、そんなんでなんか昨日も夜ご飯あんまり食べなかったのかな、ね、で朝も食べなかったんですけど、まあそんな中散歩に行ってね、これがまた長くてね、そんな朝なかなか帰ろうとしなくて、私たまたま時計を持って行ってなかったので、あら大丈夫かしら時間って思うぐらいにね、ゆっくりとね歩いてきたんですけど、で朝ごはんねあげたんですけど、その後もご飯も食べずに寝てましたけどね、まあ多分いない間に食べてると思いますのでね、一食ぐらいはね、まあ抜くっていうか残したりとかねすることは結構あるんですけどね、食べるときはもう全部

食べるときはいつの間にか全部食べちゃったりしてるので、はい、食欲もありますし、とっても元気にしております。ありがとうございます。はい。さあ、ということでね、お送りしてまいりましたが、お別れのお時間が近くなってきております。今日もお付き合いいただきました。皆様どうもありがとうございました。この後も 77.6 メガヘルツでお楽しみください。1時からおむすびラジオですのでね、引き続きお楽しみください。はい。私はですね、ね、トーラットマークさん先ほど今日は一人バットルズっていうことですけど、私は明日はですね、はい、ソレイユブランのね、はい、ライブがありまして、ね、前回行った時すごい良かったんですよね。で今回もね、はい、29日金曜日午後7時スタートですね、はい、札幌市民交流プラザでということでね、これをねまた明日見に行くんですけど、すごいいいんですよ。あきさん、月曜日のね、5時からかね、の番組担当してくれてるあきさんがね、バイオリンで、そしてエレクトーンの方がね2人なんですけど、すごいクラシックだけじゃなくておなじみのポピュラーとかね、なんかもいろいろやる。エレクトーンってすごいですよね。エレクトーンだけで完結してますよね。いろんな楽器の音が出るっていうかね、それにバイオリンがすごい引き立ってね、すごいいいんですよ。29日明日行ってまいります。はい、そんなこんなで、ね、泉さんからのリクエスト、松田聖子さんの曲ということでいつもいただいております。今日は頬に潮風を聞きながらお別れいたします。ランチタイムバラエティディッシュ、丸山香織がお送りしました。それでは皆さん、また来週。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。お家でレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

刻は1時になりました。こんにちは、ラジオカです。爆裂11年目のおむすびラジオです。5月28日の木曜日、もう5月ね、最後のおむすびラジオです。もう上半期もそろそろ終わりという感じですが、もう本格的にね、全国の皆さん生夏を迎えてる感じはありますが、今の札幌は気温が23度、夕方から雨の予報というのもありますね。今日地下鉄降りたらね、なんか雨の香りがするなと思ったんですけど、まあまあ降るのはね、夕方ぐらいからという予報はついておりました。また6月の1日ぐらいからは、連日夏日をね迎えるようでございます。さあ今日は何の日、花火の日なんですね。皆さんから今日のメッセージ、花火の思い出や見てみたい花火大会などなど、いろいろとね送っていただけたらと思います。さあそれではおむすびラジオ、今日の1曲目、花火といえばこの曲ですね。ミスタージルドレンで

それでは今日のラインナップ1時30分からはホットたまちゃん茶飲み話、玉泉さんの玉木さんいらっしゃいます。1時50分から米さえあればなんとかなる血の米国店の時間です。そして2時30分からは森崎辰巳さん、ね、全国ツアー始まりました。今回のコンセプトですとか、曲をかけながらねお電話つないでいきたいと思いますので楽しみにしていてください。3時からはあまやの時間です。元気なあまちゃん3時に登場します。このあと3時15分からはキングキングさんのモテ歌、今回最終回となります。どうやってモテたのかというのもね明らかになりますので、どうぞ今日のむすびラジオのラインナップも楽しみにしていてください。今日も3時56分まで生放送でお送りします。

さあ、5月最後のおむすびラジオオープニングの曲、ミスタージルドレンで花火お送りいたしました。丁寧な食いしん坊倫理子の板さんからは、テレビドラマコードブルーのエンディング曲でしたね、素晴らしい医療ドラマでしたということでですね、もう予測してましたね。はい、2シリーズありましたっけね、全部このね、あの花火で、いや本当にぴったりなね、ドラマにぴったりなあの曲っていうのは、本当に曲聴くとドラマのね

ワンシーンも思い浮かんだりしますね。まあ、今回花火のリクエストも皆さんからということで、事前にね Facebook の方でも告知しておりましたが、若者のすべてね、いいですね。これちょっと今日かけられないんですけど、後でまたかけていきましょう。さあ、それではですね、今日は何の日ということで早速参りましょう。高パパさん、ありがとうございます。

仕事の方で物事の進み方が遅く感じたりするせいなのかなとも思いますが、ということで、そうね、なんかこう春にスタートしてね、あのやらなきゃっていうこととかもねあって、でもなんか4月進まなくて5月もとか、なんかまだ夏じゃないしとかね、あっという間に春過ぎて夏だけどとか、そうね、ちょっと5月は慌ただしかったですよね。進み方遅く感じるっていう方もね多いかも。季節の移り変わりも、気温の数字の割には朝晩が寒いことで進んでるようには感じづらい。そうね、それもあるかも。今日はなんかまあまあ北海道人からすると蒸し暑いように入る23度ぐらいですけどね、まあ、朝ストーブ炊きましたしね、小さいですけど電気ストーブね。で昨日は暑かったなと思いましたけど、その前寒い日もありましたしね、なかなか、はい、そんなこと言っていても来週はもう6月です。31日が日曜日でしたっけね、区切りよくというか1日から、まあ、あの月曜日です。初夏ね、いろんな準備して迎えたいですね。さて今日は何の日ということで、ピックアップゴルフ記念日とかね、あとコインランドリーの日ということとか挙げていただいておりますが、骨盤の日という日でもあるんだそうですよ。まず花火の日いきましょうか。花火の日、1733年この日、隅田川の両国橋付近で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた。これが両国川開きの花火の始まりであったということで、1733年で、この年は第8代将軍徳川吉宗のこの頃です。全国的に凶作に見舞われ大飢餓となって、あのコロリね、過去コレラが大流行して、多くの死者が出、この犠牲者の慰霊を兼ねて打ち上げた花火、やがて庶民の楽しみとして定着しました。まあこの慰霊だったりね、庶民の楽しみだったりっていうのはね、今でもまあそういう意味はあるのかなと思います。その後江戸を代表する花火師の野望である玉屋鍵屋が技を争うようになり、両国橋を挟んでその上流を玉屋が、下流を鍵屋が受け持ち、交互に花火をね開けると、この時花火師を応援する声として玉屋鍵屋の掛け声が生まれたということでございます。なのでね、あの今でもどちらかやってらっしゃるんでしょう、玉屋さんとか鍵屋さんとかね、まあ、豊平川でこのどちらかの、ね、業者さんが上がってれば玉屋鍵屋でもいいんでしょうけど、なかなかね微妙な掛け声かなと思いました。両国川開きの花火、明治維新や第二次世界大戦、その他の昭和に入ってから交通渋滞とかね、水質汚染などで中断された時期もあるが、現在隅田川花火大会に名称を変えて復活し、毎年7月に開催されています。ただコロナの拡大した3年間は、休んでいたということでお知らせがあります。ありがとうございます。まあ、他にもですね、骨盤の日だったりします。骨盤、528甲28が盤ということで、骨盤体ブランド公式のキャラクターホネピーの誕生日でもありますということで、いや骨盤大事ですよね。まあ骨盤記念日でございますのでね、体ファクトリーとか骨盤の日ということで、今日は骨盤ね今日大事にしましょうっていうこともなんですけど、あとコインランドリーの日です。東京都文京区に事務所を置き、コインランドリー業界の健全な発展を目指す一般社団法人日本コインランドリー協会が制定しましたと。日付はコインランドリーの機械、クリーニング店の機械と同じもので、光線状の洗濯機と高温の乾燥機による衣類もふかふかになることか、コインランドリーでふわふわ528と読むことで制定したようでございます。全国にね、2万店舗以上あるんですって。皆さんはね、お使いになったことありますでしょうかね。コインランドリーは、まあ、無人ですのでね、無人だけど、給排水設備や、まあ、都市ガスプロパンとかね、あの熱源が必要となるということで、あの銭湯に併設されていることとか、はい、あと、まあ、熱源の確保が容易なところによく置いてあるという、都会型が多いというふうに書いてありますね。セルフサービスであることから、洗濯物あたりの料金はクリーニング業と比較して極めて安い。あ、自分でやるから割高なのかと思ったら安いんですね。自宅に洗濯機がない独身者、学生の利用の他にも、自宅に洗濯機があっても大量の洗濯物を一気に片付けたいとか、布団とかね、いいらしいですよ、布団とか毛布とか。あと靴を専用の機械で洗う。

会いたいという、ね、方が訪れると。私使ったことないんですね、コインランドリーね。うちの近所にはあります、ラーメン屋と郵便局の隣なのでね、コインランドリーに行くがてら、まあ、ちょっと用事足したりねできるようなスペースにも置いてあったりもしますね。はい、コインランドリー使ったことあります、使ってます、こんなことで利用してますよと。玉木さん使ったことあるって前言ってたので、玉木さんからもねお話をね聞いていきましょう。はい、今日は何の日、いろいろとね、いつもいつもありがとうございます。その他に5月28日の出来事でこんなところもありました。トキが国際保護鳥に指定されるということでございます。2003年平成15年最後に日本産のトキが死亡しており、現在繁殖されているのは中国産の子孫だけでありと、ゆうこさんご存知なんでしょうかと思いながら、僕日本の国鳥はトキだと思っていました。学名はニポニア、日本、学名とその数の少なさで様々な話題から勘違いなんですが、思い込み、日本の国鳥はキジですということ。まああまり考えたことなかったですが、天然記念物っていうのはね、あの時はねありますよね。はい、ということで花火の日、花火の始まりが大飢餓と疫病の異例ということから、これも知りませんでした僕。でも2019年のコロナ禍の時にも医療従事者に当ててとかね、まあ、かかってしまった方とか亡くなられた方、そして全ての国民に向けて打ち上げられた花火、その思いは今も変わらないだろうなというふうにね思ってます、ということでありがとうございます。ね、今日のラインナップの復習もありがとうございます。物知りな落合さんからね、米さえあればなんとかなる、風足りや森滝さんのお時間とか、いろいろ3時の男とありますが、プレゼント、はい、今日はお米夢ピリカ3キロ3名様でございます。これはね、プレゼントはもうなるべくでしたらね、当たったことない方がいいんですね、優先させていただきたいと思いますので、血の米国店のねお米、当たったことないという方、ぜひぜひメッセージなどお寄せいただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は何の日、コインランドリーの日ということですので、コインランドリーね使ったことありますか、どんなことで使いますかとかですね、まああとは花火の日ですので、行ってみて楽しかった、よかった花火大会で、今年も楽しみな花火大会などなど、まあ十勝の勝ち前が8月13日にありますしね、あとは有料花火大会も増えてますね、結構行ってます。まあ有料花火大会もね、もう有料は私個人的にはねいいかな、1万円払ってねすんごい混雑するし、まあまあで不意に上がる花火も札幌多いですよね、今日何かなと思ったら急にね不意に上がったり、そんな時に遭遇したら嬉しいなとかね、あと無料の同心花火大会っていうのも7月の下旬にありますね。皆さんの思い出の花火大会、楽しみの花火大会、それからまあ日常のねこんな出来事ありましたなんてご報告などなど、また森時辰巳さんへのご質問メッセージなどもぜひお寄せいただけたら、また血の米国店さんのお米の質問などもね年中受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。さあそれでは曲いきましょうか。まあ、先週ね愛子のライブ行って愛子すごかったって話で愛子の曲結構かけましたけどね、愛子すごいんですよ、ロックなんだよね、ずっと踊りながら歌ってね、タフな50歳でございまして、でその愛子にねすっごい慰められて元気をもらったファンの人たちというの、私はどの立場で言ってるんだって感じですけど、ファンを見るのもねライブの楽しみで、まあとても楽しかったです。まあその愛子、代表曲でもあります愛子で花火。

は知能米国店さんから北海道を代表するお米ゆめぴりか、こちら3キロ知能米国店セレクトのね銘柄米でございますが、3名様にプレゼントいたしましょう。まあ3キロありましたらね結構助かりますね。なるべく知能米国店さんのプレゼントを受け取ったことない方にさせていただけたら嬉しいなと思います。宛先はおむすびアットマーク 776.fm、 omusubi アットマーク 776.fm、 こちらのホームで今日のお題ね、花火の話でもいいし、お米の質問でもいいし、ご自身のねネタでもよろしいですし、コインランドリーネタでもいいですし、はい、何か書いてお送りいただけたらと思います。

気の熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜おむすびラジオをお送りしております。寿司屋のよっちゃんさんからです。こんにちは。始まりましたね、私の楽しい時間、今日もよろしくお願いいたします。ね、木曜日のルーティンに加えていただきありがとうございます。根室は15度ぐらいの気温なんですが、曇り空だし暖かいだし暖かい、曇り空だし暖かいっていう感じにはあまりなくて、気持ちのなんかすっきりしないんですということです。ゆうこさんのラジオ聞き、おしゃべりとリスナーさんのお話聞いて気持ち切り替えなきゃっていうね。まあどんよりする日もありますよね。あの肩甲骨ね、回してください。こう手万歳しながらね、こうね、体の中にね、ぐっとね、こうもやっとしたものがねこもる時期でもありますので、腕をねぐるぐる回すっていうのをおすすめしております。玉木さんのお話、徳永さんのお話、楽しませていただきますね。なかなか単価が下がらないお米、ちょっと早いんですが、新米単価下がるのかな、徳永さんに聞いてみたいです。まあ独り言ですがというまた花火の日、花火に関わる歌といったら、我らが峰屋さんの冬花火が最高かかるかな、よろしくお願いします。おお、今日はスーパースタースターダストクレセントが眼中にいなかったんですが、あの冬花火はね、まあ期間中にねおかけしましょう。冬も最近花火上がりますのでね、皆さんどうでしょう。冬の花火もいいけどね、やっぱり花火夏だなっていうご意見などもあってもいいかなと思いますし、寿司屋のよっちゃんさん、ね、メッセージ写真ありがとうございます。お庭のね写真貼ってきていただいてるんですけど、あ、チューリップとね紫のお花と、ちょっと隙間ありますけど、これからこれがどんどん横に広がって大きくなっていくって感じですかね。なんか春から初夏のお庭っていう感じでいいですね。じゃあもうベランダはねもう5年間放置しっぱなしで、まあお家の中はね何かその葉物の大きいものと、あとお花の綺麗なものは欠かさずね置いてはいるんですけど、なんかこうベランダガーデンもねなかなかねちょっとねしなくなってしまいましたが、まあ皆さんからのねこう季節のお便りなんかもお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。オプヘイさんからメッセージ、お久しぶりです。さて花火の思い出、12年前に旅行した北海道の洞爺湖での初めて湖の上で打ち上がった花火のことです。オプヘイさんはどこにお住まいなんですかね。北海道ね、宿泊先のホテルから眺める暗闇の中で湖から放たれた花火、まるで鏡に映ってるようでとても綺麗でしたね。ロングラン洞爺湖ロングラン花火大会ですね。私もこれねお泊まりしてあの味わったことあります。湖沿いにお宿が、まあ、何棟か並んでますよね。で、あの船で花火を上げていくんですよ。なのでどこの宿に泊まってもね自分の部屋の目の前で上がるように、なんか 4,5 箇所ぐらいにポイントがあるんですよね。それに気がついた時はまた感動しました。で毎日ですから、毎日ね結構上がりますよね。まあ本当に湖沿いのねホテルの花火のお楽しみとしては私もおすすめしたい洞爺湖花火大会ということで、オプヘイさんからね写真もついていただいてありがとうございます。そうね、こうやって見るとね湖沿いに20軒ぐらいはなんかお宿があるのかなって感じしますけれども、ぜひぜひまたねお出かけください。ありがとうございます。で皆さんからプレゼントも、今日知の米国店さんの北海道を代表するお米夢ピリカ、今日夢ピリカだけなのでね、特にあの産地にこだわったとか優勝したとか、そういうことでもないですね。知の米国店さんの一般的な夢ピリカ、今日は3キロありますので3名様にプレゼントいたしますので、どうぞご希望をお送りくださいませ。はい、宛先はおむすび @776.fm、 omusubi @776.fm、 こちらの方まで。それでは5月も下旬ですが、もうね夏、もう夏の盛りへとね、もうこの後上昇してまいります。皆さんのお住まいの地域のお天気、様子などもお知らせくださいませ。それでは札幌でもねライブがあります。桑田佳祐さんの曲いきましょう。桑田さんのライブね夏ですね、8月にね行きますのでね、桑田佳祐で波乗りジョニー。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 足立ゆう子の木曜結びラジオをお送りしております。ホットタマちゃん茶飲み話、今コーン茶を飲んで一息ついた、はい、抑制の玉木さんです。
1: 本当に茶飲み話だ。
0: 本当だね。だってもうこのスタイルがさ、もう肘ついてもう関口広縛りのでちょっと話したら帰るっていうね。でもお仕事中ね、本当にありがとうございます。ライラック祭りね、
1: おかげさまで、
0: はい、
1: 大盛況で、
0: はい、
1: 天気も良くてね、良、
0: うんうん、
1: かったですよ。
0: いや、良かったですね。
1: 史上最高売り上げで、
0: はー、うん、私も初日行きましたけれども、うん、ちょっと冷たいお茶飲むのもいいし、お茶立ててもらう、ね、体験もいいし、
1: ね、いやでもね、意外に、うん、体験コーナーっていうのを新設したんですよ、
0: はいはい、
1: 自分で抹茶を立てたり、うん、煎茶を入れたりっていうコーナーを新設したんですよ、うん、実はこれ観光協会から、うん、その海外の人がいっぱい来てね、うん、抹茶を自分で立てて、はい、飲むっていうところがないからやってほしいって言われてやったんですけど、うんうん、はい、意外に日本の人たちが来なくって、意外に抹茶体験やりませんかって日本人がやりたいわけよ。みんな やりたいっていうかさ、実際 やってないんですか、抹茶を立てるってこと。
0: ね、
1: そんな場所ないし、
0: うんうんうん、
1: だからやってみたいって言われて、はい、結構ほとんど日本人だったんです
0: よ。外国人じゃなかったって
1: 当てはずれて、全部にやり方に英語とか全部つけてたのに、誰もそれいらないの。
0: そうなんだ。で、一組もなかったっていう。
1: いや、3、4人はいたけど、やった数から考えたら本当に何パーセントだったね、はいはい、
0: あれお茶菓子とか あったんでしたっけ。
1: お茶菓子も和三盆のゆらりさんっていうところに、和三盆島 あのライラックと時計台と陶器火の和三盆作ってもらって、
0: はい、お茶菓子ありきですからね、うん、お茶ね、あれもね、お茶菓子全部食べてからお茶飲むんだよね。
1: そうですよ。 お菓子をどうぞって言われたら、はい、お菓子食べなくちゃいけないんだよ、
0: うんうん、
1: 直接やっぱり胃の中にね、空腹の時にお茶を流し込むのは良くないっていうことから、はい、うん、お菓子をどうぞったら、だから遠慮しちゃダメなんだよ、うん、お茶席行ってお菓子どうぞったら食べないっていうのはダメ。
0: あとね、うん、お茶を残しときながら、うん、お菓子をちょっとずつ食べるっていうそれダメなんですよ。
1: 本当は、ね、先にお菓子を食べて、
0: そう
1: 途中で抹茶の場合は、
0: う
1: ん、先に食べて飲むんだね、うんうん、途中でないわね、それ。
0: そう、う
1: ん、
0: まあ、当てじゃないからね、
1: 煎茶だったらありだろうね、
0: 煎茶だったらありますけどね、と、うん、いうことで大盛況だったようでございますが、うん、着物を着てちょっと写真撮るようなスペース
1: も、うん、はいはい、あれもね、うん、初めての企画で、
0: うん、
1: 海外の人が着物をやるたらいいんじゃないかっていうことでやったらしいんだけど、うん、意外にやらなかったみたいだね、みんな。っていうかやっぱりまず絶対あれ日本の人はしないじゃん。
0: あ、そうね、
1: 海外の人だ
0: け。あとね、見るとね、簡易的じゃなかった。
1: そうなの、それがね、うん、僕ね言ったの、
0: う
1: ん、もっと簡単に羽織ってやんないとやんないよったの、
0: う
1: ん、あれ序盤までやってたから、
0: う
1: ん、これはやらんしょったんさ。だって、
0: うん、だって普通にね、長い帯を巻いて結ぶっていう、うん、
1: すごい時間かかるし
0: かかるかかる
1: だから、ね、僕はそれは言った、
0: うんうん、
1: 浴衣みたいになったらね、みんなやってやるけど、
0: うんうん、
1: この位置からやってんのはちょっととは言った。
0: あとね、二部式みたいなのあるんですよ、
1: うん、
0: 紐結べば着物みたいになるとか、うん、あと帯もワンタッチでっていうのもあるんですよ。
1: それでいいと思うよね。
0: 揃わなかったのかね。まあまあまあ、
1: いや、なんかね、その業者さんがやっぱり、はい、そういうはしょるのは嫌だっていう業者さんだったら、ちゃんとやるっていう。
0: あ、
1: うん、
0: じゃあコース2コースね。まあでもね、ライラック祭りは昔はどこが祭りなんだと思ったんですよ、本当に、うん、まあ、局にいた頃、ライラック祭り始まりましたってライラック祭りの会場行っても何にもやってなくて。
1: あ、そうだね、昔は何、ただライラック見て終わりだった
0: よね、
1: は
0: い、そう、咲いてるだけで、うん、だからだいぶその大通公園で何かやるっていうのは一年中ありますしね。
1: そうですね、
0: うん、初夏の訪れを感じるライラック祭り、はい、もう日焼け、
1: 意外にでも本当にね、5日間やるのにすごい準備必要なんだよ、
0: はい、
1: 2週間前からずっと日曜日も潰して準備して、うん、だって保健所の営業許可とか、うん、そういうのも全部やなくちゃならなくて大変だった。
0: なんかお友達もその並びにね、お茶の会で出店してたって。
1: あ、茶道ね。
0: そうそう、それもあったんですか、茶道の会、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、うん、 はい、じゃあまた来年もっていうことになりますね。ライラック祭りのねお楽しみで、ライラック祭りは、まあ、今月いっぱい続きますのでね、うん、ぜひ7丁目のワインガーデンとか6丁目のフードコーナーもありますので足を運びいただきたいと思いますが、さあ今日は玉木さんの、うん、コインランドリーの日なんです。
1: コインランドリーの日、
0: はい、
1: ね、
0: 使ったこと
1: たまにあれ行きますよ。
0: あ、どんな風に使えばいいんですか。
1: お布団とかさ、大きい、
0: はいはい、
1: なんかクリーニング出したらお布団ってすっごい高そうじゃん。でもそこまでやんなくていいやっていう時、はい、ちょっとやりすりますけど、
0: 自分で持ってて、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、選ぶわけですか、お布団コース。
1: そうだね、今ね大体選ぶも何もね、今のコインランドリーって一体一回いくらか分かる？
0: 分かんない。
1: 1000円ぐらいかかるんだよ。本当に高い、高いっていうか、まあ、クリーニング出してもっと高いけどさ、
0: うんうんうんうん、
1: 結構いい値段なんだよね。コインランドリービジネスってなかなかうまくいかないってよく言う。結構すごいいっぱいできてるよねコインランドリー。
0: できてますね。
1: だってでも実際にあんなにたくさんあるけど、実際じゃあコインランドリー行く人そんないるかったら、
0: うん、
1: 何はいないよね。
0: そうね、なんかこう中に人いるのあんまり見たことないですね。
1: そうだね。
0: で
1: 勝手にさ、うちの近所にもあるけど、かけてさ、うん、いなくなっちゃってさ、
0: うんうん、
1: その後の次の人が使えないとか言って、
0: あ、
1: で勝手に出したりしてさ。
0: あと私の知り合いでね、男性で40代なんですけど、帰ってきたら自分の衣服が意識なかったっていう。そう、そんなブランド物着てるわけでもね、何でもないないのよ、全部持ってかれ
1: た。さすがに女性はあんまり行きたくないんじゃない。
0: そうだね、
1: ね、
0: そうね、
1: やっぱり洗濯物見られたくない。
0: なんかねそういうこともあるかなと思いますが、はい、あとは花火の日でもあるんですね今日。
1: そうなの。
0: はい、何でしょう、花火大会。
1: なんで
0: 思い出の花火
1: って、この時期は花火なの。
0: 花火隅田川の花火の
1: 最初の日だ。
0: 最初の日です。はい、鍵や玉や、
1: そういえばゆうこちゃん、はい、今日なんか高島礼子みたいな髪型だね。
0: 本当に今日、
1: うん、今日っていうか、なんかいつもと違うんじゃない髪
0: 型。あら、そうですかどうです皆さん、サイマルラジオなんで、
1: うん、
0: 髪の毛伸びたんですよね。
1: そうか、
0: 高島礼子
1: 風の髪型じゃない、
0: そんな感じ。高島礼子の髪型が今どうなのかよくわかんないあ、ちょっとね伸びたからね、そうかもしれない。今日花火の日なんですか。
1: この間も花火上がってたよね、つい1週間ぐらい前に、ね、豊平川で
0: ね、うん、
1: そう、僕ね、でもね前も言ったかもしれないけど、うん、冬の花火とか嫌いなんだよなんかさ、花火はさ季語的に夏でしょ、
0: はい、
1: だから冬に上げりゃいいっていうのはちょっとどうかなって思ってるんだよね、はい、やっぱ季節感大切しないとさ。
0: そうね、まあ夏っていう感じですけどね。そうです、こう隅田川の両国橋で、うん、水神祭りの川開きが行われた両国花火大会の始まりが1733年の5月28日ということで、今日は花火の
1: 両国の橋の上の上と下で鍵屋と玉屋が分かれてんだよ。
0: それね、玉木さんに教えてもらった。
1: あ、そうなの。
0: そうなのって前
1: そうなの
0: 前そうで、そう、今でも玉や鍵屋っていう掛け声は、
1: はい、
0: どっちかがご商売してるんでしょ、まだ。
1: そうそうそうそう、鍵屋確か潰れちゃったんだよね。
0: だから玉屋は正解だけどっていう。
1: そうなのね。
0: あとは、まあ、例えば札幌で花火が上がったとして、
1: うん、
0: 玉や鍵屋っていう掛け声は
1: あんまり意味がない、
0: ね、あんまり意味がないっていうね。
1: 小原花火店だよ
0: 小原花火店
1: まあ、昔ね小原スポーツってね、うんうん、今でもそうだけど、はい、小原さん花火も上げてるから、
0: うんうんうんうん、そうなんですよ。有料花火大会とかもね、そうそう結構ありますけど、
1: 玉木さんとよく昔だ運動会のさ、
0: はい、
1: あるかないかって花火上げたじゃん、
0: はい、
1: ね、今日花火上がったら今日運動会あるとかさ、
0: はいはい、
1: ね、今ないのかな、もう
0: 6時半にあれないらしいです。
1: そうですか。
0: なんかね、苦情、
1: あ、やっぱり朝から、
0: うん、朝から
1: うるさい
0: って、やっぱ LINE 回したりするんじゃないですか。まあ、今 LINE あるから
1: ね。昔は学校にさ赤い旗立ったり白い旗立ったりね、
0: うんうんうん、
1: 今日は中止とかさ。
0: そうですね、
1: なんか懐かしいな、
0: 花火とか、
1: うん、
0: そうね、まあ、まだねそれがある地域の方もねいらっしゃると思いますけど、うん、なんか花火楽しみな花火大会とか、まあ、誘われたら行くって感じですか。前行きましたね。
1: そうだね、前
0: 平川花火大会の
1: パークホテルのところでね、
0: 最後のね、
1: うん
0: うんうん何でしょう、寿司屋のよっちゃんさん、お二人の会は最高っていうこと。
1: そうなの
0: まあまあ話題豊富ですからね、たまきさんね。
1: そうそう、突然高島玲子
0: で。あ、そうそう、高島玲子。今日ね、化粧も高島玲子かも。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: あ、なるほど。
0: まあまあまあまあ、お世話になっておりますんで。あと新茶のシーズンですけど、うん、大体で揃いましたか。
1: あ、そうですね、こう、はい、あと1品2品で全部揃おうかなって感じ、うん、やっぱり高いですわ。
0: あ、
1: 高い、本当に今年は厳しいですよ。もうね、あんまり値段上げたくないからグラムをちょっと落としさせてもらって、うん、もう100グラムじゃないもん、だからお茶、うん、もうしょうがないもんね。でも
0: それでもね、一袋を1日朝一杯飲むとしたら結構飲めますよね。
1: いや、そうなのね、別に100グラム必要はないんですよ、うん、今の時代は、うんうん、昔はすっごい飲んだからあれだけど、うん、1回に2グラムか3グラム使うとして、まあ70、80入ってれば、うん、1回ずつ飲める
0: ね。案外ね、新茶の時期は楽しめるなって、
1: やっぱりね、質を落としたくないので、うん、でもね、今スーパーやってるお茶屋さんは大変、物が作れないって言ってる、本当に作れないみたい。よかった。
0: まあ、玉木さんのとこでね、
1: うん、
0: 今んとこ、まあ3種類飲んだかな。
1: うん、知らんやめ、
0: 知らんやめ、
1: 静岡かな、
0: あとあれ屋久島。
1: あ、屋久島か、
0: はい、
1: 屋久島すごい高くなっちゃった。
0: ああ、これから出てくるところもあるんですか。
1: これからは山の上っていうか、うん、そうだね、
0: うん、
1: とりあえずね、お茶の問屋さんたちは一回積んでしまってあるわけさ、
0: うんうん、
1: それを順番に加工してるから、うん、これから加工進むんじゃないかな。
0: また再度新茶の美味しい飲み方、
1: そうですね、来月杉原さんのとこで催事やるときは、
0: そうですか、
1: もう水出し煎茶やろうかなと。暑くなってきたから、
0: ね、水出し煎茶は、うん、独自のボトル売ってますよね。
1: はい、フィルターインボトルで、はいはい、やっぱり入れ方もお教えすればね、
0: うん、
1: やっぱり皆さん、あ、これも買っていこうかって
0: 。で、玉木さんのね、ところ
1: で、
0: ね、
1: はい、丸井もね、6月16日から2週間、
0: はい、うん、
1: 新茶祭りやりますから、
0: うん、
1: 山盛り新茶やります。
0: 全国うまいもの？
1: いや、北海道店です。北海道味めぐり。
0: 味めぐり、
1: うん、
0: はい、6月16日から北海道味めぐり2週間ありますのでね、はい、ぜひ最初の方も、ね、出かけてください。寿司屋のゆうちゃんさん、根室の方なんですけども、根室まだ花火大会の花火上がりますよって。
1: うん、あ、やるよやらない
0: よ、やるやらない、うん、はい、ということで。
1: 根室この間山火事あったんだよね。
0: あ、はい、うん、結構住宅街まで押し寄せてきてね。
1: そう
0: なんか北見からも消防の上に行ったって言ってた。うん、収まってよかったですよね。
1: なんかギリギリだって言って
0: ね。まあでも燃えちゃったところはね、なかなか戻らないので、どうですかね、様子とかで。私も心配しましたけどね、よっちゃんさんのお家近くですかね。はい、じゃあ玉木さんも、まあ今月もお誕生日でしたし、お忙しかったと思いますが、はい、また6月に向けて、
1: ね、はい、よろしくお願いします。
0: ご活躍ください。6月16日はね、祭事がありますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ホット玉ちゃん茶飲み話でございました。お忙しいところありがとうございました。はい、ではここで風沼行きましょう。藤井風でキラリお送りします。

0: DNA の食いしん坊リリムの井田さん、すいませんメッセージありました。玉木さん、大楽祭りお疲れ様でした、うん、今コレットさんで販売されてる玉木さんの水の森人熟成茶仕様
1: のプリン、
0: そうプリン、
1: うん、
0: はい、アスカさんのアスカ農場、飛ぶ鳥農場の平飼い卵で作る熟成抹茶プリンが好きで食べてます。玉木さん食べましたか？
1: いや僕はまだ行ってないお店に行かないとダメだからあれはさ、コレットさんのうちの抹茶使って、
0: うん、
1: 美味しいプリン作ってくれて、今ねコレットさんお煎茶もうちの新茶を出してるみたいな、
0: うんうんうん、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ケーキ屋さんですよ、ね、
1: コレットさん三越にお店あるし、
0: いや美味しいのコレットのケーキ、
1: コレットさんも
0: ね美味しいですよね、うん、昔丸山にありました、
1: 草園にある、草園にある北十条の西20丁目、
0: はいはいはい、うん、ということです、三越にありますね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。

0: マシケのトミさんです。花火大会といえば毎年8月11日に開催されるオロロサマーフェスティバルでの花火大会、その前の歌謡ショーの後のお楽しみ、毎回迫力があり毎年たくさんの方が来られて夏の夜の一日を楽しんでます、ということでございます。マシケのトミさんからいただきましたね。今年も花火大会楽しみですね。ありがとうございます。
1: 血の米国店プレゼンツ、
2: お米大好き。

0: 札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。知の米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 足立ゆう子の木曜おむすびラジオをお送りしております。コメさえあれば
1: なんとかなる。
0: はい、ということで地の米国店さんの徳永社長です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 料理家の松田雅也さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、夏ですけどお米は皆さん食べましょうって言ってる。
3: 食べてる、
2: ね、食べてますね。
0: 食べてます。
2: なんかよりなんか食べるようになっちゃったね。
0: 食べるようになっちゃった。
2: 大丈夫かな。
3: はそう破壊行くから大丈夫かなと思う。
2: 破壊行くね。はい、
0: 根室の寿司屋のよっちゃんさんからね、うん、まあ新米のことを もう言ってもなんですけれども、新米だとね、はい、お値段下がるんでしょうか。
2: 下がります。
0: あ、下がります。
2: 下がります。だけど下がるけど大変よね、
0: うんうん、
2: どこまで下がるかわからないっていうのと、だから生産者の方々はもうビクビクして、いや僕らもビクビクしてますけれども、
0: うんうんうん、
2: はい、食べる側にとってはねいいことかもしれないですがね、やっとお米作りで食べれるようになったと思ったらまたこれかいみたいなことになる可能性がね今あります。はい、
0: 今田植え始まったところ
2: で、はい、始まってますね。はい、
0: そうですね。まあ田植えもね気候的にはまあ雨降るときに雨降って暑いときに暑くてとか ね、
2: まあ多分田植え自体は順調だと思いますよ。はい、
0: はい、ね、うん、ということで今日は夢ピリカ3名様にプレゼントで、はい、
2: ありがとうございます。
0: います。これ地の米国店さんの何でしょう、代表的な銘柄的な感じですか。
2: そうですね、
0: どこどこの何ということでもない、
2: どこどこの何とはね歌ってないんですけれども、うん、まあ、うちたくさん夢ピリカあるんで、うんうん、その時々にあるんですけれども、うんうん、美味しいのを使ってます。
0: はい、ドキドキの夢ピリカでございます。改めて夢ピリカの特徴っていうとどういう特徴か、
2: うん、そうですね、やっぱり柔らかくてふわっとしてね、うん、特に白さが綺麗なんですよ。白さとツヤですよね。それからあとね、食べた時のしっとりした感じ、
0: うんうんうん
2: ね、それがねとってもね美味しくてふわふわと食べられる感じだね、
0: はい、なんかこのネーミングがいいですよね。
2: そうです、夢ピリカね、
3: 夢ピリカ、夢があって美しくて、
2: はい、そうです、ね、愛の語で美しいというね、
0: はい、一番の何でしょう、大半占める銘柄って今夢ピリカですか。
2: ね、北海道の生産量の2分の1、うんうん、半分は七つ星です。
0: あ、七つ星、
2: そうなの。で本当に半分なの。それとその他にあと 15% だから、あ、違うください、 25% だからちょうど4分の1、これが夢ピリカなんです、
0: うんうん、
2: で残りの4分の1でふっくりんこだとかおぼろ好きだとか、
0: うん、
2: 星の米とか他の米があるんですよね。
0: なるほど、はい、夏星そこまで来ましたか。
2: 来ました、
0: うん、まあ、ね、なんか優秀な、何でしょう、外食にも合うしとか、なんかどんな料理にも合うしとか、
2: 使いやすいですよね。
3: 基準になる味ですよね、
2: まあ、そうですね、確かにね、やっぱ作りやすいし、うん、食べやすいし、それから扱いやすいっていうのが七つ星で、
0: うんうんうん、
2: これからまだ増えるんじゃないかな、
0: は
2: い、逆にユーピーカが今減少傾向にあるという話を聞いています。
3: そうなんですか、
0: はい、ということですので、今日ね夢ピリカプレゼントいたしますので、柔らかくてふっくらとねしたお米、ぜひ味わってみてください、
2: は
0: い、
2: 卵かけご飯で、
0: あおむすび @776.fm omusubi@776.fm、 あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号しっかりとお書きになりましてご応募ください。よろしくお願いいたします。さあ、その地の米国店さんの丸山精米所に行くとね、うん、玄米でお米を販売してあって、
2: はい、
0: これ白米にしてくれるんですよ。
2: そうですね、その場で1キロから、う
0: ん、はい
2: はい、玄米を白米に精米いたします、
0: うん、
2: であとはお好みでね、例えば七分付きがいいとかね、五分付きがいいとか三分付きがいいとか、はい、はたまた玄米よりちょっと傷つけて一分付きっていう、ちょっとね傷つけるとね、
0: はい、
2: 玄米って水が

0: 吸い込みにくい構造になってるので、
1: うん、はい、やすいか、
0: そうです、まあ、人間ではカッパ着てるみたいなもんだって、そのカッパにねちょっと傷をつけて水が吸い込みやすくするっていうね、一部付きっていう方法もあります。
2: はい、はい、夏に良さそうです ね、
1: あとはもう精米した時点で鮮度が落ちてくって考えたら本当に玄米の売り場に行った方がいいんです。
0: まあそれはそうなんですけどね、ただその鮮度もじゃあ、あの皆さんがね交換こう言われてるようなこうすぐなんだろう、あの悪くなっていくのかみたいなね、酸化していくのかっていうとそうでもないんですよね。我々気づくぐらいの食味の低下って多分1ヶ月以上あると思うんでね。だからあの精米したてが、あの精米したての方がいいに決まってるんだけど、だからじゃ あの2日3日経ったからなんかすごい古くなってきたみたいな方、中にいらっしゃるんですよ実際に。
1: そうなの、
0: いや、いらっしゃるんです。もう昨日精米したやつなんか嫌だみたいなね、方もまあ中にはね、お客様、まあこちらね、いろいろお考えがあるので、はい、あの我々も対応しますけれども、
1: そう、ね、うん、でも違いは感じるよね、
2: 精米したてのはね、
0: まあ精米したてを確かに美味しいっちゃ美味しいんですけど ね、
1: うん、まあ、ほらよくねまとめて1年間で50キロ100キロ買いますなんていう方いらっしゃるじゃないですか、ね、うん、それだったらやっぱり、年何回かに分けてとかね、特に、
0: う
1: ん、月毎月ってね、
0: ね、うちはね例えばね、あの年間年に1回買う、あの買ったりするわけですよ、うん、生産者からね、はい、そうするとやっぱ冷蔵庫に入れておくんですよ、前15度以下の、それから湿度が 72% かな、まあ、70% 以上のところの、ところの、まあ、営業倉庫って言われるところに我々が保管するんです、うん、でこれをね家庭でね、対応するのはほぼ多分無理です、で冷蔵庫の中だと乾燥してくる、で、あの家の涼しいとこってよくね、車庫の中どうですか、車庫はね湿度が高いの、それとあとカビの問題があるんです、はい、だから結局ね家の中で適切に保管できる場所って多分ないんですよ。
1: 私なんか最悪ですよ、
2: どんな
1: キッチンの下です
0: うちもそう多分ねほとんどのお家がそうです。
1: そうだよね、は
0: い、それでいいの、全然それでよくて、ただそれをね、あの2ヶ月も3ヶ月も置いといたら、それは味が落ちますよって話だけど、僕がさっきあの申し上げたように、まあ、1ヶ月ぐらいだったら、ね、多分ね、
2: 1ヶ月くらい、
0: あのね分からないですよ、
1: 多分一応なんだろう、機械の中には入れてある。
0: あ
1: と米当番っていう。
0: 米当番入れてあるね。
2: 入れてある。
1: 米当番ちゃんと減ってるからね。
0: 米当番はね、カプサイシンのね。
1: そうそう、仕事してんだな
0: と思って。仕事してるの。あれはね、
2: 目に見える仕事してるの。
1: 減ってるから安心はしてるけどね。
0: まあまあいいんじゃないですか。
1: 一応ね。丁寧な食いしん坊リリングの井田さんからは、徳永さん、まっちゃん、こんにちはと。
0: こんにちは。
1: 徳永さん、先日小樽の遠藤さんから勧められた宇都宮の雄大21がとても美味しいのです。はい、
0: そうですね。うん、
1: これ種類？
0: そうですね、雄大21っていう、あの雄大の雄はね、宇都宮大学なんですよ、
1: うん、
0: 宇都宮の大学で、宇都宮の雄ね、で大は大学の大、で雄大で宇都宮大学で、品種改良されたお米です、で、まあ、うちも売ってたんですよ、売ってたけどやっぱりね人気あるのと、それから入ってる来る量が少ないので、店にこうちゃんと出す前にねなくなりました高い米だったけど、だけどその雄大21だけで今コンテストとかやってるので、
1: はい、まあ美味しいのでね、今は赤い川、石川さんの夢ビリカと並行していただいてます。
0: あ、
1: 甘みがあり冷めても美味しいですね、いいお米ですね。
0: いい米です。
1: さて今、はい、小樽で解禁になってるウニですが、徳永さん的にウニ丼に合わすのに最高な米と商品は作らなかったんだっけ、
0: あれ作らなかったんじゃない、
2: あれ作らなかったんだっけ、ありましたよね、
0: 作ってるけど忘れた
2: ウニあったけどそれで食べられなかった、ウニみたいなチーズで食べました。
0: どうだろうね、ウニだったらね、やっぱりね
1: 海鮮丼
0: からね、
1: また違う、
0: ただね夢ピリカはちょっと違うな、どっちかっていうと味がほら濃いじゃないですか、それから少し塩分があってね、あるから、むしろあまり個性のない米の方がいいかもしれない、
1: 雪さやか
0: だから雪さやか
2: ね、か、
0: 七つ星でもいいと思うし、七つ星とあとそうだな、ふっくりんこ少し入れてみましょうか、
1: はい、いいですね、
0: そうするとね、あのウニ丼は美味しいかもしれないね、
1: そうね、じゃあこの

0: の飯田さんの雄大21と夢ピリカ、うん、この2つ
1: ミックスさせて、
2: ミックス
0: 混ぜたらどうですか、
2: ね、あのね、雄大21と夢ピリカはね、まあ、よく似てるって言ったらいや違うっていう人もいるかもしれないけど、うん、あの粘りの強さというのはすごく僕は似てる印象ですね。はい、雄大21の方がもうちょっと粒感しっかりしてるかな。はい、
0: それにウニ丼は、
2: ウニ丼は、
0: うん、なし、
2: なし、いや合うと思いますよ。
0: 合う
1: ご飯だったら合うじゃないですか。
2: あのね、夢ピリカだったらね、僕は、うん、僕だったらじゃあ それしかないって言ったら、うん、あの水少なめに炊きます。
0: あ、
2: 水少なめにパリッと炊いて、うん、それにあのウニをグッと乗っけて、で、あのからし醤油、あ、じゃあ、あのわさび醤油をね、置いてビューッとかけて、あ、それにちょっと刻み海苔をちょっとかけるとね、
1: あら、いいわね。
0: ウニ丼のコメント、まっちゃん的にも硬い方がいいですよね。
1: ちょっと硬い方がいいですね、
0: ちょっとね、
1: うん、だからそう、水の加減が自分が上手にできるやつ、
0: ウニと一緒にべちゃってならないぐらい、
1: そうそう、
2: ウニ自体がほらべちゃっとべちゃっていうかね、
1: だからこう食感でコントラストをも出せたいかな。
2: やばい、ウニ食べたくな
1: った。食べたいね。
0: 去年は本当高かったから
1: 食べてない、
2: ね、そうなんでしょうね、うん、
0: あの料理の終わりに、うん、握り拳ぐらいのお米の上にウニかかってた時はね、大喜びでした。
1: それは気持ちわかります。
0: 1パック2パックね、はい、抱えて食べてたんだけど、
2: そうだよね、
1: そう、こんなざるのでね、
0: ね、ざるで食べてた、
1: ざるで食べてましたよね。
0: だそうです。
2: そうですか、
0: はい、
1: ね、40年くらい前、
0: 田植えも始まる頃、順調に生育収穫ができるように祈ります。ちなみに高島の今年のウニは水温上昇の影響で餌の昆布の生育が悪く激減してますと、
2: うん、高島、
0: 小樽だね、
2: 高島ね、
0: うん、はい、まあ向こうの方は追って6月解禁といってでもエゾバフウニで量少なくなってきてますよね、小樽のウニもね、
1: うん、そうですね、う
2: ん、昆布が関係するんじゃないですか、
1: うん、昆布は、ね、あの減ってますから ね、
2: うん、気温あの海の温度の
1: ね、で、うん、紫がこうたくさんになって食べちゃったりするから
0: 、
2: うん、あ、うん、塩に食べたい、
1: いいな、塩にだったら
2: 和風にでさ、ギューって固
0: めて、塩でさ、自分で作ったの、
2: 作ったんですか、
0: 贅沢に
1: 作ったんですか、
0: ガーゼ置いて塩かけて、
2: 塩かけて、
0: はい、
1: わ
2: でギュッてやって、
0: ギュッてやって、
1: うわ、ギュッとするだけ量があったってこと。
0: そうそう
2: そうだね、
0: そうそう、それだけ量、
2: ね、すっごいまた高いんですよ、ね、食べたい、あの箸でこうちょいっとこそいで、
1: そうそうそう、ちょっとのこうこそいのところがね、これご飯にのせてね、一緒に食べる。
0: 福永さんのご飯のお供のシリーズでウニありませんでしたっけ。
2: ウニはない、ない、
0: 塩ウニは、
2: あとね、昔ね、
1: あのほら、テストで作ったし、うん、あのウニの塩でが、
2: あ、ウニ、ええ、はい、あのウニ塩とかね、あります、はい、あります、はい、はい、
0: あ、寿司屋のよっちゃんさんから、我が家の大将60数年前寿司屋にいて、昔は、あ、60数年ね、ずっと寿司屋にいて、昔は道産米をシャリに使うということは考えられなかったんです、うんうん、でもこの数年10年ぐらい道産米使ってます。7つ星8割ゆめぴりか2割、
2: あ、いいですね、
0: が我が家の寿司のシャリです、
2: うんうん、
0: 7つ星8ゆめぴりかにいいですね、ゆめぴりかが入ることで徳永さんが話しているツヤ粘り、
1: うん、
0: で7つ星との相性もぴったり、
1: うんうん、
0: あ、これお寿司屋さんだからあれですよね、酢飯にするってことは、
2: そう、酢飯にするから、うん、はい、いいんですよね、
0: うん、で我が家のシャリは本当美味しいねって言われます。
1: あー、素敵だ、
0: あ、いいですね、ちょっとお安くなるのはありがたいです、ありがとうございます、うん、ということでいただきました、ありがとうございます、まあ、
2: ちょっと安くなるのもね、これから天候次第ですからね、
1: 分かんないですね、
2: エルニーニョとかなんてか、ね、あるとか知ってるからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ちょっと分かんないところはありますけれども、
0: う
2: ん、
0: はい、はい、ということでございまして、あ、精米所でぬかにしてくれるって話ね。
1: もしも
0: そうそうそうそう。
1: で、
2: あ、丸山精米所でね。うん、そうです。精米するとね、ぬかが出るんですよ。
1: うん、
2: で、多くの方はね、ぬかいらないって 言われるんです。僕ら必ず聞くんです。ぬかをお使いになりますかって聞くと、まあ、その前にね、何に使うのって聞かれる方も多いの。
1: あ、そうですか、う
2: ん、その時にあの僕らはね、うん、いやぬか漬けもできるし、うんうん、っていう話も、それからあの煎ってね、うん、食べることもできるし、うんうんうん、まあ、栄養的にはガンマオリザノールって言ってね、うん、油に含まれる有効な成分とかも多いし、
1: うん、ビタミン B2 多いですね。
2: 多いですね。
1: ビタミン B2 ですね。
2: だからでんぷんをね、うんうん、着火させるね、ビタミン B2 ですけれども、うん、だそういうのが入ってるからすごく有効なんだけれども、うん、ちょっとねやっぱりその油がっていうかね、うん、油が入ってるので、うん、ちゃんとこうフライパンで軽くねいった方がより食べられる、うんうん、
1: なるほど。
2: あとぬか漬けですよ。
1: そう、私今空前の前ぬか漬けブームにあって、
2: はい、
1: スレッドっていう SNS があるんですけれども、うん、それで白菜のぬか漬けを作る人の話が載ってたんですよ、はい、とほうと思って、うん、で 4.5% から 5% で下漬けをして絞って、うん、それでただ重ねてくって、
2: 水を入れて重ねるのね、ぬかをね、う
1: ん、ぬかを、でこれならできるなと思って、
2: ぬかを挟めるだけ、
1: 挟めくるだけ、
2: いらないでね、生ぬかね、
1: その、はい、やってみたんですよ、はい、お米この間買った時にくださいって言って、いつもいらないって、
2: はいはい、そうですね、
1: そ
2: う、はい、
1: そしたらこれが美味しい。
0: あ、
1: だからぬか床作らなくていいんだと思って、それで今すごいブームでいろんなものつけてみて、一番ヒットなのが、
0: はい、
2: 人だとが、
1: うん、春キャベツの芯のところ、大きい葉脈のところ、うん、食べにくいでしょ、
0: ピクルスにするね、
1: そうそう、
0: うん、
1: で食べにくいからちょっと煮たりするんでもね、うん、切ってもね、うん、そこだけをちょっと塩にまぶしておいて、うん、1日ね、うん、ちょっぴりでもできるから、うん、でちょっぴりでもそれを入れていくんですよ、うん、そしてぬか床もできていくし、うん、そのキャベツの葉脈がすごく美味しいんだ、
2: うん、美味しいんだ、甘い感じがする、
1: 甘く軽く甘くて、で酸が少しあって、でぬかの味と油中の苦みが多分すごく合うんだと思う。
2: ああ、そうなんだ。
0: ぬか漬けにしたらちょっと甘くなる、
1: うん、軽くですね、
0: 野菜
1: やんとなく、あと細いアスパラ、うん、いただいた姉ちゃんにいただいたアスパラの細いやつを1分半くらい茹でて、でおかげで冷まして、それはその塩ちょっとして、でそれをインするの、
0: うんうんうん、
1: で次の日、うん、何ですかこの美味しいものは。
2: あ、もう次の日で食べられる。
1: 食べれます。
0: なるほど。
2: すごい。
0: ぬか床っていうとね、うん、なんか生きてるから毎日面倒見なきゃダメよみたいなのが先入観があって、うん、なんかねやろうっていう気持ちにならない。
1: ならない。
0: それなら簡単なね。
1: そうで、ちょっとびしょびしょかな、嫌だなと思ったら出すんですよ。あ、
2: それ冷蔵庫に入れとくの？
1: あ、ぬかですか？
2: ぬか、その、野菜を入れた
1: ぬか。ね、はい、最初の時はまだ寒かったから2日くらい台所に出してたんだけど、うん、最近はすぐ冷蔵庫に
2: 入れて。冷蔵庫に入れてね。
1: はい、あと一つその時に伺えてから、リスナーさんにこれ絶対教えたいと今日思ったんですけど、うん、その中で一つ徳永さんに伺いたいのが、うん、ぬかを普通に室温に置いとくとちょっと匂い変わるじゃないですか。
2: うん、そうですね。
1: ね、はい、それってどのくらい見極めですか？うん、私は自分の鼻が割といいから、ちょっと匂いするかな、急いで使っちゃおうみたいな。
2: あ、そうですね、あのね、まあ、その匂いっていうのは油の酸化です、
1: はい、
2: 酸化の匂いなんで、うん、そうですね、僕はね、うちの僕らぬか使ってて、だいたいね1週間ぐらい、
1: あ、そうか、
2: してくると、まあ、2週間から2週間かな今回は2週間置いとくと、うん、やっぱりねちょっと油が酸化した匂いが、ね、してくる、う
1: ん、はい、いい香りなんですよ最初は、
2: うん、
1: ね、本当にいい香りだなって思うんですけれども、うんうん、ってちょっと使わなかったら、うん、あれと思って急いで冷蔵庫に入れて、うんうん、さっさと使っちゃって、
2: そうですね、
1: で、うん、で次の、ぬか、うん、次のお米買った時に全部変えちゃえばいいやっていう気持ちで、
2: あのね、美味しい米でね、
1: はい、
2: 美味しい米から出たぬかってね甘いんですよ。
0: うん、
2: それでね、まあ、逆の話ですよ、
1: はい、
2: そのってやつはね、うん、食べるとねちょっと苦い、えぐみがあるの。だから本当にね、美味しい米の品質のいい米です、
1: は
2: い、
1: ええ、
2: のぬかはね、僕らこう舐めるでしょ、
1: はい、
2: そしたらね本当にきな粉食べてるみたいなね甘さがあるの。
1: あ、
2: 不思議ですよ。
1: 不思議ですね、うん、でだから私はそういう意味ですごくラッキーで、そのなんちゃってぬか漬けでハマれたのはね、うん、美味しいぬかだったからだと思います、
0: うん、あとねカレーや味噌汁スープに混ぜたりハンバーグの種に混ぜたりするとコクが出ますよ。試食にプラスヨーグルトにかけたりケーキやクッキーなど、
1: あ
0: お掃除にプラス、
2: うん、あそうだね、
0: はい、フローリングとかね油落としとか、
1: うん、あとあの洗うときね、
0: 米ぬかパック、
1: あ、うん、
0: あ私もこれ何回かやったことある米ぬかパック、
1: うん、水道詰まりそうになるんだよね
0: そうそうそうなのよ、あと片付け大変で、
1: そうなの、
0: 顔に塗るのはいいんだけど、
2: そうだね、
0: あとねお風呂の中に流すのもいいんだけど、うん、詰まるのが大変、
1: そうな

だからそういう意味ではぬか漬けで、なおかつ葉っぱものだったらそこに入っちゃうから洗いたくなっちゃうじゃないですか。でもあの株もすごく美味しかったんですけどね、うん、あのそういう手で取りやすいもの、うん、手でちょっと取ってあとキッチンペーパーでさっと拭くとか、うん、手で取って残っててもいいやとか、うん、もう割と ルーズになって

0: パンの、にぬかを入れて焼くっていうのがあって、うん、そういう米ぬかありますかって言われたんだけど、正直ね僕はね占いのも仕事だと思ってそれやめた方がいいです、うんうん、米ぬかってね、うん、あの皆さんちょっと誤解してる部分があって、うん、あの確かに米から取れ米 の, あのいわゆる表皮、うん、表の皮あるいは果物の皮果皮って言うんですけど、うん、用語ではね、うん、なんですけども、あの玄米はその表面にねいわゆる土壌菌って言って、うん、我々の中お腹の中にもいるんだけど、うん、つまり土のところにあったものだから、うん、その菌がいっぱいついてるんですよ、うん、それは、うん、でそこの中にはあの有用な菌もあるし、うん、それからあのいわゆるカビみたいな菌もあるし、うん、あのいろんな菌があるんです、うん、だからあのそれをその1回フライパンでいって、うん、ある程度こう熱で、うん、あの菌を死滅させて使うのが僕はいいと思うんです、うんうん、だけどこの間聞いたらね あるまあそれいろいろいやだけどこあのパンのこう練ってるところに米ぬか入れるっていうから、うん、その米ぬかイースト菌で、うん、ぬかの菌が莫大に増えますよって言ったら、うん、そうなんですかねって言ったから、うん、まあ僕はそこまだね、いろんなことを調べてないけれども、うん、なんか直感的にそれやめた方がいいですって言っちゃったんですが、うんうん、まあリスナーさんがねいろいろやっておられるからわからないけれども、うん、ただ生で使ったらね、うん、あんまりあのぬか漬けはぬか食べないじゃないですか、
1: はい、
0: ぬかそのもの食べないじゃないですか、うんうん、だから大丈夫、
1: ああなるほど、
0: だけどぬか直接それを口の中に、ね、例えばさっき見たヨーグルトに入れるとかっていうんであれば、うんうん、ぬかは直接入れない方がいいです、うん、で入れて実はねちょっとね障害になった研究も実は論文あるんですよ、はい、まあ、それはマウスの研究ですけども、うんうんうん、だからね生ぬかは直接は食べない方がいいです、
2: なるほど、
0: はい、
2: なるほど、
3: まあ、野菜つけるっていうのね、
0: そうつけたり
3: やってみるの
0: かも、間接的に使うのはオッケー、
1: はあ、うーん、はい、そういう意味ではやっぱり、洗った方がいい場合もありますね、
0: そうです ね、う
1: ん、あの、うん、葉っぱなんかだったらね、
0: だから塩ね、漬物って塩入ってるじゃないですか、
1: 塩もね 5% っていうの理由がやっぱりそれ腐敗をギリギリで止めるくらいの塩分濃度が 4.5 から5なのかな、
0: うん、あそうですよね、
1: 他の、トマトとかもの塩漬け別にやったりもするんですけど、うん、これってそういうことだと、あと雑菌入れないこと、
0: そうですね、う
1: ん、そこはすごく気をつけて、うんうんうんうん、だったらあ水分多すぎると腐敗になると思っているの で、うん、そうしたら足して
0: ね、
1: 一度はこうあんまりびしょってなってなんていうかな、水分多いかなってなってきたら一度もう上にかけちゃって、うん、1日経ったら全部吸いますから、うん、で不思議とねそのぬかが減ってくんですよね、うんどこ行くか知らないけど、うん、だから買った時に始めて次に買った時に一度全部さよならして、うん、だから混ぜいつも混ぜるっていうのはその菌のこととかのケアなんじゃないかなと思います、ね、
3: 何回か使えるの、何日間か、
1: うん、私だから1ヶ月近く、ね、使ってます、
0: 1ヶ月ぐらい
1: 足しながら、ね、ずっと
0: やっぱりその塩でまず菌をね、
1: なるほど、
0: 悪い菌ね、うん、はい、悪い菌は増やさないようにする、うんうんうん、っていうことです、
3: はい、ぜひ、ね、はい、ね、皆さんやってみてください、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: ありがとうございます、
1: ぜひお試しを、
3: 先ほどオプヘイさんってねメッセージいただいて、東野の花火大会行きましたと、うん、福島ですと、あそうなんですね、福島からありがとうございます、福島県須賀川市、
0: あ須賀川市、
3: はい、行きますって、はい、福島のお米とかも、
1: はい、
0: あはい、ね、うちはね福笑いっていうお米がありますね、はい、
1: 名前も福笑い、
0: 福笑い、
3: 福笑い、
0: 福笑い、そうです、あいい米ですよ、で福島県庁からね、うん、北海道で唯一高ぶうちが売ってるみたいで、
3: はいはい、そうなの、
0: 福島県庁からね来るんですけど、今あるのかな、大丈夫かなだけどね、はい、なるべく切らさないようにはしてるんですけれども、
3: はい、
0: 福笑い、はい、笑い、
3: なんか思い出ありますか、
1: あります、福島キッズって、福島、
3: あそうだそうだ、
1: そうそう、福島キッズの飯炊きやってた時に、うん、子供がペンネ出してたんですよね、うんうん、ですごい人気あったんですけど、ペンネにご飯こういっぱい持って両方食べるんですよ、うん、と見てたら、セミのねって福島の人はねお米が大好きだからね、うん、これはねご飯のおかずなんだよって言われてそうなんだっていっぱい食べてって言ってね、
0: パスタのね、
1: パスタと、
0: パスタ、ね、
1: うん、パスタオンライス
0: たこ焼き食べながらあれだね、ご飯食べるみたいですね、
1: そうですそうです、でもあ福島はお米美味しいんだねって言ったら、う、ね、もう誇らしげに子供がそうなんだよって言ってますよ、
0: お米はね昔からいい、
1: はい、ね、水がぎし、ね、
3: まあ会津、あとおうち軸行ったことあるね、あと赤べことかね、
1: うん、あ
3: と起き上がりこぼしさん

0: 志野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。志野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: 107.6。
1: ラジオネームトラちゃんからです。寝つけずに夜中にメッセージ打ってます。お米大好き、朝食はご飯派です。北見の福留屋で製造している山わさびの醤油漬け。これすごい有名なんですよ。瓶詰めの年中年って言ってるんですけど。に食べるとご飯が進みます。納豆、卵かけご飯、海苔、イクラ、松前漬け、イカの塩辛、たらこ、明太子、ご飯と一緒に食べたい仲間たち。カレーや丼もいいですよね。皆さんが好きなご飯の仲間は何でしょうという質問です。
2: はい、
1: はい、一言でどうぞ。
3: 米大好き、
2: お酒。
1: あ、いいです、いいです。
4: あ、何
1: 一言。一言、海苔と鮭。はい、あ、いいですね、海苔と鮭。私ね、たらこだね。一年中食べてるかもね、たらこ。はい、ということでございます。はい、奇跡の北海道稲講演会ということで、お知らせでございますが、はい、6月の19日、基調講演がね、奇跡の北海道稲、まあ、北海道のルーツ発見しましたっていう藤野先生のお話、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はいはい、と、あと講演、北海道米、GI 保護制度、地理的表示、うん、で、あとは、米販売の現状と北海道米の位置づけ、うん、まあ、こういったお話、あとはパネルディスカッション、うん、はい、これもあります。北海道米 GI 登録をどう生かすかと。これはまあ内容的に一見硬そうにも思いますけど、うん、幅広い方に来ていただき、
2: そうですね、はい、まあ、そもそもね、地理的表示ってこれなんでこういうところに手掛

0: 受けたかっていうと、あの北海道米ってやっぱ調べればほど あの世界に誇るお米なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの、まあ、藤野先生がね、発見したというかな、あの解明したあの遺伝子2つの突然変異っていうところで、で藤野先生が言ったのがね、あの世界で、遺伝子で GI この、地理的表示制度ですね、地理的表示保護制度っていうのを、まあ、これ世界中に制度があるんだけれども遺伝子で取れるのは世界でこれだけですと、北海道米だけですと、
1: うん、
0: で言って、まあ、取れたやつなんですね。で日本国内でもあのこんなに北海道って全部あるじゃないですか、広域で、
1: うん、
0: で皆さんよくご存知なのが多分夕張メロンとかね、うんうん、あ
1: 地理的表示ね、その地域で昔から食べられていてその地域でなければできないものとか価値のあるものに付加価値つけようってことだから、北海道米っていうのが広くてびっくりしますよ ね、
0: うん、ね、だから極端に言うと、ね、甘酒、ゆめぴりかで作った甘酒にもあの GI のマークを入れられるんですよ。お酒も入れられるんです、
1: うん、
0: 全部入れられるんです、
1: うんうん、
0: はい、だけどその中でやっぱりきちっとね、ルールも作っていかないと、うん、誰でも彼でも何でもかんでもっていうわけにもいかないよねと、
1: うん、
0: でマークのいろんな制約もあり、制約っていうのかな、うん、ルールもあるので、
1: うん、
0: まあ、そういうところこれから、みんなで、ルール作りをしていきましょうねっていうのがまず今回の一つの話のポイントですね、
1: はい、
0: でそれの背景になるのがこの、奇跡の北海道稲っていう講演の藤野先生の、
1: うん、
0: 講演ですね、
1: うん、
0: 遺伝子が違うよっていうのと、北海道っていうのは昔1600年代から秋田の方からずっと来て、それがどんどんどんどん変異して北海道にきちっと土着としてもここでしか作れないっていうような状態になったのは明治6年の中山久蔵のところですからね、はい、
1: まあ、このね歴史的なものをね、うん、結構だなん、ま、少しずつ皆さん理解もされてきているということで、うん、先日ね、はい、松田さんが北広島 あのレストランのね、
2: はい、
1: 食事会で出てきたんでしょ。
2: そう、食事行ったら最初の一皿が赤毛酢の赤毛酢をのリゾットっていうんだけどビリヤニみたいにしていて、でそれ食べてすごい感動したんですけど、なぜかというと、美味しいものはもちろん美味しいんだけど、うん、それ以上に、うん、ビリヤニにするっていうこと自体が、うん、まずその150年の食文化の歴史の一つの今の形じゃないですか、うん、その頃ってあお米ができたって炊いて食べて、どうも本州とのは違うけどでもできたんだっていうまず喜びだったと思うんですよね、うん、でそれを今そのレストランのシェフがじゃあこれをどうやったら美味しいかなって考えた時に、うん、いろんな文化が入った今の日本のお米の食べ方が出てきたった、
0: うんうんうん、
2: でその土地 の人たちともこう交流しながら赤毛酒をどうやって食べるかとかされているシェフなんですけれども、うんうん、なんかそういうことにすごくなんかこう一皿の向こう側が見えるような、
0: そうですね、
2: はい、
0: う
2: ん、それもきっとその中山久蔵さんのって言ったら、うん、おーとか言われたけど、
0: うん、
2: こうやって知ってるから話せる、うん、感じられること、
0: うん、
2: 美味しさの向こう側っていうか、
0: はい、
2: ね、それもす素敵なことだなと思って ね、はい、
0: 明治6年中山久蔵、中山久蔵、
2: はい、
0: 中山久蔵という人が明治6年で今から152年ぐらい前かな、2年前に150年前に北海道で寒地稲作を成功させたぞって言って、うん、なんだろう、証明したというかな、
1: は
0: い、
1: 北広島、
0: 北広島です、今の、はいはい、そうですね、そこでね作った人ですね、
1: うん、
0: でその結局今のゆめぴりかも、我々が食べたゆめぴりかも七つ星も、
1: うん、
0: 全部この赤毛の遺伝子に行き着くんですよ。
1: そうなんですね、
0: そういう話なんですよ。でそれみんな道民知らないのね、
1: うん、
0: でほとんどの人も知らないの、
1: うん、
0: だけどちゃんと話をね、うん、もちろん聞くと、うん、全部この赤毛の遺伝子に行き着くんですよ、
1: うん、
0: で赤毛はどこから来ましたかって言ったら本州からずっと伝わってくるんです、
1: うん、
0: はい、伝わってきたお米なんです、そうだから本来はもう我々のこのなんかルーツを探るっていうようなね、そういう実は講演の内容なんですね。
2: お米にはいくつの神様でしたっけ、88でしたっけ
0: 88の手がね、
2: かかってかかって、
0: ね、
2: そういうことをやっぱりちょっと想像すると すごく愛しくなってくるじゃないですか。そうですね。食べるっていうことがどんだけありがたいかとか。

0: は何って言ったら、徳永さんが神様の食べ物ってね、
1: そう、
0: は
1: い、
0: ね、
1: 本当にそう思う、
2: そう思います、う
0: ん、ね、
2: はい、神棚にはね、お米が、うん、一番初めのお米が備えられますんで、
0: うん、で奇跡の北海道稲講演会実行委員会の代表が徳永さん務めてましてね、
2: はい、
0: まあ業者の方っていう方携わってらっしゃる方には
2: いや
0: よりね理解を深められる機会でもあり、
1: うん、
0: そして何だろうな、検索しても出てこない話っていうのがすごい今大事で、
1: うん、
0: 皆さん検索をしてね出てくるワードで、うん、なんか勉強した気になってるところもあるけれども、今このプロフェッショナルの人たちが集まって話したいことはこれなんだよっていうのをね、うん、なんか一般の人が聞いても面白いのかな。
2: いや面白いと思いますよ、
1: 面白い
2: 話になると思うし、
0: はい、ぜひぜひいらっしゃってください、
2: はい、もうね未来の話をしますから、
0: うん、
2: 北海道前の
1: それはいいですね、はい、未来の話、
2: はい、
0: うん、であまり収集つかない時とか全然違う方向に行ってる時とか着地点と違うなと思ったら私がちょっと
2: 司会はね司会はなんと我らが誇る足立優子が
1: お
2: 司会をお務めいただけますので、
1: 素晴らしい、
2: 安心して大船に乗ったつもりで僕は
1: 本当ですね、
0: はい、やらせていただきます、
1: 素晴らしいです、
0: ぜひいらっしゃってください、
2: よろしくお願いいたします、
0: はい、ということでございまして、ありがとうございます。まあ、夢ピリカですね、どうぞ皆さん他のお米と混ぜてもね美味しく食べられると思いますので、
2: そうですね、う
0: ん、まあ、ブレンドとかしてほしいですよね、どんどん ね、
1: そうですね、自分家でね、
0: うん、
1: 種類を変えながら毎回してみて、そう、それで、こんな最後のこれと新しいこれと混ぜてみようとか、
2: いや、いいです
0: ね、ぜひご応募ください。
2: 美味しいお米をちゃんと入れますので、
0: はい、
2: ご心配なく、
0: はい、はい、エベツの北です、北さんですスタジオの外にいます、今日は取引のためスタジオ前に来てます待ち合わせしてます、
2: あ、そうです、
0: はい、はい、先日告知した通り今度の土日の日曜日にと日赤の北海道支部での救急救急員養成講習受けます、
1: うん、
0: 日常の生活や災害時における急病や負傷者、怪我、止血、固定などによる救護や、搬送による受講と実技を受けてきます、う
1: ん、
0: 実技はフェイスタオルを包帯に見立てて負傷箇所を固定するというものですということで、とっさの時にね、はいはい、で資格のメリットは救急車や医師などが現場に到着するまでのつなぎ役ですということで、
1: 大事な仕事、
2: 人のお役に立つ仕事です ね、
0: 北さん聞こえてる感じ、
2: 聞こえてないかもしれない、
0: 聞いてる今聞いてないのかしら、
2: あ、
0: なんか今
2: 音がちっちゃいかもしれない、
0: スマホに一生懸命だったかもしれない、うん、
2: はい、
0: はい、ということで、この後も
2: スタジオの、
0: ね、外にいればね
2: こういう感じ、
0: はい、そうね、
1: 再放送で聞いてください、
0: 今ねスタジオの外でも聞いてる時が多いんです今ちょっとねスマホ、
2: はい、みんな注目されてるの気づいていない
0: あ、ということで北さんスタジオの外におりますけれども、ね、ということでね、仕事です、はい、頑張っていただきましょう、ありがとうございました、知の部位国定の徳永さん、そして料理家の松田雅也さんでした、ありがとうございます、
2: ありがとうございました、
0: それでは曲は中島みゆきさんの荒野よりお送りしましょう。

こさんからです。今日は爽やかな札幌、1時から番組開始。今日はサチさんのお誕生日のメッセージがたくさんなんでしょうねっていうこと。いやでも今日当日じゃないのでね、先日お誕生日でした。おめでとうございます。アジサイと一緒におめでとうございます。とまりこさんからもです。2時過ぎから拝聴させていただきます。皆さんのメッセージリクエストも楽しみです。今スズランいっぱい咲いてる美しい北海道です。いやー、スズランも近所に咲いてたんですけどね、アスファルトになっちゃって残念ですね。スズラン咲いてるところがあればね、もう毎年咲いてくれるのでね、大事にしていきたいですよね。ありがとうございます。この後はね、森時辰巳さんのメッセージ紹介しましょう。メッセージ紹介じゃ、森時さんお電話に出てくださるので30分森時さんの説明をしながらね、お電話かけながら曲の紹介をしていきましょう。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: あ、それでは足立裕子の木曜結びラジオ、ここからは森時辰巳さんと結んでいきましょう。景色の見える音楽会でもうツアーとしては全国ツアー始まっておりますが、自然の音と音楽の融合、懐かしい風景が心に浮かぶ時間というのを提供していらっしゃいます。もしもし。
1: もしもし。
0: あ、どうも久しぶりでした。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、さあ今回もですね、景色の見える音楽会ツアー始まっておりますけれども、なんか今回はどんな形で行われてるんでしょうか。
1: 今回はですね、まあ、最近どんどん1枚あの1年に1枚アルバム作っていってたんですけれども、はい、新しいアルバム作っていくとどうしてもその近年のアルバム中心の曲になってしまうんですよ。ですからね、ちょっと1回今10枚目っていうことで立ち止まってみて、はい、1枚目から順番に1枚のアルバムにつき 1曲もしくは2曲、
0: はいはい、
1: 時間を追ってこう皆さんにご紹介していこうかなっていうふうな、そんな感じでお届けしています。
0: それは会場によって選曲は違うんですか。
1: 少しずつ違いますね。でも基本はやっぱり1枚目からこう1曲ずつっていうところは変えていないですね。

0: どうでしょう、1枚目から1曲ずつっていうと、森時さんなりのなんかこう10枚の歴史っていうのを感じることもありますか？
1: やっぱりあれですよね、その、その時々でこう自分の音楽的なこうブームがあったりとか、こういうのが好きであったりとか、
0: はい、
1: まあ、そういったのをこう自分でも演奏しながらこう感じたりするのが面白いかなっていう、このぐらいの年数のところってこういうのを自分であのよく使っていたなとか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかやっぱりこう20年の、あの時間があると、いろんなこうあの音楽への制作のスタイルがこう変わっていってるのが面白いなっていうふうに思いますね。
0: 基本はね、その訪れた先で、そのここだけの音をね、皆さん知らないのはもったいないというか、そこだけの音っていうのも、まあ、収録してくるっていう基本はあるんですよね、この音作り。
1: そうですね。
0: はい。で、今ね、あの冒頭に、あの、まあ、3枚目のアルバムからオホツク聴いていただきましたが、これは、あの、占いのコーナーで使わせていただいてまして、ずっと。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。はい、なんかこうね、話をの BGM とかではなく、なんでしょう、ちょっと、お話をクリアにしてくれるというかですね、そんな効果が私あるなと思うんですよ、この曲に。寒い時にお撮りになった曲ですか？
1: そうですね、もうマイナス20度の極寒の世界の中でお撮ってきました、
0: はい、なんかこのカランっていうね、音から始まりますけど、まあ、私もオホーツク育ちなのでね、これがまあ何の曲好きですかって言ったら、まずこれが上がるんですが、さっきはですね、たくさんあのこんな曲どうでしょうっていうのを、いただいたので、続いてはですね、高知の仁淀川、まあ、4枚目のアルバムで、これあの子供の声とか、なんでしょう、これ実際に森時さんが体験されたその風景ですか？
1: もちろん、そういう音しか撮っていませんから、
0: はい、
1: あの体験して目にした風景ですね、
0: はい、
1: あの仁淀川っていうスイスで日本一にもなった綺麗な川があるんですけれども、
0: はい、
1: その上流の方に行くと沈下橋っていう橋があって、でそこから子どもたちが夏に飛び降りて遊んでるんですよね、
0: はい、
1: でそういう音だったりとか、もっと上流に行ったら地元の子どもたちがまた川遊びしてたりとか、
0: はい、
1: まあ、そういうなんていうんですかね、自分が子どもの頃にあの親戚の田舎のところにね、こう遊びに来たような、
0: はい、
1: そんな気持ちになったので、まあチェロとピアノだけでこんな曲に作ってみました。
0: 使う楽器もチェロとピアノだけで。
1: そうですね、やっぱ見た風景で楽器の選び方、楽器の選び方で結構景色って決まってきたりもするんで、
0: はい、
1: そこはすごくいろいろ試しながら曲は作っていってますよね、
0: はい、楽器の選び方でね、
1: うん、
0: 今ねちょっとお話の背景でね、子供の声とかねちょっとね出てきましたけど、今回はあの結びラジオセレクトお願いしますということで、なんか景色がより分かるものがいいかななんてお話しされたら、これをね選んでくださったんですが、
1: はい、
0: 景
1: 色見えますか？
0: 見えます、はい、
1: 見えます、あ、よかった、
0: はい、全部の楽器が違うっていうかね、あとはそのライブ会場で聞く音とCD と違うこともありますもんね。
1: そうですね、もちろんライブならではの、はい、アレンジしたりする時もあるし、
0: はい、さあ続いてはこれは天台日はこれ中国ですか？
1: そうですね、これ中国に行った時の曲ですね、
0: はい、
1: 天台、仏教の天台宗ってあると思うんですけど、
0: はい、
1: その天台宗の開祖智義社大師っていう方が、
0: はい、
1: その悟りを開いた場所があるっていうことを聞いたので、
0: うん、
1: であればそこにぜひ連れて行ってほしいっていうことで連れて行ってもらったんですよ、
0: うん、
1: で竹林の間をずっと入っていって、
0: うん、
1: 田んぼのあぜ道をずっと通っていくんですけど、
0: うん、
1: それがまた霧の中にずっと、まあ一行10人ぐらいいたとは思うんですけれども、
0: はい、
1: その最後尾を自分はずっと歩いていってて、まあ、皆さんの歩いてる姿を見ながら、
0: はい、
1: なんかもうまさに人生そのものみたいな感じだなっていう、そんな意味も込めてね、道っていうタイトルしたんですが、人生そのもの、
0: 長い道を一歩ずつ歩いてね、山あり谷ありみたいな、うん、これはなんか中国の浙江省ね、天台
1: 県
0: というか、天台県って書いてありますけど、
1: はい、
0: 霊山の一つということで、結構あれですか、皆さんここにお参りにいらっしゃるような山なんですか？
1: そうです

0: ね、あの風光明媚な場所もたくさんあるんで、うん、僕もいっぱい連れて行ってもらったんですが、
1: はい、
0: でもやっぱり曲にしたのはそういう風光明媚じゃなく、うん、なところじゃなく、やっぱこういうところだった、こういう場所がやっぱ金銭に触れたんですよね、うん、田んぼの初めて行った先にあの悟りを開いた場所っていうのが大きな石の麓で悟りを開いたんだって言われたんですけど、決して風光明媚な場所じゃないんですけど、
1: うんうん、
0: ここでね、もうなあの千年千年昔に悟りを開いたのかっていうふうに思うと、もう何とも言えない思いになってきまして、でその田んぼの間通ってる間に聞こえてくるその鶏の鳴き声とかそういったものも、なんかこう日本の田舎の風景とはまた違うような風景を僕は感じたので、まあそれもあってちょっと4枚目からはこの曲を選んでみたんですよ。
1: 2個も使ってるんですか？
0: そうですね、この2個は上海のウェイウェイウーさんという世界的な2個奏者にお願いして弾いてもらいました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: へえ、あの素晴らしい音だなと思いました。
0: そうですよね、はい、日本人この音好きですしね、
1: はい、
0: ニコっていう楽器ね、
1: なんか声みたいなね、人のね、
0: そうそうそう、
1: なんかそんな感じもして、
0: その通りだと思います。
1: あいあの解説しながら曲聴く、あの非常に贅沢な時間になっております。ありがとうございます、
0: はい、
1: 続いては岩手県奥州市、
0: 奥州ですね、はい、そうですね、
1: 里山の座敷わらし、
0: はい、座敷ぼっこって方言でぼっこっていうふうにみたいなんですけれども、
1: 里山の座敷ぼっこ、はい、
0: そうですね、これはあの南部鉄器でこう有名なこうすき焼き鍋だったり、あのそういうね、うん、あの南部鉄器が有名なところではあるんですけれども、うんうん、初めて行った時に JR の水沢駅でプラットホームに電車から降りた時に、
1: はい、
0: そのプラットホームの天井から南部鉄器の風鈴がね、何百ってこう吊るされてたんですよ、
1: はい、
0: でそれが風にパーッとこう揺られると、うん、さーっていう音が聞こえてくるのが、うん、このイントロ今聞こえてきてる音だと思うんです、うんうんうん、ここからこうこの曲を世界に入っていくわけなんですけれども、こういう今聴いてもらってる、なんていうんですかね、こうわらべ歌、あんただっかどくさとか、そういったものに似たようなフレーズを一つ作っておいて、そこから曲をどんどん展開していくことはできないのかなっていうことで、そういうモチーフで自分で作った曲なんですよ。なんかここで見た原風景をね、あの音楽にのメロディー乗せていければなと思って作った曲です、
1: うんうん、これはあの行くきっかけっていうのはあるんですか？何でしょう、必ずしも観光地ではないですよね、とか。
0: そうですね、この奥州の場合はあの地域創生で、あの地域おこし協力隊の方で、
1: はい、
0: あの音楽を使ってなんか地域おこし地域創生をしたいっていうことで、
1: うんうん、
0: それであのまあ曲を作るっていうことと、あとコンサートをするっていうことで、
1: はい、
0: お話をいただいて、
1: うん、
0: まあ、まさにあさって、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 30日の方に行ってくるんですけれども、
1: はいはい、お寺でやられるんですね。
0: 正法寺っていうね、歌舞伎屋根のすごく立派なお寺さんでさせていただきます、
1: はい、お寺でされる時は映像はないんですか？
0: っていうわけでもないんですけど、でもやっぱりないことが多いですね、うん、やっぱり、
1: うんうんうん、
0: なんだろう、そのまあホールデーとかをね、映像見ながらっていうものも面白いなと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 逆にあの静かなこう報道の中だったりとかね、うん、そういうところでこう映像のないところで静かに音だけ聞いてもらうっていうのもまた楽しみ方の一つじゃないのかなと思ってね、
1: はい、5月の30日ね、岩手県奥州市でライブがございます。
0: ちなみに足立さんは、
1: はい、
0: 映像あるのとないのはどっちが好きですか？
1: あ、
0: でも
1: 場所によります。うん、だからお寺だったらなくてもいいとか、なんだろう、お寺で例えば夏場で開放的な外の景色とも融合したり、なんかこうね、あのお庭が見えたりとか、なんかこう景色が見えるんだったら映像なくてもいいかなとか、ホールだったら映像あった方がいいかなとか。
0: 北海道はあれですよね、いつも映像ありでやってます
1: ね。ホールは映像ありですね。
0: そうですよね、
1: はい、うん、まあ、今回新しいね、あの会場で、あの北見の八花堂ホールというね、
0: はいはい、
1: 八花通商さんのね新しいホールでされますので、またね音とかピアノもいいかなとは思いますけれども、うん

0: はい、ここもまた、ね、あの映像があった方がいいのかなと思ったりとか、うん、あと映像ない曲もありますよね、
1: はい、
0: うん、いろいろ、はい、あと続いて東北旅したり尻富士見ながらの宗谷の宗谷ドライブ、ボリューム7、はい、7枚目からお送りしたいんですが、この歌すごい好きです。なんかもうテンション上がります。
1: ああ、そうなんですか、
0: うん、
1: まあ、これはあの東北の方にね行って、話は何でしたっけ今いきなりど忘れちゃったな、あの稚内の先に何島でしたっけ、
0: 稚内、
1: 稚内の方の島ですね。
0: あ、利尻、利尻、
1: 利尻ですね、うんうん、はいはい、利尻島をあの海の向こうに見ながらね、
0: はい、
1: あの映像作家の山崎さんに連れて行ってもらって、はい、ずっと海岸線を走って行ったり、
0: はい、
1: それから宗谷丘陵っていう、まあ、昔の地形がもうそのまま残ってるような大きな大地を車で走ったりとか、うん、
0: はい、
1: もう本当大自然の中をいろいろ連れて行ってもらった、そんな、まあ、皆さんドライブに言ってるような気持ちになってもらえたらなと思って作った曲ですよね。
0: あれ、能登ドライブとかもありませんでしたっけ。
1: そうですね、能登ブルーっていう曲は、ね、
0: ドライブ曲いいです。私好きです、結構ドライブ曲なんか走ってるイメージがね、はいはい、すごくね、
1: う
0: ん、
1: ちょうどコロナの時にね、皆さんなかなかこう出かけられなかったっていう、そういうことも含めて、
0: はい、
1: 皆さんなんか曲聴きながら、うん、あのドライブするような気持ちになってほしいなと思ってたのがあの頃だったんですよね、はい、
0: まあ、北海道の最北端で稚内はね、そこから、うん、まあ、フェリーで利尻島に行くわけなんですけど、利尻島も、まあ、利尻富士っていうね綺麗な山があって、北海道の人もそんなに行ったことないと思うんですよね、
1: うん、
0: 本当に北海道広いのでね、あのね、あの北の外れのそのまた向こうっていうね、爽快でいいですね。なんかこう海岸線ずっと続いてますからね、北海道の半分は あそこ日本海で全部バーッと続いてますからね、それを思い出すような感じもあります。はい、
1: はい、
0: 続いて群馬の桐生高校、
1: はい、桐生女子高校ですね、
0: 女子校の、ね、融合した統合したのをきっかけに女子校の校歌を残すために作られた桐生女子高等学校校歌っていう、こういうエピソードがあったんですね、残すために。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: あの統廃合っていうことになるとね、
0: うん、
1: あの校歌ってなくなっちゃうんですよね、
0: はい、
1: 新たに校歌が作られるんで、
0: うん、
1: で、まあ、あの以前の高校の PTA の方から、
0: うん、
1: そのもったいないサウンド風に効果を残してほしいっていう依頼があったので、
0: うん、
1: 学校の授業中の廊下を歩かせていただいたり、
0: はい、
1: それから放課後の体育館なんかグラウンド、いろんな音っていうのはね、学校には実はたくさんあるじゃないですか、
0: はい、ありますね、
1: そんな音をたくさん拾ってきて効果と混ぜ合わせて、はい、まあ、皆さんが本当懐かしく思ってもらえたらなっていうね、知らない人の学校の校歌でもやっぱ校歌ってなぜかなんかこうグッとくるものってあるじゃないですか、やっぱ
0: そうですね、
1: うんうん、それがなんかすごく面白いなと思って、
0: あと女子校ならではのね、女性の声だけで歌われた歌なんですか。
1: そうですね、うん、そうですね、もうイントロのところとかもここの生徒のさんにちょっと歌ってもらったものをイントロにくっつけたりもしたんですけれども、
0: うんうんうん、
1: やっぱりその女性の生徒さんのおられるメロディーっていうのはね、やっぱまた違いますよね、
0: うん、まあ他にもありましたっけ、放課後の音入ってるような曲、
1: 他の高校もありますね、
0: ありますよね、
1: いくつか、
0: は
1: い、
0: 部活の音とかね、
1: うんうん、
0: あと放課後の、吹奏楽部が音出ししてる音

0: 続いてなんですけど、岐阜の踊り蹴った、はい、群青八幡、これちょっとね、はい、最初聞いてみましょうか、
1: はい、
0: 素敵な音がいっぱい入ってるので、
1: うん、
0: はい、8枚目のアルバムから群青八幡宮ヶ瀬橋、こちらちょっと最初聞いていただきましょう。

0: 森時さん最初にねその音がいろいろと聞こえて、はい、ゲタの音とか振りの音とか、うんうんうん、
1: そうですね、ここはあの郡上八幡っていうあの日本三大盆踊りが行われる一つの場所なんですよ。郡上踊りっていうのがあるんですけれども、はいはい、まあ、そこの踊りっていうのはちょっとね変わっていて、ゲタ、うん、を地面カンカンとこう打ち鳴らしながら踊ったりするのが特徴で、はいはい、そのゲタがまたその通常の下駄よりも高いんですよ、
0: うんうんう
1: ん、はい、でその下駄の音がすごく特徴的だったなと思って、うん、僕が行ったのがちょうど盆踊りやってる頃だったのでね、はい、その皆さん会場にまで行く家族連れの下駄の音だったり、はい、それから街中にこう水路がたくさん走っていて、うん、その水路の流れる音、うん、それから風鈴のね、うん、いろんな音がこう聞こえてきたので、うん、そんな音をたくさん取って作った曲ですね、
0: うんうん、私もここは訪れたことないところで行ったことない、まあね、岐阜県は行ったことないんですけど、うん、なんかあの行ったことない人もあ懐かしいとかね、なんでしょう、うん、それがいいですよねお得
1: そうですね、
0: うん、
1: もしなんか、ね、近くまで行かれたらねちょっと、はい、立ち寄ってみようかなとかってね、
0: そうです
1: ね、思ってくれたら嬉しいなと思うし、
0: うーん、いっぱいありますよ、あの CD になってる場所と音で、あここねいつか行ってみたいなとか、うーん、あとまあ今日はラインナップじゃないですけど、もう屋根とかね、はい、屋根も
1: あの、はいはいはい、
0: とかいろいろと、
1: うん、お客さんでねやっぱりこう行かれてくださってる方もいるんですよね。
0: あ、
1: ね、あの長野の下栗の里の方行ってきましたとか、壱岐の島に行ってきましたとか、
0: なるほど、
1: あの、うん、それは本当すごく嬉しいなと思ってね。
0: あとほら支笏湖でキツツキの音使ったじゃないですか。あんなのもね、支笏湖行ってキツツキの音聞けるんだったらちょっと行ってみたいなみたいな、
1: うんうん、そうですね、
0: あの、まあ、毎回ね新しいアルバムだとアルバムツアーになっちゃうってお話されてたんですけど、あの、はい、これから行ってみたいとことかなんかストックあるんですか、なんか候補というかいろいろ。
1: いや実はね今作ってるアルバム11枚目今ちょうど作ってる最中なんですけど、
0: あ、はい、
1: このアルバムを作る終わると、うん、全都道府県すべてコンプリートなんですよ。
0: 全都道府県ですか、すごい。
1: は今85曲あったんだけど、まあ、はい、だから、まあ、言い方変えればなんでもっと早めにコンプリートしてないんだっていうような感じなんですけど、うん、いやそれはそれであの北海道とかね、あの広いから8曲とか作ったりしてたんで、
0: カウントとしては都道府県だと1なんだけどね、
1: 1になっちゃうんでね、
0: 行ってなかったとこってどこの都道府県ですか。
1: 埼玉、静岡、滋賀、徳島、佐賀とかね、まあ、そこら辺なんですけれど、まあ、ほぼ半分ぐらいはもう作り終えましたかね。そうなんですよ、だから今回も週末に奥州福島に行った後に、うん、その静岡の場所にねまだ音を取りに行ってないんで静岡にそのまま行こうかなとか、はい、いろいろそういうツアーの合間を縫ってね、
0: そうですね、
1: 音を取りに行ったりしてるんですよ。
0: うん、はい、ありがとうございます、はい、11枚目のアルバムができた時もぜひぜひあの紹介させてください。
1: はい、
0: ね、ありがとうございます、まあ、ツアーね今始まっておりまして、北見が6月27日北海道旭川が6月28ということで北海道ツアーこの2カ所ございます、森時辰巳さんの、まあ、ホームページなどご覧になっていただいて8月の22日のね岡山までね全国つつうらうらとライブ続きますので、ぜひ検索の方よろしくお願いいたします。さあそれでは奄美大島の曲が最後ということなのでこれのまずご説明だけいただいてもうよろしいでしょうか。はい、
1: はい、これは、うん、あの奄美大島の、ね、一番南端にある海岸なんですけれども、うん、まあ、通常あの海岸といったらね砂浜だったりちょっと小石があったりとかそういうところなんですが、うん、ここはね小石がよりもっと大きい石がゴロゴロしてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれがこう波があの打ち寄せてそこから

0: がこう引くときにその石が一斉にゴロゴロゴロゴロゴロっていう音を立てて、うん、すごくその音が、あ、こんな海岸でこんな音がするんだっていうような音を取ることができたので、うん、はい、まあ、あの南の島しか見えないそのカノプスっていうね、あの星も、うん、あの見れたんで、その星をなぞらえてこう作った曲になります。
1: はい、ではお別れはこれをですね、今の風景を思い浮かべながら聴いていただきたいなと思いますが、じゃあ森時さん、今日は本当にありがとうございました。次のツアー先は何ですか、はい、さっきの岩手県30日、
0: そうですね、今週末から岩手、はい、福島に行ってきます。
1: はい、ね、お気をつけて、そして北海道でもお待ちしておりますので、は
0: い、
1: ありがとうございます。それでは
0: 森
1: 時辰巳さんの景色の見る音楽会の何でしょう、そのここがいいよ売りだよみたいな一言いただけますでしょうか。
0: はい、いや、まあ皆さんね、行ったことある場所は思い出しながら、行ったことない場所は、うん、あの想像しながら聞いてもらいたいんですが、まあでもね、皆さんきっと日々忙しい毎日暮らされてると思うんで、たまに手を休めて会場で自然の音や音楽に耳を傾けてほしいなっていうふうに思ってます。はい、
1: はい、ありがとうございます。森時さんにね、お会いするだけでも癒されますので、ぜひ皆さんお出かけください。はい、じゃあどうもありがとうございました。本日は
0: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。それではおかけいたしましょう。森時さん、どうもありがとうございます。
0: はい、
1: 奄美大島のですね、キャナプス、こちらの方8枚目のアルバムに入っております。森時さんのアルバムボリューム1からね、10まで、ネットの方でも買うこともできますので、ぜひこちら検索の方もよろしくお願いいたします。それではお別れの1曲ですが、奄美大島のキャナプス、こちらの方をお送りいたしましょう。

ラジオネームエベチュンゴー高パパさんから、森と久のお話、仕事の電話立て込んでて前半聞けませんでしたが、途中からですが聞かせていただきました。ドライブや道のお話、女子校の校歌のお話、群青八幡のお話など、アルバム作りのお話、とても興味深く聞かせていただきました。ねえ、なんかこう贅沢ですよね、このアルバム制作の裏側というか、制作中の11枚目のアルバムで全都道府県コンプリートということで、それも楽しみですねといただきました。ありがとうございます。土曜日の再放送楽しみに聞かせていただきますということでね、ありがとうございますね。ちょっとお話の背景に音がね、全部聞こえなかったかもしれないですけど、検索するとですね、 YouTube ですとか、あとサブスクなどでもね、森時さんのね、この音楽聞くことができますので、どうぞよろしくお願いいたします。ライブの方は6月27日が北見、そして前の日旭川でもございますので、ぜひぜひお近くの方、また全国ツアー中ですので、お近くの方ぜひ一度足を運んでみてください。足立優子の木曜結びラジオ、この後は天谷の時間です。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 101.6。
1: さあ、それでは時刻は3時になりました。3時の男を呼びいたしましょう。もしもし何笑ってる3時の男一応気を使ってね。
2: はい
1: はい、
2: 3時ちょうどの男でございます。
1: はい、3時ちょうどの男でございます。いらっしゃいませということで、はい、鹿児島行ってきたんですか？
2: そうなんですよね、うんうん、鹿児島にちょっと途中のね、有名な、佐藤酒造さんが、はい、ちょうど120周年っていう節目の年でして、それの式典がありまして、はい、そこに、お呼ばれしたもんですからお祝いを、に駆けつけまして、
1: はい、
2: はい、もう夏でしたね。もう北海道夏より暑かったですね、うん、
1: 120年っていうと、はい、すごく歴史がある感じですか、鹿児島っても。佐藤さん、
2: いや、そうですね、やっぱり長い歴史、ね、はい、で措置を作ってこられたっていう、まあ、でも実はなんか登記をしたのがそこだで、その前は、どうのこうのって話はしてましたけども、
1: うんうん、
2: まあ、もごもごっていう、ね、うん、どういうふうにお酒を作ってたのか
1: は分かりませんけどね。何か収穫ありましたか、こうだったのかみたいなね。
2: そうですね、うん、やっぱりね、すごい歴史のあるところですし、
1: はい、
2: ちょうど何か会場が島津さんの、ね、うん、別邸の、で開催されて、うん、すごい歴史のある建物の中でね、はい、やられてたので、うん、すごいやっぱり北海道にはない雰囲気だなっていうのを感じてきましたし、
1: うんうん、
2: まあ、そこにね、全国の、酒蔵だったり有名なね、もちろん佐藤を取り扱ってる100軒の、取り扱い店の方が来てたり、
1: うん、
2: 地元でね、佐藤を愛する飲食店の方たちが、来られてたりっていうので、
1: はい、
2: そういう方たちとも交流ができたので、うん、非常に有意義な時間でしたね、はい、
1: そうでしたかね、はい、桜本商店さんとね、行かれた、
2: はい、そうなんですよ。
1: はい、もう今ね、夏の焼酎っていうことで桜本商店さんでもなんか夏酒で焼酎とか売り出していまして、
2: はい、
1: どうでしょう、感覚としてはね、
2: はい、
1: 海外の方って焼酎って飲みます？
2: 飲みますよ。ジャパニーズリカーで、ちょっとね、要するに韓国の人とかも、もちろん焼酎の文化もありますし、
1: うんうんうん、
2: 蒸留酒飲むので皆さん、
1: うんうんうん、
2: じゃあジャパニーズリカー飲んでみようかっていうので、飲まれる方もたくさんおります。
1: そうでしたか。
2: はい、あとはカクテルとかの原料にして、例えば芋焼酎だとね、芋はちょっと結構オレンジっぽい柑橘っぽい感じがするので、
1: うん、
2: ちょっとオレンジジュースとかとちょっと割ってあげたりとかって言って、
1: うん、
2: カクテル原料とかして、うん、飲んでいただくとすごい

0: あの反応が良かったりとかもしますね。
1: まあね、北海道にもね、いろんな焼酎もありますし、まあいいですね、焼酎体に、はい、いいですしね、いいですしっていうか。
0: そうですね、うん、あの飲み焼きしないので、うん、あのね、青森大使のね、ゆうこさんももちろんその蒸留酒お飲みになると思いますけども、
1: そうです、そうです、
0: やっぱりこうね、甘ったるくないので、うん、あのずっとね、飲み焼きせずに飲み続けられる。あとは割って度数を変えられるので、それもすごくいいんですよね。
1: そうね、
0: あのお酒強くなくても割っても、あの実は焼酎っていうか、あの風味だったり甘みだったりっていうのが、うん、あのどんな割ってもこう味わえる、あの飲み物なので、それはあのどんな人にも合わせられる、薄めでもいいし濃いめでもいいしっていうね、
1: うん、進め方だよね、やっぱりね、
0: はい、
1: あのね、炭酸で割ると美味しい焼酎もあるしね。
0: うん、
1: なるほど、そうなんです。
0: 最近ね、僕はね、はい、焼酎、あの芋焼酎とかを炭酸で割って、うん、まあ、グッドので、まあ、ハイボール、飲むところを焼酎に変えたりだとか、
1: うんうんうん
0: うん、あ、そうすると、まあ、カロリーもね抑えられたりね、するので、あとはあのもちろんあの酢の素も相性がいいので。
1: お、酢の素焼酎でもいいの？
0: そうですね、
1: はい、まだやってなかった。
0: すごく、ね、ちょっとレモンを入れるのと同じ感覚で、はいはい、焼酎があった時にちょっと入れてあげるとすごく美味しいですね。
1: あ、
0: まあ、もちろん僕もあの全国の有名な酒屋さんにね
1: 行ってきたんでしょ、
0: 俺のお酢
1: 行ってきたんでしょ、
0: いやーね、僕お酢の会社もやってるんですよって言って、もう色合う人合う人にもう分かったって、あ、まだもう分かったからって、もう何回も聞いてるからって言われながら、ね、
1: それね、あの、はい、オスハラって言います。
0: オスハラね、
1: オスハラスメントです。そう、オスハラスメントと言います。会う人会う人にね、オス勧めるっていうね、オスハラです。
0: いや、ね、これ店頭で売って、これ割材で売ったらもう絶対売れますよって、社長、うん、酒ばっかり飲んでるでしょって、
1: うん、
0: かこれね、健康のために毎朝一杯飲むといいんですよなんて、もうそればっかりみんなに言ってた、
1: うん、まあでもね、100回100人に言ったらね、一人ぐらいは、はい、ああそうかと思ってくれる人もいるしね、
0: そうですね、
1: うんうんう
0: ん、なんかもうね、送りつけちゃおうかなと思う
1: んですけど、お酢腹です。お酢ハラスメント、今の時代ハラスメント怖いですからね、お酢ハラ。今日はですね、何の日、花火とか、はい、あのコインランドリーの日とか、花火の日なだったりするんですけど、はい、なんか、はい、あります、花火の思い出とか。
0: あのね、うん、花火ってあの僕線香花火をね、昔あの家でこうやってたんですよ、こっちって、そしたら夏だったんでこう B さん履いてて、あのB さんの親指の上にあのポトッとついてるんですか、あれがあの親指のところにあーと思って、B さんのね、指をシャーッと抜いたら、B さんの親指のところにこうあーっと落ちて、それがシュッと穴が来そうになったから、もう合わせて親指で押さえたら親指をやけどするっていう。避けたのに、あの上は大丈夫だけど、あのなんかその
1: 何それ、
0: 指の腹がやけどするっていう、あー、B さん溶けると思ったら、合わせてそのジュージュー言ってるのを踏んで、足の親指のこの真ん中に穴が開くっていうね、
1: B さんがダメになるのと親指がダメになるのとどっちが痛かったでしょうね。
0: いやね、だから俺もあーって思って、その時になんか避けたと思ったら踏んだから、なんで自分で踏みに行ったかなと思って。
1: 条件反射というか、すごいですね、突然の。へぇ、
0: いや、でもそれ、花火の思い出って、なんか、それが花火の思い出かって。
1: 芸人、ネタかって、何でも出てきますからね。あれ、新潟行った時はさ、花火見なかった？新潟じゃないか、長岡とか、
0: ね。長岡が有名な花火なんですけど、ちょうどね、その時はね、ほら、野球の試合があったり、今一番ね、シーズンだったので、
1: あ、まあ、
0: 野球、そのね、
1: う
0: ん、花火の時にはなかなか行けなかったんですけど、まあでもなんか、花火記念館みたいなのがあってね、そこでなんか、上がってる雰囲気は感じられましたけど、ね、でもなんか、あの、花火といえばやっぱりね、なんか花火にデートに行きましょうみたいなね、なんか若い頃はね、なんか、ね、その時にね、僕もオスの会社でもやってればね、なんか、オスのドリンク飲みながらね、暑い夏はこれだよ、なんてね。
1: 花火デートでね。
0: そうですよね、花火デートでね。
1: なるほど。
0: やっぱりみんなにね、花火見に行きながら、お酢飲んでほしいな。
1: ねえ、お酢ドリンク。あの、今お酢のことで頭いっぱいって感じですね。だって、ニセコはあれでしょ、はい、夏はもうちょっと後ですよ。

0: ね、こ6月ぐらいからですか。
1: そうですね、4月8月やりますんで、うんうん、今はもうオスの営業に歩いてます。
0: あ、ぜひね皆さんもね、まあ、ハスカップビネガーとか、まあ、お土産にとかいうタイトルもついてますけど、日常生活でとか、あとパーチもいいですよね。自分

0: セットにして夏ね、夏カルピスを送る代わりにスノも送るっていうね、うん、カルピスに変わってね、うん、夏はやっぱこれを飲みましょうみたいなね、あーいいね、これ来た来た、これ飲もうみたいなね、炭酸であってもいいし牛乳であってもいいし水であってもいいしみたいな、まさになんかこう北海道のカルピスの存在になりたいなってなんてね思ってますけどね。さすが
1: 出てきますね、次から次から、はい、北海道のカルピスのような、はい、まあ、ね、夏にね、まあ、冷蔵庫開けたらあるみたいなね、
0: はい、うん、もうぴったりなね、うん、楽しめる、夏時間がね、楽しくなる飲み物かなと思ってますけどね、
1: うん、私の友達でね、そうなんですよ、はい、りかこさんがね、はい、ずっとハスカップ、酢の物のハスカップを飲んでて血圧が下がってね、はい、その高血圧の薬使わなくなったってすごい喜んでて、相変わらずずっと使ってるの、使ってくれてて定期購入もしてくれてるんだけど、多分、はい、アップルジンジャーは飲んでないと思うのね。で、誕生日のプレゼント何にしようかなってずっと思ってたんですよ。
0: はい、はい、はい。
1: スノモでいいんだ。
0: いいんです。いいんです。
1: いいんですね。
0: いいんです。
1: いや、いいんだわ。はい。
0: そうですね。送って喜ばれて、しかも健康を気遣ってますよっていうね。うん、相手に伝わるじゃないですか。はい、やっぱり、はい。
1: うん。
0: それがね、やっぱこう感じてもらえるようにっていうので、はい、中元のね、お渡しできるように仕組みをちょっと今考えてますので、
1: あ、はい、そうですね、そうですね、はい、この先日もね、松田雅恵さんとね、私アスパラたくさんいただいたので、はい、アスパラ分けてあげるよって言って待ち合わせ場所を桜本商店にしたんですよ、はい、で桜本商店の中に入ったら松田さんが、いや、はい、お友達にお土産にスノモにするわって、そこでスノモお買い上げいただいて
0: 素晴らしい、もうでかした、
1: そうでしょ、
0: 素晴らしい、
1: 待ち合わせをね桜本商店にしたんです、
0: いや素晴らしい、
1: そうなの、うだってアスパラ50本ぐらい差し上げたからね、
0: あー素晴らしい、
1: 店頭単価にしたら5000円ぐらいはあったんじゃないかと思うんだけど、
0: いやもうあれですよ、はい、アスパラも、うん、茹でてさっと塩で揉んで、うん、ね、アップルジンジャーでも、ハスカップスでもちょっとかけとけば、
1: はい、
0: もうピクルスですよ、
1: あ、してるしてる、今ホワイトアスパラね、短めのがまとめて杉原商店に売ってたので、うん、全部ピクルスにした、
0: はい、
1: うん、
0: いいじゃないですか、ハスカップス入れたら俺ね、白がピンクになって綺麗なんですよ、
1: そうそうそうそう、綺麗綺麗、
0: で焼酎、夏焼酎飲んで
1: ね、飲んで、
0: なんで、
1: はい、夏上酒、
0: ここじゃないですか、
1: はい、めちゃめちゃね、整う生活、おかげさまで、物々交換生活って
0: 、あれ、ゆうこちゃん長生きしちゃうね、
1: いや今日さ、ゲストに高島礼子に似てるねって言われちゃったんだよね、うん、なんだ、おそのせいかな、
0: 俺なんかもうずっとそう思ってたよ、
1: え、本当に、
0: もうね、高島礼子か松田聖子か、
1: 本当に
0: 本当ですよ、もうい
1: やいや、お世話になっておりましてありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: いや、いいね、はい、ちょっとお酢飲んでるせいか元気ですね、今日もね、
0: いや、そうなの、いや、はい、なんかね、うん、毎日がやっぱりね、こうリフレッシュして、うん、なんか鹿児島行くときに、やっぱ忘れたんですよね、
1: うん、うんうんうん、
0: でも向こうで、やっぱ向こう行って、あ、そっかと思って、鹿児島は黒酢だと思って、はい、クローズドリンクをちょっと前朝飲んで、
1: はい、
0: まあ、そのね、50倍ぐらい夜焼酎飲んで、うん、朝クローズドリンク飲んで、やっぱりお酢はね、はい、生活習慣の中に入れるといいですよね、やっぱりね、
1: そうね、毎日いっぱいとかね、私はキッチンのとこに置いてありますもん、はい、あれ、まあ、冷蔵庫に入れなくていいのかな、まだいい、
0: 全然大丈夫、
1: ね、大丈夫、お酢だからいいよね、
0: はい、
1: うんうん、
0: 大丈夫です、
1: うん、大丈夫です、はい、はい、気になる方はですね、北海道クラフトビネガーまたはね、アマヤで検索していただいても、酢の物のね、はい、ラインナップいろいろありますので、本当に お安いですよね、パウチなんかご自宅用に買ったら、送料もね、本当に2個買ったら無料みたいなプランもありますし、はい、ぜひぜひお使いください、はい、ということで今日も元気にありがとうございます、
0: こちらこそありがとうございます、
1: はい、じゃあまた6月も元気で、はい、よろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、元気ですね、血管年齢20歳って言われたことがあるようですよ、酢の物飲んでからね、個人的な感想でありますけれども、ぜひ皆さんも役立てください、甲田久美でウィンドウ

カライオンさんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。今回のテーマの中よりコインランドリーです。私がおすすめしたい場所、おすすめの場所があるの。モエレ沼公園のそばにあるジャンボランドリー千里モエレ店であります。しかもここは靴用の洗濯が無料、靴用の洗濯が無料。店内には無料マッサージ機も備えられ、 Wi-Fi も装備されています。したがって洗濯中のマッサージ機に座りながらスマホをいじくることも可能。モエレ沼公園は運動施設が多く、周回のランニングまたはウォーキングコースが 3.75 キロあります。よってランニングはもちろん、スポーツの練習の後に通うのはもってこいなんです、とこういうことでいただきました。ぜひね、皆さん、じゃ T シャツ濡れちゃって着替え持ってきたんだけどなんていう時は、ちょっとねコインランドリーによって乾かしてすぐ持って帰るってことも可能だってことなんですね。モエレ沼公園そばにあるジャンボランドリー千里、洗うに美しいモエレ沼店ということで、情報もいただきました。ありがとうございます。

きの熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

さあそれではキングキングさんのコーナーでございますが、残念ながら今日はですね、旅行に出かけていらっしゃるということでメッセージを預かっております。大人女子にモテた曲4選の最終回、接吻についてのコメントです。これ接吻でいいの、接吻でいいの、ね、曲の名前。この曲は1993年放送のドラマ大人のキスの主題歌としても書き下ろされました。まさにドラマのタイトル通り、甘いも酸いも甘いも知る大人の男女が織りなす甘美でありながらもどこかビターな、あうまいこと言いますね、恋愛模様の機微を表現しています。単なるロマンチックなラブソングではなく、人間の本質的な愛情や孤独感が交差する芸術性の高い歌詞が今なお多くのアーティスト、中島美嘉などにカバーされているじゃないでしょうか。もはや時代を超えた名曲です。そしてとても大事なことが一つ、風の間にハマった経験がある

の大人女子は風くんもカバーした接吻にしびれ大好きになったようです。風くんもそうなの、風くん歌うとさ何でも好きさあ歌ったら大人女子にモテた曲4選、シングルベッドシャランキュー、ずっと好きだった斉藤和義、スコール福山雅治、接吻オリジナルラブ。これね、重要なところがね、キングキングさんが歌ったってことですからね。この曲がそういう傾向にあるっていうことよりも歌ったってということでございまして、いいですねオリジナルラブ。私オリジナルラブのね、これ接吻とプライマル、この2曲しか知らないでライブに行ったらですね、意外とライブはなんか弾けてる感じの、結構明るめな、あのバラードはあんまりなかったライブだったんですよね、その時はね。この一連の4曲、さあ始まりますよ。カラオケスナックでシングルベッド歌ったとこから始まります。お客様でいらした美形のちょっとスリリングな感じの大人同士、いやーこれがまた何なの、酸いも甘いもって感じ、スリリングな感じの女子っていう年上の男性がこういうの歌うと素敵よねと話しかけてきて、慣れてる感じね。斉藤和義ものずっと好きだったかも、ず、ん、ごめんね、斉藤和義のずっと好きだったとかも好きなんですけど、もしかして上手だったりするんじゃないですかとおだてられて、僕が調子に乗っちゃっておバカちゃん注意発令法の話です以下の楽曲もおだてられて飲んで一緒に、ね、あの 歌聞かせました。そこでモテたってことね、わかる。なんかカラオケボックスじゃないカラオケスナックで、まあ、私もたまにねトレンディーってとこ行くんですけど、歌上手な人が一曲歌うと、じゃあこれも歌いません、これも歌いませんってリクエストしちゃうの、ね、逆に私一曲歌ったらね、じゃあこれも歌えるんじゃないですかとかリクエストされちゃって、いやーこれあんまり歌ったことないんだけどなとか言いながら歌って、喜んでくれると嬉しいですよね。やっぱりいいな、きなちゃんのサザンウィンドウとかさね、言ってくれると嬉しい。あ、そういうモテたね、なるほど。じゃあ一曲歌って、あこれもあれも、いいラインナップじゃないですか。ということで聞いていただきましょう、オリジナルラブ接吻。

天狗の食いしん坊リリンコの板さんから、キングキングさんモテ女子に受ける曲オリジナルラブ接吻便乗リクエストということでいただきました。いいですね、便乗リクエスト。オリジナルラブ、田島さんが山下達郎のカバー曲あるんです、甘く危険な香り。田島さんが大人でウェットな歌唱がたまらんですということでいただきましたね。キングキングさんもぜひ今度、じゃこれも僕いけるんだけどっていう感じで、こういう状況にあったらぜひこちらもいかがでしょうか。それでは、オリジナルラブ接吻ということでね、4曲、素敵なね企画本当楽しかったです、ありがとうございました。さあ続いてこの曲カバー曲ということでいきましょう。甘く危険な香り、オリジナルラブの楽曲でお届けしましょう。

そうですね、なんかすごいねうわって感じでした。すいません、ありがとうございます。ビンドリクエストということでね、淡く危険なかわりオリジナルラブのバージョンでお送りしております。さあ、それではこの後皆さんのメッセージをお送りしましょう。

札幌地下鉄東西線宮の沢駅2番出口徒歩30秒、巻釜ナポリピッツァとワインのお店ピッツェリアイルペコリーノ。ナポリで100年続く伝統の世界最高の巻釜エルネストで瞬時に焼き上げ、生地はナポリピッツァ認定の道産小麦を使っているから旨味がすごい。軽い食感でもちもち、たくさん飲まさるおつまみも作ってます。ワインも常時300種類。目指すは楽しいピッツェリア、そこ大事。あなたはもう行った？詳しくはピッツェリアイルペコリーノで検

田千裕子の木曜おむすびラジオをお送りしております。京都花里子の幸さんからです。お休みですと、ね、京都は曇り空でどんより少し蒸し暑い感じです。昨日私のお誕生日だったので、ね、お誕生日おめでとうございます。ランチを食べに行こうと旦那さんがネットで見つけたおしゃれな古民家カフェ、朝早めに出かけたのですが、大人気のお店のようで予約で満杯とのこと。諦めて別の古民家カフェに行ってもまた満席で、結局無理してどこかのお店に適当に入るのももったいないので、次回に持ち越してスーパーでお弁当を買って帰ってきました。予約のことも詳しく書いていなかったらしく、平日なので朝一に行けば行けるかと思ったと旦那さん

さんはめちゃくちゃ申し訳なさそうにしていましたが、私はおむすびラジオが最初から聞けたので全然大丈夫ありがとうございます。古民家カフェ狙いだったんですね。そっかそっか。まあでもね、この切り返しがいいよね。あのお腹空いたからどっか入ろうよってね、いうこともあるんだろうけれども、まあお近ね、このこれが喧嘩にならなくていいですよね。臨機応変お弁当を買って帰ってきましたと。でラジオも聞けるしと、サイマル見てきました。ゆうこさん本当だ、髪伸びましたね。高島玲子さんっぽいかもありがとうございます。ブルーの袖フリルのワンピース可愛いですね。リネン素材かな、お似合いです。そうですね、シワだらけなんで リネン素材かと 思いますがね、涼しくて、まだね長袖1枚ね、しましま1枚着てますけど、まあ、これ夏になるとね、これ1枚でサンダルでもいい感じです。はい、どうオクラの花ちゃん、今年もオクラの花植えましたよということで、ゆうこさんこんにちは。どんより曇り空でムシムシしているユニチョウです。先週ライラック祭り行ってきました。今年は創生川沿いを散歩してきましたね。創生川沿いのライラックがさ、あのハッピーライラック多いよって話しましたっけね。私が行った時はあまり人がいない感じでゆっくりと楽しんできました。帰りに40年ぶりに高校の同級生に声かけられてびっくり。高校時代にいじめられた嫌な思い出の人てんてんてん。なんだかいろいろ懐かしがって話しかけてくれたけど、 LINE 交換求められてまた会いたいみたいに言われたけど、スマホの充電切れを理由に断り、電話番号も教えてくれたけど捨てましたいいね、いいんだよ、あのそれでいいと思いますね。彼女はね、どういうつもりでとか忘れてたかもしれないしね。ほらあるのよ、なんか性格治んないからさ、あまたこの人でね、あのいじめようと思ってんじゃないけど、あ自慢話ができるとかさ、そういうね人いるから、この人見つけてね、私が上に立っていろんなことできるみたいなのもいるしね、いいじゃないですかね。うん、すっきりしたね。最近のちょっと嫌な思い出ですということで、いいんじゃないですかね。40年ぶりにね、向こうは全然忘れてるかもしれないしね、でもこっちは覚えてるんだから無理してね付き合う必要ないかなと思います。今日も結びラジオを聞いてゆうこさんから元気もらい、リスナーさんからのお話楽しみです。3時間頑張ってくださいねということ。はい、ラジオも元気ですね。推しが元気なんで、私の推しミルクの佐野隼人くんなんですけど、まあ連日ねすごいすごいもう爆裂出てます。もうね今もっか応援中なんですけど、楽しいですね毎日ね。いやいや、推しがいるっていいですね推しがいるっていいねっていうか、ラジオネームスイートポテトさんです。コインランドリー、母親の布団を洗いに行くの使ったことあります。母親が冬の掛け布団を捨てたことを忘れた、ある年の秋に私が子供の頃に使っていた冬布団を仕入れから出してきた時にもうカビ臭かった。消臭スプレーを1本使ってもダメだからコインランドリーに洗いに来ました。お、どうでした？洗った後の布団、カビ臭さどこへやらふかふかでした。ああ、やっぱりプロ仕上げなんだね。行ってみようかな、私も。花火大会で行ってみたいのは、全国の花火師が内閣総理大臣賞をかけて技を競い合う大曲がりの花火です。有名だね、ここもね。花火で思い出す思い出は、大学時代に友達と河川敷で花火をしていたら、警察の方が来て、ここは花火禁止なんだよと看板を刺されました。初めてということで注意で済みましたが、次やったら注意じゃ済まないよと言われました。花火だけじゃなくバーベキューなど何かするときは、しても良い場所かどうか確認しないといけないとね、思いました。ああ、今はあるかもね。昔はほら、どこでも良かったじゃないですか。ねえ。ちょっと民家密集しているとこの公園とかダメかもしれないしね。ちの米国亭さんのお米当たったことがないけど、ニンニクニクニク当選していただいたので、今回のプレゼントもエントリーダメかな。でも厚かましくも夢ピリカ希望ということでいただきました。ありがとうございます。ニンニクニクニクの時ってニンニクニクニクだけでした？お米もついてた、ね、どうでしたかね。ありがとうございます。京都の花火の幸さんからね、昔働いていたアパレル店の男性店長がオリジナルラブ大好きでよくお店で流してました。風くんのバージョンもあるんですよ。そうなのね、聞いてみたい。花火の思い出、昔宇治川の花火大会が毎年あり、子供が小さい時に宇治の知り合いの人から早くから席取りしてくださって、レジャーシートに寝転んですごく近くの花火を見ました。
残念ながら今協賛金が

詰まらずなくなってしまいました。2年ほど前、有料の席で花火見ましたが、あまり大したことなく、お金払うまでもないかなと思いました。なんかね、お金払うと人間って文句が出るじゃないですか。私、その燃えれぬもの花火大会、まあ1万円の席でね、まあサザンの曲もあったし、花火は見事だったんですけど、帰りがね、2時間ぐらいバス乗るのに待たされてね、なんかまあバスの都合がつかなかったんですって。と言っても花火終わって2時間、なんかもう夢にうなされそうでしたなんかね、もう燃えれぬまで、なんかもう順番に乗ってくからさ、ね、私その結構前の方で見てたので、その花火乗るね、のバスの列は結構後ろの方だったんですけど、まあ20分に1台やっと来るぐらいの感じで、1台で往復しててね、まあまあ非常時だったのでね、それもそうだったのかもしれないですけど、花火が素敵だったねっていうよりも、一緒にいたね、一緒にいた人とね、いやー帰り12時近くなっちゃって、帰りが大変だったねっていう。あと本当混みすぎてて、あのジュース1本買えない、フードもどこからどこに列ができてるかとかね、なので花火は分相応のねところでね、見るのもいいかなと思いましたね。リクエストいただいてますけど、これラストに入ってます。はい、ぜひぜひ、はい、お楽しみに。今日のラストはあのサチさんと一緒でしたね。ラストまでお楽しみに。西宮のお亭さんからです。先週末からいろいろ仕事の方であって、昨日7連休を終え、1日休みを取れました。ねえ、いつも見てますよ、投稿でもね、ちょっと激務が心配でもあり、娘の結婚式、挙式まで昨日であと10日になったタイミングで美容院に行ってきました。あ、賢い。前の日とか言っちゃダメだからね、これね、やっぱ10日ってとこが賢いですね。前髪は少し流せるように切ってもらい、カラーはいつもよりトーン落として髪染めをしてもらいました。黒留め染めモードです。次週の放送の時は直前になるので、どんな風になるのかね。え、なんだっけ、ファーストミートみたいなね、花嫁さんに最初に会ってベールをあげるみたいな役やるんでしたっけね。いやいやいや、お母さんですかね、母も整えてね、あのいい結婚式ね、挙式を迎えてください。今週もあらゆる手段を使って番組を楽しませてもらいますということで、いただきましてありがとうございます。まあ娘さんの結婚式間近ということでね、お母さんとしてもっていうあのコメントですけれども、まあ最近はね、その二人のためにとかね、両家のために結婚するんじゃないとか、式もね、お二人のためにっていうのも主ね、その中心になってるでしょうからね、お二人が満足するね、いい挙式になるといいなと思いますしね、もちろんそのご両親への感謝を言う場でもありますしね、でもここでお付き合いが終わるわけでもないのでね、本当にあの一生ね、あの家族としてお子さんとしてね、付き合っていくということで、本当に最良の日にねなるように祈っておりますね。お亭さんね、暑くて大変だろうなとか思ったりもしますけどね、ちょうどいいかな、6月だとね。ラジオネームバッカさんからです。大楽祭りも終盤、ラジオ聞いた後に軽く飲みに出かけます。大楽祭りいいね、ちょうどいいですね。ラジオ聞いて終わったら4時でしょうね、えなかなかお出かけにいいですね。コインランドリーは日本では使ったことがないんです。40年頃前ニュージーランドを旅行中に一度経験ありますと。お、これってどうですかね、40年ほど前。でも今40年も前っていうと、平成で30年あったから昭和の終わりぐらい、そんなにね大昔っていう感じもまあ私のね年齢からするとですけど、日本にはまだあんまりなかったの分かるかなね。え、へえ、コインランドリー使いましたっていうことでいいですね。ありがとうございます、メッセージいただきました。バッカさんもね、あの今日なんて本当にワイン日和でいいんじゃないですかね。はい、ぜひね、あのお出かけになって思いっきり飲んでいただきたいと思います。私も初日に行ったっきりですね、行ってないライラック祭り。まあそうこうしてるうちにまたそういう機会ねありますのでね、オータムもあるし、あ、オータムあったらもう雪祭りだね。オータムはまだ後がいいかなと思いますけど、外でね飲む北海道のワインも美味しいので、いろんなとこで何きっかけを作りたいなと思っております。寿司屋のよっちゃんさんから、山火事のこと、結構な範囲の山火事でしたねとね。あの根室出身のお友達

達がいるのでね、ちょっと状況は聞きました。道東の消防車の応援があちらこちらから、ね、なんか北見からも行ったって言ってました。夜中までサイレン鳴らして来ていただきました。ありがたいですね。朝8時頃にやっと決勝終わった山火事でした。心配ありがとうございますと。山火事はまあタバコの投げ捨てが原因ってこともありますけど、でも本当に落ち葉と落ち葉が擦れ合ってね、自然発火もありますからね、そういうの怖いですよね。まあ、乾燥してる時だとね、もう広がっちゃったりということで、今年もね、日本だけじゃなくて海外でもね、まあ日本も大きい山火事ありましたっけね。まあまあまあ、いろんなことがあった時にね、なんかこう情報を的確にとってね、危なくないようなね、体制をぜひリスナーの皆さん取っていただけたらなと思います。サンクタスシニアさんから、マシケの実家で聞いてますと。お、いいですね、ありがとうございますね。いよいよお祭りとかいろいろね、目白押しですもんね。子供の頃から両親が60年住んでいた今の家の片付け、屋根裏の奥からは子供時代のいろいろな懐かしいものが出てきて、見ているとなかなか作業が進みませんね。え、そうでしょうね。今週の土日、いよいよマシケ春のアジ祭り、天候は晴れなようなので、なんか気温上がるみたいですよね。え、三国本家のオープン、ふるさと母さん甘エビカレーの西品提供、戦国グラビアホール、5月22日グランドオープン、3種類のクラフトビール、地元食材を使ったパスタやビールに合う各種おつまみなどなど、旧マシケ駅周辺にはたくさんのキッチンカー、国まれ酒造では国まれ祭り、遠藤水産などでは甘エビ、タコなどの海産物販売、マシケ小学校旧校舎、旧富田屋旅館などなど楽しみがいっぱいですと。ね、いい時期に帰っていらっしゃいましたね。ね、さすがマシケ2です。今日昼に戦国蔵ビアホールに行き、クラフトビールを飲み、ぬかにしんかずのこパスタと梅たらこパスタを食べてきました。お、こんなダブルで。梅は国まれの梅酒を作った、梅使ってるんです。すごく美味しかったです。去年2日間で4万人の観光客が来ました大イベント、今年はどうなるのか楽しみですと。まあすごいじゃないですか。最近ね、人出が多い、まあコロナから明けて2年で、まあ、デブ症になった人も、まあ、今年は出かけるかっていうのがあるような気がします。ライラック祭りも、すごい人ですよ。なんか、座るとこなかったと友達も言ってましたしね。お天気がいいとね、なおさらなんですね。ありがとうございます。サチさんからのね、今来ました。コインランドリー使いますよ、と。うん。大物には使います。こたつ布団やラグなどふかふかになるので気持ちがいいです。最近は綺麗なコインランドリーたくさんできて、終わる時間を知らせてくれるので便利になってますよね、ということで。ああ、私ね、決めました。洗濯屋さんね、クリーニング店で、ごひいきにしてるところがね、お電話かけたら取りに来てくれるんですけど、それでダウンとか出そうかなとか、いろいろね、毛布もとか思ってたんですけど、ちょっとね、近所にあるんですよ、コインランドリーで。郵便局があってね、ハンバーガーショップもあるの。なので、まあ待ってる間郵便物出しに行ってハンバーガー食べてね、いればいいんじゃない。あ、食堂もあるの、ラーメン屋もあるし、まあ食堂でもいいよね。ああ、お昼ご飯がてら、ね、ちょっと行ってみようかな。毛布を持って家からね、まあ5分もかかんないんだけど、歩いてくっていうのが大変だけど、ちょっと、で、経験したことがないので、コインランドリーね、行ってみたいと思います。うん。クリーニング店がある、うちの近所にね、すごく多いんですよ。3軒か4軒ぐらいあるんですけど、なんかそこでね、紛失されたことがあってね、そこからあんまり、クリーニングに出すような服も着てないのでね、まず出さないんですよ、クリーニング。で、お友達の実家がクリーニング店なのでね、そことのお付き合いもあるので、まあ、季節ごとにね、物を貯めて、お父さんに取りに来てもらうっていうね、まあ、丁寧な仕上がりの橋本クリーニングなんですけど、はい、ちょっとね、毛布ぐらいやってみようかなという気持ちになってまいりまして、ありがとうございます。中泉純さんから、思い出の花火、学校祭終了後の花火ですね。学校祭が終わり、いよいよ夏休みに向かうんだなというのを実感する一つの節目でしたからね、と。はあ、なるほど、学校祭終わってから夏休みか。あ、北見は学校祭秋だったので、体育祭が6月にあったかな。そうなのね。花火はいいよね、思い出ね。

ライブの後の花火とかね、ありましたね、野外ライブで。あとは最近エスコンで花火とかね、エスコンの球場内じゃなくてエスコンガラス張りなのでね、外で上げる花火を見るって感じなんですけど、今年も 2,3 回あるみたいですよ、ね、でなんといってもね、あの津別のお祭りが、夏祭りが7月の第2週にありまして、私もね観光大使拝命しておりますので伺うんですけれども、前夜祭がね花火大会で終わるんですよね。千人踊りあって花火大会があって、でその花火大会が道東で一番早いっていうことで、私毎年ね浴衣を最初に着るのが津別の夏祭りで、花火を見て、ああ今年もね無事に夏が始まったかっていうのをね毎年体験させていただいてて、まあ今年もね町からオファーが来たので、まあ今年も伺うという予定でございますね。お天気がいいといいな、ね、晴れ女ではありますけれども、晴れ女もかなわないね、雨降りの日っていうのもありましたのでね、ぜひぜひ今年も晴れますように。それでは天然の食いしん坊リリゴの飯田さんからリクエスト。27日、昨日ザード坂井泉さんの命日でした。もう19年経つんですね、ということでね、こんな風に歌う人動いてるの初めて見た時衝撃でしたよね。あ、いるんだっていうね。で美人さんなのに、まあデニムにちょっと T シャツ姿で、後ろで髪ね結んだだけみたいな、それでも美人が際立ってね、あれでしょ、なんか入院されてた時に不慮の事故っていうかね、なんか転倒して亡くなったっていう終わり方を記憶しておりますが、昨日命日だったようでございます。では透き通るね素敵な歌声を お届けいたしましょう。ザード坂泉さん、ザードで Don't You See お送りしましょう。

0: 年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。
1: 残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼きでおなじみ道の駅あいおいは20

周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 101.6。
1: ラジコの木曜おむすびラジオ、5月最後のおむすびラジオですが、今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。また森時達美さんのですね、ライブも全国つつうららいろんなところでありますので、検索の方もよろしくお願いいたします。さあ、それでは千戸米国店さんのね、夢ピリカ3キロはい、当選者の発表です。まずはマシケのトミさん、ペンネームトラちゃん、そして中泉純さん、やった、今ねスタジオの外にいらっしゃいますが、はい、ありがとうございます。男子ばっかりですけどね、まだこれお米送ったことないかなとは思いまして、はい、ぜひですね、お召し上がりください。また何かございましたら千戸米国店さんよろしくお願いいたします。また投稿などねしておりますのでね、いいねなどね、応援の方もよろしくお願いいたします。また奇跡の北海道稲講演会、6月の19日ですが、ちょっと専門分野のお話でもあるんですけれども、これ検索してもね、出てこない、本当に生のね、いろんな専門家の方の声が聞けますので、こういう機会にぜひ足を運びください。それでは3時間お疲れ様でございました。6月のおむすびラジオもね、楽しみにしてますねということで、さすが早打ちの幸さんですね、いいタイミングできますね。風くんの接吻の YouTube ゆこさんのコメントに貼らせてもらいました。 ありがとうございます。20歳とは思えない色気ある風くんの接吻をぜひ見てくださいねということでいただいております。ありがとうございます。今日ラストソングですけれども、ドリカムのライブの最後に上がる花火が大好きで、あの夏の花火、いつも涙流しながら花火見てます。ドリカムとか、そうね、最後に上がるもんね。はあ、リクエスト間に合わないな、機会があればぜひと書いてありますが、ぜひ私も進行表にですね、昨日の夜の段階でラストソング、あの夏の花火、ドリームズカムトゥルー4分49秒ということで記してありますので、はい、ラストまでね、おかけできるかと思います。まあ花火はね、見る人の心をね、こう和ませてくれたりとか、まあそうだな、疫病対策だとかね、元気づけとか意味合いで始まりましたよなんてお話も今日ありましたけれども、今年もね、夏の花火、全国皆さん津々浦々でですね、いい花火見ることができますように、そしていい夏をね迎えに行きましょう。もう来週からね、暖かくとか暑くなりますので、ぜひ皆さん体にお気をつけください。おむすびラジオ、この番組の再放送は5月の30日の土曜日10時30分からとなります。6月の放送は6月の4日木曜日、一発目のおむすびラジオでございます。よろしくお願いいたします。それではおむすびラジオ、今月もありがとうございました。ラストソングはドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
2: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
2: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら。
4: メッセージお待ちしています。

5月28日時刻は4時2分を過ぎたところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いやー蒸し暑い、なんすかこれ。昨日は普通の5月だなって感じの天気だったと思うんですけれども、昼過ぎにね家を出たら、まあ、なんじゃこりゃっていう感じでしたね。通りで家では私はもうね扇風機ぐるぐる回しておりまして、髪の毛乾かす時もドライヤーが辛いなと思っていたんですけれども、まあ、これが原因だったんだななんて初夏を感じるっていうんですか、いやにしても早いよなっていう、こんな感じでございます。後でね天気予報も詳しくやるので、明日とか明後日来週の天気もちょっとね一緒に見ていこうと思います。さてさて本日でございますが、5時からの音楽特集コーナービーズ特集いたします。今月のね16日に行ってまいりましたライブ、まこまないね積水アリーナでやったやつ、よかったです。後ほどねたっぷり語らせていただこうと思います。で本日の1曲目なんですけれども、これあるねライブでやるかなと思ったんですけどやらなかったという曲を1曲目に聴いていただきたいと思います。本日の1曲目ビーズでスティルアライブ。

本日の1曲目はビーズでスティラーライブ聴いていただきました。改めましてこんにちは、まみでございます。なんかねムシッとした天気ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね頭重い、頭痛いっていう方も多いんじゃないでしょうか。私もなんかね頭がずーんと重い感じが今朝からしておりますね。暑いなスタジオもねご存知の方はご存知かと思いますが、暑いんですよ。冬でも暑いんですよ。で、夏になるとね、冷房は入ってるとは言うんですけれども、暑いんですよ。まあ、機械に囲まれてますからね、密閉された空間で、こんな感じでいるんですけれども、扇風機も回ってるんですけれどもね、これまたなかなか灼熱体験が年中できるスタジオでございます。

ということでね、行ってきたんですよ、5月の16日、マコマ内のねアリーナにビーズのライブで、席がね立ち見席っていうところで初めてだったんですけれども、どんな席かなと思ってね、当日もうドキドキしながら行ったんですよ。

ないようなそんな感じなんじゃないのかなって思ってね、覚悟していったんですけれども、意外や意外、次もねあんな席なら立ち見席でもいいかなって思ったぐらいかなり楽しんでまいりました。本当にね一般的に思う立ち見席っていうのは、さっきもねちょっとお話ししましたが、マスの中っていうんですかね、区切られた限られた区画の中に、決まった場所に決まった人数だけ押し込まれてぎゅうぎゅうなっていうイメージがあると思うんですけれども、意外や意外、一番ね立ち見席のなんて言うんだろうな、あれ普段はそうランニングコースみたいな感じらしいです。アリーナのアリーナ席の上、スタンド席か、スタンド席のさらに一段上のところなんですけれども、普段はねそこを走ってる人用に開放してる部分らしいんですけれども、そこに、柵があるじゃないですかね、落下防止の柵があって、そこにね一人分ずつ区画されていて、それはね何センチぐらいかな、結構ね狭いなっていう感覚はあったんですけれども、それでも一列だけだったんですよ。後ろに人がいない一列だけ、自分たちだけの30センチぐらいだったかなのスペースがに番号が振られて自分の番号に行くっていう感じだったんですけれども、それなもんでね、まあ後ろではあったんですけれども、自分の後ろがいないってこんなに平和なんだなって思いましたね。え、後ろを気にして動きを小さくしたりさ、前もいないからね、前もいるんですけどスタンド席なんでだいぶ視線は下なるんですよ。なんで後ろも前もいないってでこんなに新鮮で楽しいのかっていう感じで満喫してまいりました。後でね詳しくその辺もいっぱいいっぱい話したいこといっぱいいっぱいあるので、お話5時以降ねたっぷりお話ししようと思いますので、お付き合いください。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレス motto@776.fm motto@776.fm でございます。あと私のインスタアカウント mamima01.26 mamima01.26 こちらでもお待ちしております。インスタもしくは、それからのスレッズもやってますのでぜひご利用ください。で DM 機能を使うときはラジオネームを添えてラジオ用と分かるようにお寄せくださいね。どんなメッセージリクエストもお待ちしております。5時50分までの生放送です。お付き合いください。ではもう一曲聴いていただきましょう。光源氏でなんだっけ、曲タイトル忘れちゃった、ちょっと待ってよ。光源氏をねかけようと思って CD 持ってきたんですけど、光源氏のババン、地球を探して、そうそうそう、地球を探してをね聞いていただこうと思って CD 持ってきました。一緒に聞きましょう。改めまして光源氏で地球を探して。

0: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた街アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

レディオ山椒プレゼンツ FM ドラマシティ 77.6 メガヘルツ、もっと新札幌、木曜日をお届けしております。毎週第3第4週目は私マミが担当しております。かあ噛んだはい、第3週目と第4週目の木曜日は私マミが担当しております。5時50分までの生放送です。お付き合いください。メッセージリクエストお待ちしております。メールアドレス motto@776.fm motto@776.fm でございます。どんなメッセージでも構いません。皆さんの、ね、いるところの気温どうですか？暑いですか？寒いですか？札幌みたいに蒸し暑いですか？ちょっとね、興味あります。教えてください。いっぱいいっぱいお待ちしております。さて、ね、テレビをつければ値上げ値上げのニュースが多い世の中ではございますが、最近なんかね、またネット界隈ですとか賑わせてるのがゲームスイッチ2ですか。あれがね、1万円値上げもされたのかな、25日からもされたんですね。で、転売ヤーがどうのこうのってニュースもやってましたが、1万円値上げって59,980円になったそうなんですけれども、ってことは値上げする前は49,980円だったってことですよね。こんなに高いの？こんなに高いのみんな持ってるの？すごくない？で、子供が持ってるんでしょ？下手したら兄弟で一人一台とか持ってるんでしょ？やだ、おセレブさん。しかもね、私ゲーム詳しくなくて申し訳ない。これもね、いろいろちょっと調べてみたんですけれども、ただこのね、本体あるだけじゃ遊べなくて、やっぱりソフトっていうんですか、ゲームソフト1本あたりやっぱり5000円以上するんですね。8000円ぐらいが相場っていう風に今ね、Google のジェミニちゃんに聞いてみたんですけれども、ダウンロード版でも数千円、まあ、中古ソフトもあるっていうことなんですけれども、いやー、本当に全く知らない世界でございます。そもそも私が小学校の高学年ぐらいかな、ファミコンの時代が来まして、まあ当然買ってもらえず、その前のゲームウォッチも買ってもらえず、その前か後かは覚えてないんですけれども、腕時計にゲーム機能あったの皆さんご存知ですか？ゲームウォッチみたいなちっちゃいね、ゲームが時計の時計として腕時計としてあったんですけれども、それもね、持ってる人いて羨ましかったな、なんていう幼少期を送っておりました。そのおかげで未だにね、ゲームは点でわからないんですけれども、まあ全くやらないわけじゃないんですけどね、スマホの、つむつむですとか、ちょっとね、そういう地味なブロックゲームは大好きでね、ちょこちょこやっております。ゲーム配信とか見ててもさっぱりわかんないですもんね。なんであんなにコントローラー一つで動きが滑らかになるのか、ほんと不思議でしゃあないです。昔、幼なじみのお家にファミコンよりずっと前、私が幼稚園とか小学校1年2年ぐらいの頃かな、お友達のお家にお兄ちゃんがいまして、そのお兄ちゃんが持ってたテレビゲームっていうのをね、やらせてもらったことあります。すごい楽しかった記憶があります。やったのは、覚えてるのはね、テニス。今みたいなね、あんな滑らかな動きじゃないですよ。もう完全なドットの動きなんですけれども、動きもね、こう上下に動く、左右あったかな、上下に動いて画面上の球をお互い打ち返すっていうね、ゲームだったんですけれどもね、その次またやらせてって遊びに行ったら、もうお兄ちゃんどっかに打っちゃったとか言ってね、それっきりゲームはできなくなったという、なんとも悲しい思いがございます。あれ、あのゲームってなんていうゲームだったんでしょうね。昔で言うテレビゲームってよく言っておりましたけど、その辺の情報ある方、ぜひぜひ教えていただければと思います。ではもう一曲聴いていただきましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: 鶏串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子供たちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

時刻は5時32分でございます。レディオ山ショープレゼンツ FM ドラマシティ 77.6 メガヘルツ、もっと新札幌、木曜日お届けしております。毎月第3週目そして第4週目は私マミが担当しております。5時50分までの生放送です。お付き合いください。はい、ということでこのレディオ山ショー FM ドラマシティは札幌市厚別区周辺は 77.6 メガヘルツに合わせていただけるとラジオで聞けるほか、日本全国のコミュニティ FM ラジオが聞けるアプリリスラジ、そして地上波放送と同時にインターネットで配信するラジオサイマルラジオでも無料でお聞きいただけます。サイマルラジオは動画も一緒に配信されておりますが、今日は私一人の通常回でございますので、スタジオのね様子がそのまんま映っているかと思います。でこのカメラの裏にはね皆様の推しの顔が座っていると思って聞いていただけたら余計にね楽しんでいただけるのではないかななんて思います。そうです、このカメラの後ろにいるのは吉岡里帆です。そう思ってください。ほーら楽しい、ほーら楽しいね、ということで5時50分までの生放送です。こんな感じでお届けしますのでお付き合いください。5時台は音楽特集コーナー、推しをしてプッシュプッシュプッシュビーズを大特集したいと思います。お付き合いくださいね。ということで食べるのが好きだっていう話はまあちょいちょいして、ほぼほぼこの番組のネタは食べ物ネタってなってる感じはするんですけれども、よくね丸々するだけで簡単、これとこれ材料これとこれだけですぐできるみたいなレシピってよくあるじゃないですか。私あれでねあんまり成功した試しがないんですよね。そのくせ見るとやりたくなってまた失敗しちゃうんですよ。どういったもんかね。最近はホットケーキミックスとヨーグルト、プレーンヨーグルトだけで美味しいパンができるっていうレシピがネットに載ってたんです。それを本当に、ホットケーキミックスにプレーンヨーグルトを混ぜてフライパンで焼くだけってやつだったんですけれども、やってみましたよ。それだけ聞いたらね、私でもでパン作れるんじゃないかって思うじゃないですか。ふわふわで美味しかった、毎朝パンこれでいいみたいなね、そんな感想みたいのも載ってるわけですよ。はい、作りましたとも、作ってるうちから嫌な予感がしてきましたとも。ホットケーキミックスなんでね、まあそんなに心配する失敗することないだろうって思ったんですけれども、フライパンで焼いてるうちになんとも言えない酸っぱい匂いがしてきたんですよ。ヨーグルトの酸味がねかなり前に出てきたような感じでね、部屋中が酸っぱい匂いになりまして、でなんとか、でもね焼けるのすごい時間かかったんですよね。でひっくり返すのも大変だったし、これで結構ね時間かかったな。これガス代とかかかったらあんまり節約にならないんじゃないかとか思いながらね、でまあなんとかなんとかできました。食べてみたらやっぱり酸っぱいんですよ。ヨーグルト入れすぎたのかなって思ったんですけれども、まあ計りはないにしろほぼほぼレシピ通りに作ったんですよね。パッケージのグラム数あるじゃないですか、あれを見ながら、まあ半分ぐらいだったらこれぐらいかなみたいなね、まあざっくりした感じではあるんですけれども、かといってねこんなに酸っぱいとは思いませんでしたよ。まあ健康的だなとか思いながらね。でホットケーキミックス一袋分使ってるもんだから結構な量ができたんですよね。しばらく1週間ぐらいかな、バクバク食べれるほど美味しくなく、かといって捨てるのもね、食べ物を捨てるのはもうもってのほかでございますので、頑張って1週間かけてね食べましたよ。はい、どうやったらうまくいくんだあれ。バターつけてみたりジャムつけてみたりいろいろねやってみたんですけれども、どう頑張っても酸っぱいパンが出来上がりました。やっぱりパンはね小麦粉からこねて
トースター、トースターじゃないですね、オーブンか、オーブンで焼かないと美味しくないなっていうふうには思いましたね。あとよくあるのがその炊飯器でホットケーキミックスとなんとかを入れて炊飯器ケーキみたいな、あれもね昔やったことあるんですけれども、見た目はねおーとはなったんですけど、やっぱりねなんか変なもっちり感が出て、もちもちしたのは好きなんですけれども、もっちり感っていうのかな、ねっちり感っていうのかな、なんか美味しくないってなってね、またそれ1週間ぐらいかけながら抜きながら食べたところでございますよ。どうやったらうまくできるんでしょうね。あとねつい最近もまたやってしまったんですよ。これまたねやってみたくなるんですよ。豆腐だけでフライドポテト、ねえ気になるでしょ。材料は本当に木綿豆腐を一旦パックのまま凍らせて、で自然解凍させます。そしたらねなんかね水が抜けるんですね、簡単に。でその状態で切って、粉振って油で揚げたら、あら不思議ポテトフライとか書いてあったんですよね。これはちょっとねやってみたいぞと思ってやってみました。で私揚げ物が怖いのでね、少しの油、ちょっと多めの油で揚げ焼きにしたんですけれども、もうねなんだろう、ポテトじゃないね、木を食べてるみたいでした。はい、食物繊維たっぷりってそんな感じでしょうかね。一丁はではね、なんて言うんだろう、半分ぐらい、3分の1ぐらいのサイズのお豆腐がねちょうど安く売ってたんで、それを使ったんですけれども、あれねうまくいったら物足りない量だったと思うんですけれども、顎強化訓練みたいな硬いキノコッパみたいな豆腐初めて食べました。火にかけすぎたんでしょうか、水分抜けすぎたんでしょうか、どう考えてもジャガイモとはほど遠いものができております。そのせいかね、まあ、顎は疲れましたよ。もしかしてね、重力に負けて四角くなってきた顔が、もしかしてもしかしてもしかすると少しね丸く戻ってるかななんて思ってね鏡見たりするんですけど、まあ変わるわけはないわね、残念。ということで爽やかなこの曲いきましょう。

0: しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、 011-799-1160、 居酒屋ポンポコ。
1: 全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052、 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
2: さあ準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。

レディオ山椒プレゼンツ FM ドラマシティ、もっと新札幌、木曜日お届けしております。毎月第3週目そして第4週目は私マミがお届けしております。5時50分までの生放送です。お付き合いください。さあ今日ね、5時台はビーズをね特集しようと思うんですけれども、ちょっとね曲をいっぱいかけたいためにちょっとだけフライングしてライブの話しようかななんて思っております。5月の16日私は行ってきました。16、17とあったんですけれどもね、私は16日の方チケット取って行ってきたんですけれども、で当日グッズ結局ね買わなかったんですけれども、あのグッズ買うのも今なんだフリーで行けないって、フリーはフリーの枠があるんですけれども、整理券みたいのを配ってて、確実に欲しいんだったらそれを利用しなさいと。でフリーも開放してたんですけれども、なんかね売り切れてる商品がありますみたいな、メールとかも入っ、メール LINE かも入ってきてて、あそういうこともあるんだなーなんて思って見ておりました。いろいろねもう年々ライブも進化するっていうのかな、変わってきてますよね。来年はまた、来年再来年はどうなるのかな、来年再来年もまた来てくれるのかななんてねちょっと思ったライブでございました。いつもだったら、いつもだったらっていうか、私が参加してる限りではだいたい2時間半ぐらい、多い時だったら3時間近くやってくれてた時があったんですけれども、前回はねアンコール入れて2時間でした。まあね、松本さんがちょっと体調崩したってのも関係あるのかなとかは思ったんですけれどもね、それでもやっぱり濃い内容のライブでした。そしていました、やっと会いました、ドラムスのシェーン・ガラスさんね。復活した時は本当嬉しかったですね。この紅白でシェーンを見た時はもうほぼほぼシェーンうわーってなって、もう曲をねもちろん聴いてたんですけれども、わーシェーンが復活してるっていうので大興奮して、確かねあの時紅白出た時もイルミネーションの他になんか 2,3 曲やったようなそんな記憶があるんですけれども、そんな記憶すらも薄れるほど、大好きなドラマーさんなんですけれども、曲と曲の間のね暗転してる時に結構ね稲葉さんとかまっちゃんとか叫ぶ声の中にシェーンっていうのがね多かったです。いつもより全然多かったです。しかもシェーンと叫ぶのは男性のねの太い声が多かったですね。ちょっとね嬉しくなっちゃいました。あとベースの清さん、女性のねベーシストなんですけれども、この方もコロナのあたりぐらいから、そっかバディさんの後に入ったからもう 5,6 年になるのかなのね、かっこいいんですよね。ピンヒール履いて足すらーっと出して本当にかっこいいんですよ。で清さんのファンもいっぱいいて、なんかねいいチームだななんて改めて思いましたね。お二人とももう60歳超えてあのパワフルなね演奏をしてくれるということなんですけれども、いつまでねこうやって全国回ってくれるのかななんてちょっと話、友達とね話したりしてました。そんな感じでもう何から話していいかもう分からなくなるくらい濃厚な2時間でしたね。そしてねやっぱり若い人も多かった、親子連れも多かった、年齢層がねまあさらに幅広くなったなっていう感じでした。そりゃチケット取れないよね、紅白の力ってすごいですね。やっぱり皆さんなんだかんだ言っても紅白歌合戦って見てるんだななんて思いました。でスタンドで立ってるだね、立っていた時の隣近所の人とかもねお話ししたりして、今までなかった体験をできてね本当に楽しかったです。隣で立ってお話ししてて、富山から来たお姉ちゃんお嬢ちゃんねえお嬢ちゃん多分ね20代30代いってないと思うな、若い女の子が一人で賛成してる、初めて来たんですとか、
一緒で一回でいいからビーズ見てみたかったんですって女の子がいて、はるばるねチケット取れなくて北海道まで北上してきたらしいですよ。でその隣のさらに隣にいたお姉さんも声かけてくれて、神奈川だったかなから来て、その神奈川とか東京の方のライブとこっちの北海道のライブとの違いも教えてくれて、本当楽しかったですね。ツアートラックわかりますかね皆さん、そのペインティングっていうのかな、ロゴとかが入ったトラック、ツアー専用のトラックなんですけれども、あれってねどこの会場でも置いてるかと思ったら、意外と都心部の、大きな会場はねそもそも駐車スペースがないっていうことでね置いてないらしいですね。それ目の前にトラック見れて感動したっていうふうにおっしゃってましたね。うまいこと連絡先交換とかしてたら、もしかしたらねリスナーさん一人二人増えたかもなーなんて思ったりもしながら、結局連絡先は交換せず、そのままね気をつけて帰ってねバイバイっていう感じで終わったんですけれども、この営業下手くそかよっていう、もう下手くそなんだよ今更。いいのいいの、こんな感じで私はマイペースにこれからもねやっていこうと思います。ではもう一曲聴いていただきましょう。星野源

0: 気をつけるんだぞ。
1: お父さんもね。
0: え？
1: 今日も安全運転でね。
2: 毎日がずっと安心でありますように。マイカー共済は安全運転を応援。無事故が続けば最大22等級 64% 割引。マイカー共済で検索。

はい、時刻は5時を過ぎました。ここからは行きましょうか。音楽特集コーナーを使用してプッシュプッシュプッシュのコーナーでございます。 BGM が引っ込んでしまいました。ということで5月の16、17日に行われたビーズのライブですね。私は16日に参戦してまいりました。この時はね、アルバム FYOP がメインの、ライブだったんですけれども、あのね、もうアルバムの曲はもちろんメインなんですけれども、それ以外もシングルはもちろんあったんですけれども、ここ来るっていう、もう本当にね、選曲がもう何、昔から応援してる私たちにとってもう、うわーとなるような曲ばっかりでした。そんな曲もね、いっぱいかけたいと思います。今日はね、聞いてる人からしたらまあどうでもいいこだわりなんですけれども、シングルは当時のシングルでかけたいと思います。楽しみにしていてください。では1曲目いきましょう。アルバムFYOP に入ってるね、6曲目なんですけれども、ライブの一発目がこの曲でした。聴いてください。ビーズでフェイス。

を使用してプッシュプッシュプッシュ。1曲目はビーズアルバム FYOP よりフェイス聴いていただきました。ライブ行った方いらっしゃいますかね。盛り上がり思い出したんじゃないでしょうか。では次の曲なんですけれども、私的にはこっち来たかっていう感じの曲でございます。シングルスターツに入ってるね曲なんですけれども、スターツねやるかなと思ったけどやらなかったですね。でさらにこのね4曲入りのシングルっていうのかななんですけれども、3曲目のこの曲がありました。聞いてください。ペインキラー。

0: 0111-895-8811 0111-895-8811ホテルエニシア札幌。
1: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500 JR 白石駅そばバーリアン。

四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエニシア札幌。

さてさて時間もなくなってまいりましたのでサクサクいきましょう。次ね2曲続けて聴いていただこうと思うんですけれども、この曲をねライブで聴けるとは思いませんでした。本当に行ってよかった。古くからのビーズファンの方お待たせいたしました。一緒に聴いてしんみりしましょう。アルバムサバイブよりハピネス、そしてアルバムこれね36年前ですって、もう平成2年のアルバムビーズのブレイクスルーより今では今なら今も2曲続けてどうぞ。

推しをしてプッシュプッシュプッシュビーズのライブ行ってきたぞということで、アルバムのセットリストの中からお届けしております。今聴いていただいているのはアルバムブレイクスルーから今では今なら今も聴いていただきました。でラストの、おーラストか、短い、時間が短い、この曲にしました。オープニングに持ってくるって思った方も多いのではないでしょうか。ビーズのライブではね、必ず松本さんタッグのね、ソロパートがあるんですけれども、それでねこの曲来ましたよ。知ってる人多いと思います。でも読み方知らないって人多いんじゃないでしょうか。対曲名は1119000Dreams という曲でございます。これでこのコーナー終了。またやりたいと思いますので、ぜひリクエストなんかもあったらねお寄せください。

0: に優しく美味しい食事をテーマに、こだわりの野菜とお肉、そして自然派ワインをカジュアルに楽しめるお店、カフェ&レストランオーガリ。安心安全がモットーの道内各地の生産者の顔が見える食材の数々、市場に出回らない希少なお肉も味わえます。自然派ワインは60種類という圧巻の品揃え。記念日や大切なお仲間との集まりにも最適なレストランです。中央区大通り東2丁目サラサビル1階。お問い合わせは 585-5000 585-5000 カフェ&レストランオーガリ。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたてどんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

0: 98.6.
1: レディオ山椒プレゼンツ FM ドラマシティ 77.6 メガヘルツ、元新札幌をお届けしております。時刻は今5時34分、まもなく5時35分になるところです。ここからはメガネのプリンスからのお知らせです。メガネのプリンスでは6月30日の火曜日まで下取りセールを行っております。必要に不要になったメガネを必要なメガネへ変えてみませんか。ご不要なメガネ持参で最大5000円の割引ができます。セットメガネの場合は最大2000円の割引で買えますよ。いかがでしょうか。で、大人気のクリオネシリーズ、クリオネがお得に買えるのは下取りセールだけです。いろいろねセットあります。で、似合うね色のメガネの色の診断もしてくれますので、週末には、メガネを作りに家族でお出かけするのはいかがでしょうか。メガネのプリンス、新札幌サンピアザの中にもあります。厚別区中央2条5丁目新札幌サンピアザセンターモールの2階にもぜひお立ち寄りください。以上、メガネのプリンスからのお知らせでした。この後は天気予報。

0: お天気、道路交通情報、セキュリティの北関警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北関警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北関警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北関警備保障、物と心のセキュリティ。
0: はい、それではお天気をお伝えいたします。まず外境からです。北海道付近、28日は、日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日29日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩空知尻部地方、今日の天気は、晴れ、今夜は曇り後雨、雷を伴うところがある見込みです。明日29日は曇り時々雨で、雷を伴うところがある見込みです。海の波の高さ、今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのし3メートルと高くなる見込みです。続いて週間天気予報です。明日5月29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温が17度、最低気温が13度、降水確率は 50%。 30日の土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温は12度、降水確率は 30%。 5月31日の日曜日、天気は晴れ、最高気温が25度、最低気温は12度、降水確率は 10%。 はい、月が変わりますね。6月になって、6月1日の月曜日、天気は晴れ、最高気温29度、きた、最低気温が10度、降水確率は 10%。 そして2日の火曜日、天気は晴れ、時々曇り、最高気温30度、最低気温が15度、降水確率は 10% です。6月3日の水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率は 20%。 6月4日の木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温最高気温が23度、最低気温が15度、降水確率は 40% となっております。ついに夏日来ましたね。この週末、エアコンの準備するのもいいかもしれないですね。以上、天気予報でした。

ライブで欠かせない一曲です。ビーズでウルトラソウル聴いていただきました。この後はコマーシャルの後、コマーシャル、そしてエンディングです。

0: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500。 JR 白石駅そばバーリアン。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

4時からお届けしてきました、もっと新札幌木曜日でございます。もう少しでねエンディングのお時間となるんですけれども、先ほどの天気予報ね、びっくりですね。6月になった途端太陽が本気出す、そんな感じですね。6月といえばね、今年も多分よさこいソーラー祭り2週目とかそれぐらいかな、あるかなと思います。その後すぐ札幌祭りという流れになるんじゃないかなと思うんですけれども、踊り子さんももちろんですけれども、皆さんね水分塩分たっぷりとって、この夏もね乗り切っていきましょう。今年の夏はどうなんでしょうかね、暑いんでしょうかね。本当に毎度毎度言ってる気がしますが、暑いのが大嫌いなんで本当に憂鬱でございます。いやー30度よ、もう30度、私はうち自体はエアコンがついてないので、スポットクーラーをね取り付けなきゃなっていう、そんな感じです。あれね、取り付けるのはそんなに難しくないんですけれども、うちはかなり年季の入った木造アパートですので、あのねここ数年でだいぶ建物歪んできてる気がするんですよね。ドア窓閉まりづらい、

上にね大家さんが住んでるんですけれども、もともと夜中活動するタイプの方なのかな、ね、足音とかどんどんどんどん聞こえて、まあそれはいいんですけれども、ドアのドアが開かない、ひしむ、なんか知らないけど揺れてるっていうね、毎日スリル満点な生活を送っております。本当に週末にかけてエアコンね、窓エアコン、ホットクーラー設置しようかなって思っております。いやー憂鬱だ、乗り切っていこうね。ということで、この後のレディオドラマシティ6時からは土屋ホームプレゼンツつながるレディオ、8、7時からはアルメディアな夜巡り合う未来の

そうでした、新番組ありました、失礼しました。21時からは中村慎二さんって読むのかな、見ざる聞かざる、見ざる聞かざる言いたい放題が始まります。楽しみにしてください。この後もドラマシティとお付き合いください。私とはまた来月ですね、お会いしましょう。来月の3週目は6月の18かな、暑くないといいなということで、なんかねこの後も蒸し暑い感じが続きそうですけれども、またね元気にお会いいたしましょう。お相手はマミでした。エンディングテーマは佐久間秀樹さん、生きて生きて生きて。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために。

土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、プレゼンツつながるレディオ。はい、2026年5月28日6時になりました。皆さんこんばんは。土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ372回目の放送となります。パーソナリティの伊藤玲香です。この番組は毎回ゲストの方をお招きし、様々なお話をお聞きしていく番組です。

ゲストの方々は職業、年齢、立場や環境など皆様異なります。そんな様々な方のお話を通じ、人と人、心と心、そしてそこから様々な情報がつながっていく。また電波、インターネットを通じてラジオの前の皆さんにもその輪が広がり、新たなつながりのご縁が生まれていく、そういう人とのつながりがコンセプトの番組です。この番組は、ラジオやリスラジのほか、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。生中継で映像が配信されていると思いますので、ぜひ皆様そちらからもご覧いただければと思います。はい、改めましてお久しぶりです。1ヶ月ぶりです。こんばんは、伊藤玲香です。季節はね、ちょっと今日は曇ってますけど、蒸し暑くてサイマルの方ね、サイマルでぜひ見ていただきたいんですけど、映像ね、札幌も夏の空気になってきましたね。この1ヶ月皆様どのように過ごしていらっしゃいましたでしょうか。私はですね、最近昭和歌謡にハマっておりまして、60年から70年代の曲をよく聴いていて、今ね、自分でやっているスナックでもよく歌うことが増えました。なんか、ね、昔の歌って、今の歌ももちろんとてもいいんですけど、昔の歌ってなんかこう歌詞もメロディーもすごい分かりやすくて、歌っててもねすごく楽しいので、最近はお客様とね、その昔の歌ばっかりを歌うようになってます。年上のお客様たちにね、これも聴いてみなとか、こんな歌もあるよみたいな感じでいろいろ教えてもらいながらね、まだ知らない曲をたくさん教えてもらっています。そんなこともありましてね、レコードも集めていて、基本私というよりもマスターがいろんなお店に行ってレコード、昔のね歌の曲のレコードを集めているんですけども、昔のレコードのジャケットってデザインもすごい可愛くて、店内のねディスプレイにして飾ったりもしています。ぜひね、お店に見に来ていただけたらなと思うんですけれども、もちろんね、若いお客様もいるので、昔の歌ばっかりじゃなくって、好きな歌を、楽しく好きなように歌ってくださいというのがうちのお店のルールですのでね、気軽に皆様遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ということで、それでは、本日のメールテーマを発表したいと思います。怖くない不思議な話。ですね、なんかなくしたと思ってたものがなぜか冷蔵庫に入ってましたとか、怖くないんだけどちょっと不思議なお話を募集しています。たくさんメールお待ちしております。もちろん、ゲストの ありがとうございます。ゲストの方への質問や番組への感想、曲のリクエスト、何でも構いません。どしどしメールをいただきたいと思います。今日も2名の方に500円のクオカードプレゼントいたしますので、メールアドレス、home@776.fm、home@776.fm、こちらですね。あとね、レディオ山椒 FM ドラマシティのホームページからも簡単にメールすることができますので、こちらからもよろしくお願いします。クオカードの当選者は番組の後半で発表しますので、住所とお名前を書いておいていただけたらなと思います。ちょっと私今日実は喉が一昨日からやられて、声がなんかちょっとね聞きづらいかもしれないんですけど、ごめんなさい、ちょっとそこは許して、ということで、まずじゃあちょっと1曲目ここでかけたいと思います。矢上純子でパープルタウン。

吉屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

0: い、それでは土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、本日のゲストはこの方です。
1: 世界一なんか考えないプリンセス、世界一
0: 忘れたね。
1: もう一回やる。
0: いいよ。
1: 世界一ドラマスチール似合うプリンセス、ちゃんみなさんのモノマネさせていただいてます、千里奈ことおせんです。どうもよろしくお願いします。
0: さっき練習したのにね。忘れる。ドラマシティを忘れる。ドラマシティを忘れたね。私早く出てこなかった今。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあちょっとまず早速なんですけど、
1: はい、
0: 軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、モノマネパフォーマーやってます。2015年くらいから活動しておりますが、うん、休み休みでやってますので、うん、ギュッとしたら 2,3 年ぐらいだと思います。
0: 短めでね。
1: はい。で、まあちょっといい年してるんですけども、去年ぐらいからはもっと面白いネタを作りたいっていうことで、うん、お笑いも勉強中でございまして、 お笑いライブなんかにも出させていただいて、なんでこいつ出てんだろうっていう感じで見られてまあ。
0: なんでですか。なんで。
1: よろしくお願いします。やっぱりほら、なんか芸人さんからしたらモノマネ

0: そうなの、なんで、
1: あー、うん、それはね、場を荒らされたと思ってるってこと、みんな
2: 思ってる人もきっとい
1: るから、ちょっと勉強のために、はい、もう面白くなりたくて、お借りしてます場所。
0: おー、素晴らしい、
1: お許しください。
0: 結構なんか北海道でもいろいろお笑いイベントがね、うん、たくさんある中も、
1: そうなんです、
0: 参加して

0: だんにして、なんていうの、人に見てほしくなってきて、うん、で、その、なんだ、もっとプロでやってる人も見たくなってきて、うん、札幌で見たりしてた。そしたら、その札幌で出てた芸人さんが、帯広でモノマネのお店をオープンしますっていうのを見て、あの、そこで働いたら、ただで、モノマネ一回見れるかなっていう、はいはいはい、思って、面接に行ったの。スタッフの。
1: はい、はい、はい。
0: そしたら、その時、あの、結婚してて、うん、主婦の方はちょっとって言われたんだけど、
1: うんうん、
0: あの、モノマネ好きでやってますって一応書いたんだね、履歴書に。そしたら、それを見て、採用。
1: おー、すごい。
0: 何も見ないで。
1: え、モノマネ好きですで採用。
0: 好きです採用。
1: じゃあステージに出てた、当時はステージに出て。
0: そうそう、だからステージに出てって言ってくださって。
1: ちなみに当時は何のモノマネを、誰のモノマネを。
0: 最初はね、森高さんだったり、山口百恵さんを中心、チャラさんとか。
1: なきゃなそうだって今なんか、心霊現象みたいな。
0: なんか、霊の声
1: 入った。声が入ったみたいにな
0: ってます。よっしゃ、キャンキャン、あなたらたくさん、シェルのヒュン。
1: これ、
0: マイクだね。ごめんなさい。
1: じゃあこれみんなお金払って見に行ってんのにね、あの今日は、
0: すいません、はい、
1: サービスたくさんしてい て、
0: はい。
1: なるほどね。そして、はい、モノマネをやって、
0: はい、
1: まあ、休み休みっていうことで、
0: はい。
1: あんまり、
0: 休み、
1: やってない時もあってみたいな。
0: うん、だいたいやってない。だいたい休んでる。
1: だいたい休んでる。
0: はい、
1: 最近ちょっと頑張って。
0: そうですね。
1: 目指すところがあるってことですか？それは目標が。
0: 目指すとこあったんですけども、あの、なくなっちゃったね。ちょっと。
1: 何を？
0: いや、あのね、新宿にある、モノマネ館キサラっていう、モノマネの聖地があるんですよ。
1: はい、
0: モノマネやってる人なら誰しも知ってて、まあ、多分やってなくても、
1: はい、
0: 芸人さんたちだったら知ってるっていう、オードリーさんとかが昔出てた、
1: はいはい、
0: ショーパブがあって、はい、そこに出たいなっていうのだけ目標でやってたんですよ、
1: うんうん、
0: で今年に入ってから数年ぶりに募集してるのを見かけて受けに行ったら受かったの。
1: おそう見ました、すごいと思って。
0: 受かったんですけど、はい、あの、じゃあこのネタで行こうっていう最後の社長のネタ見せで、うん、落ちたの。
1: ああ、だから
0: そ、そう、また、あの、ま、だからこれ、こういうので出たいですっていうので、また受けに行けばいいんだけども、うん、まだちょっと、ね、中途半端な状態で行っても、また落とされるだけだから。
1: ま、でも東京、じゃあショーがありますよって言った時には東京に行かなきゃいけない。
0: そうそうそう、通いで行こうと思って。
1: 通いで
0: なんだけど、そうそうそう。
1: 札幌にはそういうお店はないんですか？
0: あるんだけど、うん、あるの。うん。でもやっぱキサラがね、
1: あ、そうか。
0: キサラだけで大変っていう。
1: そうか。
0: わがまま。
1: そこに出たら、まあちょっと有名になる、有名というか、もっとこうみんなに知ってもらえる道筋が できるみたいな。
0: あ、でもそれもあるかもしれないんですけどもね、うん、あの、キサラに出てらっしゃるタレントさんっていうのが、もう本当に第一線の人たち、金太郎さんも、今まだ
1: 出てらっしゃるし
0: 、本当にみんな誰もが知ってるような、テレビに出てらっしゃる人たちがバンバン出てて、やっぱそういうなんかこう、レベルの高い人たちに揉まれたいと。
1: あー、すごい。でも、モノマネで、モノマネをなりわいとしたい。
0: いや、もうなんか、そういう時期もあったんだけど、うん、今は楽しくやれたらいいなって思う。
1: そうですよね。
0: 無理せずね。
1: そうね。なんか、
0: と言いつつ、はい、はい。仕事があれば、ください。
1: ちなみに、どういったオファーが、受けられるオファーは？
0: あ、受けられるオファー、あの、日光アレルギーあるから、うん、外ちょっと、昼間は厳しいかもしれないんですけど、うん、あの、屋内で、夜だったら、全然。
1: モノマネで。
0: はい、モノマネ、はい。お笑いでも、
1: お笑いでもいける。
0: 滑りますけどね。
1: いやでもなんか、こう、女の子が、
0: はい。
1: 私もちょっとあんまりごめんなさい、本当お笑い見に行ったりしたことないんですけど、
0: うん、
1: こう、女の子が一人でやってるイメージがあんまり湧かないっていうか、
0: うん。
1: 大体こう、男性が一人、二人、三人、
0: ああ、
1: うんうん。女の人も二人でやってるみたいな、
0: ああ。
1: イメージがとってもあるので、うん、なんか女の子一人で舞台に立って、
0: うんうん、
1: こう、笑ってもらえるかどうか分かんないっていう状況で、
0: うん、
1: すごい度胸がいるというか、
0: 怖いよ。
1: 怖いですよね。
0: 怖いよ、本当に。
1: なんか、すごいなと思いますね。
0: 震える。
1: 考えて。
0: 毎回。
1: これでみんなが笑って、お客さんの層とかでもまた違うでしょ、きっと。
0: そうそうそうね。
1: いきなりネタ変えたりしないんですか？その、お客さんの層を見て。
0: あ、まだ、それができるほどないの。
1: あ、

0: ネタのストックが。
1: なるほど、ね。
0: その時はこれってできるほどまだないから、うん、もうこれで行くって決めたら、それで行くしかないっていうかな。
1: なんかこう、仲良しの芸人さんとかいるんですか？
0: いない。
1: いや、いや、
0: 怒られる、怒られる。そうやって言ったら多分怒られるんだけど、うん、多分私と仲良くしてくれてると思ってくださってる芸人さんは、うん、何人か多分ね、うん、いるんですけども、私がなんせコミュ障すぎて、
1: 本当
0: になんか、嫌われてるに違いないみたいな感じで生きてるから、なんか言っちゃいけない気がすると思って、仲良いって。
1: 友達だよっていう。
0: そうそうそう、勝手に。
1: いや、そんなことない気がするけどな。
0: だから仲良くしてもらってる人は何人かいますっていう。
1: なるほど、お仲間さんがね。
0: そうです。
1: でもそのコミュ障なんですっていうところからのステージで、
0: うんうん、
1: っていうのがねすごいなと思います。
0: でもね、怒られるかもしれないけど、芸人さんでそのステージ出てる人やっぱそう、なんか多い、そういう人の方が。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、なんかその陽キャで、うん、イエーイみたいな人の方が圧倒的に少ない、
1: う
0: ん、
1: え、
0: 全然少ない。
1: それはどういう願望でそこに立つんでしょうかね、みんなね。なんか笑わせない。
0: いや、多分、私、わかんない。いっぱいいろんな人いるかわかんないけど、うん、なんかその、喋ったり、おしゃべりしたり、コミュニケーションが苦手だからこそ、多分その自分の伝えたいこととかを、なんだろう、笑いでっていうか、表現してる人もいるかもね。
1: でももう、かもね、
0: 楽屋とか、もうお通夜みたいな時ある、本当に。
1: それは何、みんながこう、出番の前に、緊張してとか、
0: そうす
1: っていうのもあるし、
0: まあ、準備、覚えたりとか、うん、みんなそれぞれ結構ね、壁に向かってブツブツブツブツブツって言ってたりとか、してるから、
1: なんか見る側はこう楽しそうに、楽しそうなことをやっている人たち。
0: うんうん。
1: だからこうなんかもう、そんな、まあもちろん皆さん真剣に真面目にやってらっしゃるんでしょうけど、はい、まあなんか楽屋とかもこうワイワイ、なんかノリと勢いで行くよみたいなイメージはあるけど、
0: うん
1: うん、まあ、プロですからね、皆さんね。ちゃんとやりますよね。
0: その現場によるかもしれないですね。そのなんか、ショーレース系だと、そんなにたくさん出たことはないけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱちょっとピリついてるというか、ライバルだから。
1: そうか。
0: なんか、てめえには負けねえ。みたいな、眼差しで、こう、バチバチしてる人も、まあ、多分中にはいるかなっていう。
1: まあ、本気でやってるとそうなりますよね。
0: うんうん。それ以外の、普通のライブとかだと、結構和気あいあい。でやってるかなっていう。
1: ちなみにキンキン次お笑いのライブってあるんですか？
0: 次は6月の、24日かな、
1: うんうん、
0: に H1、北海道ワングランプリっていう、はいはいはい、札幌の、平岸だるまホールさんで、うん、開かれてる北海道の一番面白い人を決めようっていう大会に、うん、出ます。
1: おすごい。
0: ただね、やっぱ全員が出てるわけじゃないから、
1: うんうんうんうん、
0: ね、北海道にいっぱい芸人さんいますけど、
1: 出たいよって言ったら出れる。
0: そう、出たいよって言ったら基本出れる。
1: おー、これ見に行ったことある人ね、今聞いてる方でいらっしゃるかな。なんかお笑い
0: いますか
1: ね。なんかぜひ、もし何月何日でしたっけ？
0: 6月24日かな、4日のはず。はい、次何曜日なんかね、その月によって曜日が結構変わったり。
1: 平日でしたもんね。
0: そうですね。あ、違う、この間ね、土曜日だったの。あ、
1: 土曜日か。そうだそうだ、土曜日だっけ。なんか行けるかもって思ったんですよ、私。
0: あ、
1: 行けなかった。そう、行けなかったんですけど。
0: 来て、本当にね。あ、そうそう、24日の次水曜日。
1: 水曜日。
0: 何時から？で、夜7時かな？
1: 7 時から。
0: すいません、7時だったと思います。
1: 大体それぐらい。
0: はい。
1: これもし、見に行きたいよってなったら、チケットを、はい、おせんちゃんから買っていただくと、
0: あ、
1: 嬉しい。そんなことはないの？
0: けど、あ、いえ、なんだ、チゲットっていうサイトで、
1: うんうん、
0: あ、そっか、そっから
1: 直接買うのか。
0: そうそう、予約してもらわないとね、いけないんだけど、取り置きができなくて、
1: そっか、
0: 言うだけのね。でもそこで備考欄におせんって書いていただいたら、まあ、なんか、多少なんかこう、
1: いいことがある、ね。
0: いいことが、
1: おせんちゃんにいいことがあるね。
0: 多少。
1: いやでもなんか嬉しいですよね、自分なんか見に来てくれたと思
0: う、うん、そうですね、
1: うん、誰が来てくれたかとか、
0: ぜひ来てください。私の滑り散らかすところご覧そばせ。
1: いやね、私も行ったことないから、行ける人ちょっと見に行ってあげてほしいんですけど、ちょっとメールが意外とポツポツ、はい、意外とっていうか来てるんで、
0: ありがとうございます。
1: ながら行こうかな。
0: 読もう読もう。
1: ラジオネーム元祖司令塔さん、
0: はい、司令塔さんこんにちは。
1: れいかさんはじめまして。まるさんのフェイスブックで写真をよく見かけます。
0: うん、
1: ありがとうございます。お綺麗な方ですね。ありがとうございます
0: ね。
1: おせんさん、先月と今月の北海道版グランプリ拝見しました。
0: え、
1: お、
0: 怖い。ありがとうございます。
1: みたいなね。
0: 人笑いも取ってないですね。

0: でも音楽とフリップ芸の融合、斬新ですね。
1: あ、本当ですか。
0: あれ周りの芸人さんたちは目立とう精神でガツガツ前へ出るので楽しんで見てます。
1: 怖いね。
0: 音楽とフリップ芸とはどんな、
1: 前回やったネタで、言っちゃっていいんだよね別に。ダイヤモンドってあるでしょ、曲ダイヤモンドだねのね、でそのブラウン管じゃわからない景色が見たいのところだけを延々替え歌したの、
0: 新しいね。
1: そう、ブラウン管じゃわからない受話器が臭い
0: そんな、そう、なんか自分で考えて受けなかったの？
1: 受けなかった。
0: なんでだろう、ね、
1: まあ、トップバッターだったのもあるかもしれないですけどね。うん。やっぱまだまだちょっと、やっぱ出し方だったり、言い方だったり。ね。うん。ダメで、まだまだ、ちょっと。
0: でも、先月、今月見に来てくれてたらしいんで。
1: ありがとうございます。
0: 今度じゃあちょっと、今月も。
1: よかったら、ね、はい。2票あるうちの1票余ったなと思ったら、ぜひ入れてください。
0: ぜひ皆さん声かけていただければ
1: 。お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとじゃあね。
1: 落とすじゃない、くれぐれ。
0: といてもらって。
1: 気にしがいない、つがい、つゆ。OK？
0: 結構みんなテーマに沿って使って書いてくれてるんで、後で今。なんかね、やってもらってたんですけど。
1: はい。
0: はい。じゃあ一回ね、ここで、ちょっと早いけど。
1: はい。
0: おせんさんからのね、おせんさんってなんかいい、
1: せんじゃん
0: らいね、
1: せんじゃん
0: ね、せんじゃんね、からのリクエスト曲をね、いただいてるのがあるので、
1: は
0: い、これをかけたいと思うんですけど、なぜ選んでいただいたかを、
1: はい、ちょっとじゃあ失礼します、モノマネ入りますね。
0: モノマネ入りますね。
1: あのちゃんなんですけど、はい、僕もなんか最近すごいなんか炎上したりとかしてて、
0: 鈴木
1: 紗理奈さん嫌いとか言ったけど、番組だからしょうがないって、そんなのさ、って思って、でも、ごめんなさい。
0: 謝らない顔や
1: で。僕、ちゃんの代わりに謝っておくかなと思ったんだけど、そんな、ちゃんが一生懸命作った曲で、すっごいいい曲なので、なんかこう、なんだろうな、自分なんて

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために

0: 101.6。
1: はい、時刻は18時29分を回りました。土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、伊藤玲香がお送りしております。番組では皆様からのメール、曲のリクエスト、まだまだ募集しております。今日の質問テーマは怖くない不思議な話、怖くない不思議な話です。今日もね、ちょっとテーマ難しいかなと思ったんですけど、結構ね、みんな頑張って長文送ってくれてる、みんなちょっと読んでいきたいなと思って。
2: 待って、その前にさ、あとさっきの曲の、
1: あ、ごめんね、
2: 間に僕一人で、カメラに向かって、じゃあファーストテイクの時のあのちゃんのモノマネやってました。気づいてくれた人いたらありがとう。
1: なんで泣きそうなの？わかんない。泣きそうになってる。
2: 本人の、戻す戻す。
1: いいよ。
2: 本人の、ザ・ファーストテイク、普遍歌ってるのすごいいいので、ぜひ聴いてみてください。
1: 初めて聴きました、
2: はい、
1: 私も。
2: はい。失礼しました。
1: あの子もいつも泣きそうなの？
2: はい、そんなことない。
1: そんなことない。たまたまなんです。
2: そんなことない。でもこの間コンサート行ったら、ちょっと泣いてた。はい、行こう行こう。
1: 行こう。行こう。メール読もう。行きますね。
2: はい、行きましょう。
1: 怖くない不思議な話。
2: はい。
1: ラジオネーム、しまどらさんです。
2: ありがとうございます。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 自分も季節の変わり目の気温差で若干やられています。喉を大事に。ありがとうございます。テーマの不思議な話。子供の頃、草の茂った広場で遊んでいた時のことです。
2: はい、
1: 生えている草の中に一本だけひょこひょこと左右に揺れている背の低い草がありました。
2: うん、
1: 風で揺れているのかなと指で押さえてから離してみても、やっぱり左右に揺れ続けていたので、気になって引き抜いてみたのですが、根元には羽子板の羽の先端みたいな黒い実のようなものがついてたのを覚えています。これが何だったのか未だにわかりません。生き物？それはど、引き抜いてて、引き抜いてたところに、羽子板の、丸いやつってことでしょ？
2: 羽じゃなくて、この、
1: 身みたいなやつ。
2: 丸い
1: のが
2: ついてて。結構大きくないですか？
1: そう。それが揺れてたっていうこと？
2: どうしようもない。もう一回見せて、ちょ
1: っと。マジで二人とも理解力なさすぎて。これテーマむずくない？

0: 生放送出るとね、IQ3 ぐらい
1: になる。大丈夫、私もずっと IQ3
0: です。あ、ほんとやばいね。IQ 足して6でお送り。
1: 一回、次行くか。
0: 次よしよ。ごめんなさい、ありがとうございます。何かはわかりません。
1: はい、そうだね。
0: はい。はい、
1: あ、別に解明する。解明する。
0: いいんだ。解明はしなくていいんだ。
1: オッケー。オ
0: ッケー、レッ
1: ツゴー。次、ポータブル猫さんです。
0: オッケー、レッツ
2: ゴー。喉がさ。
0: 大丈夫、読もうか。
1: ごめんなさいね。はい、レイカさんゲストのおせんちゃん。
0: はい、
1: ちゃんつけさせていただきましたということで、こんばんは。
0: よろしくお願いします。こんばんは。
1: 今日のテーマ、怖くない不思議な話。さっき急に思いつきました。
0: はい、
1: そう、さっきね、あの X に、うん、あのメールテーマ思いつきませんって書いてくれてて、うん、きっと頑張ってね、絞り出して、
0: ありがたよ。
1: 親戚の一人が、はい、なぜか物を壊してしまう人と呼ばれていました。どう見ても手荒く扱ったりしてないのに、お皿が割れたり、戸棚の取っ手が外れたり、なんでだろうねとよく話してました。最近そういう話が聞かないので大丈夫かな。お皿や取っ手が古いからというオチではないことを信じてます。本当なんでだろうって。
0: それありますよね、あの電化製品壊れるとかさ。
1: いる、うちの次男がそれ。
0: あ、私もね、息子ね、妊娠した時すっごい壊れて、いろいろ、まあ、全部10年ぐらい使ってたんだけど。
1: もう寿命じゃないから。
0: 寿命かな。でもなんかあるよね、その。
1: ある、います、いる、
0: 強い人いたら壊れるみたいなね、うん、
1: でも最近聞かないってことはちょっとね、パワーが落ちてたのかもしれない、う
0: んうん、本当、
1: はい、
0: なんでしょう、それ系かもしれないですね、もしかしたら ね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ次は、
0: はい、
1: ちょっと長文だからパッといくよ。
0: はい、
1: タミーですね。
0: タミー、
1: はい、はじめまして、ラジオ初、お店は半常連のタミーと。そう、よく来てくれてるんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 変な人ではありませんが、決していい人でもありません。早速ですが、今年は何の自己紹介。今年になってから週2くらいで経験している恐ろしくもないけど摩訶不思議な現象についてお伝えします。
0: はい、
1: それは毎晩お世話になってる寝床での物語なのですが、何が物語調なの。
0: 寝床っていう、まず、
1: まあ、おじいちゃんだから、
0: ね、
1: そう、一軒家ですが、夜中の3時くらいになると必ず家には誰もいないのに、いきなりかすかなピーピーという船の音が聞こえてくるようになったんです。
0: 怖い。
1: 真夜中の3時頃に笛の音です。
0: え、
1: 薄気味悪いと言ったらありゃしません、
0: うん、
1: あまりにも隣近所も静かなので、じっと耳を澄ましていると、なんと音やみ、しばらくすると再びピーッと、今度は和音重奏みたいな音が聞こえてきます、
0: うん、
1: 怖くなってまたじっと呼吸を止めて聞いていると音が聞こえなくなります、
0: うん、
1: その繰り返しです。マジ寝れなくなります。え、急になんかギャルみたいになってけど最近やっとその謎が解けました、はい、犯人はなんと自分だったのです。
0: まあ、そうだろうな。
1: 自分の鼻詰まりがなせる技でした。
0: 予想してたわ。
1: 今までの人生で一度も経験がなかったけど、呼吸を止めて耳を澄ますと必ず音が聞こえるので、
0: はい、うん、
1: 繰り返して謎が解けて安眠することができるようになりました。
0: よかった。
1: 手前味噌ですが、あまりに美しい音色で、たまに和音も発生するので、今度録音してスタジオに送らせていただきます。
0: 大丈夫です。
1: いらないです。余談ですが、まだ鼻が詰まっているので、今日は歌えません。いや、今日はそう言ってタミー歌うんで。
0: あ、そうなんだ。ね、この後ね。
1: そう、これ終わったら、あの、おせんちゃんをスナックレイカにちょっと拉致ろうと思って。
0: そうです、私、新札幌に拉致られて、今度、北24条に拉致られますので。
1: あの、来れそうな人、ぜひ、
0: はい、
1: 一緒に遊びに来てください。
0: 歌いましょう。
1: はい。
0: ありがとう。タミーちゃん、ありがとうございます。
1: 頑張って、早口で読んだよ。はい、じゃあ、次、
0: ラジオ。えらい、
1: あきらさんです。
0: はい。
1: レイカさん、ゲストのモノマネパフォーマー、おせんさんです。
0: もう丁寧にありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日の東京は最高気温27。
0: やだ、
1: 湿度が高くムシムシ。いや、こっちもすごいんですよ、湿度。札幌も、
0: 私先週東京行きましたけど、そんなに全然涼しかった。まだ、
1: いや、もう、
0: ね、すごいね、夏だね。
1: 風がまとわりついてきて気持ち悪い一日でした。
0: そ
1: ろそろ梅雨に入りそうな気配です。さて、今週のメールテーマは、はい、怖くない不思議な話。
0: はい、
1: もう15年くらい前の話ですが、単身赴任先から年末年始に帰省する際、はい、帰省するため、
0: はい、
1: 数日前から遊びに来ていた娘たちと一緒に部屋を後にしました、
0: はい、
1: 部屋を出るときに娘たちと部屋の電気は消したことを確認したのですが、
0: はい、
1: 正月明けに戻ってくると部屋の電気がついていて、消し忘れたかなというのもはありがちだと思いますが、
0: はい、
1: 浴室の床が濡れていて、
0: うん、
1: 浴室の椅子と洗面器の置き方も変わっており、大家さんからも年末年始帰らなかったんですねと言われた。不思議とかじゃない、これ恐怖。これちょっと、
0: しかもさ、人コアじゃない。
1: そう、これ通報案件では
0: 心霊系じゃなくて人コア、
1: 人コアだね、
0: ですよね。
1: なんか爽やかに、すごい爽やかなんですよ、アキラさんって。
0: そう、
1: 爽やかに言ってますけど結構これ事件性あるやつ。
0: 怖い。怖すぎる。
1: これね、怖くない不思議な話っていうか、怖いよね、これは。
0: 怖いよ。誰か絶対風呂入りに来てるでしょ、それ。

0: 気だな。
1: え、何にも取られたりしてないのかな。
0: ね、
1: 風呂に入りに来ただけ。
0: 本当に電気でもって、それをこっそりやりに来るなら証拠隠滅しそうだけどね。電気を消し忘れるとかないじゃん、多分。
1: あれじゃない、なんかあのだどっかのさ俳優さんでいたけど酔っ払っちゃって間違えて
0: 入っちゃったやつ、なんか鍵開いてて入っちゃったやつ
1: 風呂まで入っちゃったの。
0: そう帰ってたってこと。
1: あち、あここ家じゃないってなって、
0: 気持ち悪い。でもね、なんか
1: 怖すぎるね。
0: 怖い、
1: 怖い話きます。
0: これは本当に
1: まさかの。
0: えちなみにせんちゃん怖い話
1: あ、怖い話はない。え、怖い話は
0: ない不思議な話。
1: そう、嫌なんだけど、そう不思議な話はありまして、それこそね、なんかね、物質消失現象とかって言うらしいんですけど、
0: はい、
1: え、あれどこ行ったみたいなことはしょっちゅうあるんですよ、生きてて、
0: うんうんうんうん、
1: で、それはまだね、みんなあると思う、
0: うん、
1: そんな中でめっちゃびっくりしたのが、イヤーカフ、はい、イヤリングみたいな、はい、ちょっとこうやってカチッてつけるタイプの、うんうん、を気に入ってるのがあって、落っことしちゃったの、
0: うん、
1: で、あー、でまた買わないといけないとかって思ってたら、ある日、本当に1ヶ月、2、3ヶ月ぐらい経って、いきなり家にいたら、頭にコツンってなんか当たって、えっと思って、コロンコロンって転がってるのを見たら、そのイヤーカフだった。
0: え、
1: でも、上何にもないの。本当に。いきなり降ってきたの。
0: え、怖
1: くない？
0: これは怖くない。
1: 怖いよ。怖いっていうか。
0: 不思議でしょ？
1: 不思議。で、ちょっとね、駆け足で行くけど、うん、あと二つぐらい言いたいの
0: よ。急いで。
1: うちね、夢をね、予知もたまに見るんですけど、うん、最近も見たけど、それはちょっとね、怖いというか、楽しくない話だからいいんだけど、うん、なんなのこれっていうのを二つあって、まず子供の頃に、一回夏休みか冬休みに、家で自分の部屋で二階で寝てたら、はい、一休さんを丸々庭分見たの。
0: はいはいはい。
1: で、なんだったのと思って、下降りてって起きて、したら、その今夢で見た一休さんが庭分放送されたの。
0: え、それは
1: そう。え、次、新山さん来るよ、マジで。つって、ばあちゃんが、ほら、ほんとだ。
0: って。
1: すごくないと思って。何が
0: したい。現象としてはすごい。
1: そうそう、でも何もないっていう。
0: ただただ、
1: 一休さんを、
0: 吐き取りした、
1: 吐き取り。
0: 吐き取りした。
1: キャッチして。で、その数年後に、高校生の時に、夢でね、石田一生さんと、酒井真希さんが、
0: はいはい、う
1: ん、どっちも別にファンじゃなかったのよ、うん。なのに、なんか、遊園地デートで熱愛みたいなのを、うん、フライデーされてる夢を見た、
0: うんうん。
1: で、何だったんだろうと思って、ピッて朝起きて、目覚ましテレビかなんかかけたら、それが、
0: え？
1: そのまんま、放送されてて。
0: ね、もっといい情報みたいな。
1: そうでしょ？なんかもっと
0: 役に立つ。
1: そうそうそう、人をなんか救えたりとか、自分を救えたりとか、なんかそういうの、ないと思って。
0: どうでもいいのからってね。なんか、いやでもなんかもしかして、不思議な力がもしかしたら
1: ね、何だったんでしょうか。
0: あるのかもしれないね。
1: 本当に、はい。
0: よかった、それもう喋りたかったね。それを今日は喋りたかったぞ。
1: 気が済んだぜ。
0: よかった。
1: はい、ありがとうございます。
0: あとね、もう一つ、メールをいただいていて。
1: はい。行きましょう。
0: はい。あれ？
1: これ？
0: どれ？読んだね。
1: これ？
0: はい、せんちゃんファンの方からメールをちょっとね、いただいてるの
1: が。はい。じゃあ、ちょっと私が読ませていただきます。はい、ラジオネーム、ティッシュ職人、ミトアナル、びっくりマークさんですね。
0: スワッと言ったけど。
1: さらっと流してください、はい、皆さん。はい。皆様、はじめまして。
0: はい。はじめまして。
1: はじめまして。あれは、僕が中学生だった時の話です。
0: はい。
1: その日も、いつも通り学校から帰宅し、部屋に行くと、なんか違和感がありました。うん、部屋の様子は普段と変わらず、足の踏み場がないくらい汚れていたのですが、僕の大切にしていた本が姿を消していました。
0: 大変。
1: その本は、服を着ていない女の子様たちの写真が載っており、
0: はい、
1: 僕の人生のバイブルとして大切にしていたのですが、いくら探しても見つかりません。
0: うん、
1: なぜ？昨日その本を読んだ後、いつもの場所にちゃんと隠していたのに。
0: 隠してたのね。
1: 本当に不思議でした。
0: はい、
1: その日の夜、理由はわかりませんが、はい、母親からお説教をされ、とてもパッドな一日となりました。僕の大切にしていた本、知りませんか？ね。へへへ。知りませんか？
0: 知るか！
1: はい。
0: すごい、そうですね。これはどうしてあげたらいいんですかね、これ。
1: はい、大丈夫です。ほっときましょう。はい。頭がおかしい方なので、
0: 一生懸命ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怖い話に仕立て上げて。

0: くれて。
1: はい。あの、でも有名、あの、はがき職人さんですからね。
0: さすがはがき職人。
1: はい。嬉しい。ありがとうございます。
0: ただね、なんか私がね、処理しきれないね、ネタをね、いっぱい送ってくるんですよ、こうやって。
1: ツッコミ力とかもさ、ね、そんなないのにさ、まだ。
0: あ、でもちゃんとこの文章とかもね、あの、それっぽく書いて。
1: そうね。全部、あの、てか、捏造ですよ。これ。
0: そうなの。
1: うん、創作よ、多分。
0: 素晴らしいね。ね、想像力豊かです。ちょっと今ね、じゃ追加で見ていただいたんで。
1: はい。
0: 読みたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム、ラリルルレモンさんです。
1: え、ゆずるさん。
0: ラリルルレモン。
1: ラリルルレモン。
0: いつもメールくれるのありがとうございます。愛知県より聞かせていただいております。ラリルルレモンと申します。こちら愛知県も湿度たまらないですよ。もはや30度近い。
1: そうだろうな。でも名古屋とかあの辺暑いですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そう。ゲストさん、いくつくらいのネタがあるのですか。あのちゃん聞き応えありました。
1: え、ありがとうございます。ありがとうございます。ネタはいっぱいあるけど、一言しか言えないのとか結構いっぱいあって。林よパーコさんとか、
0: もうもよ
1: とか。
0: とか。笑っちゃうよね。
1: あとなんだろうね。だあのちゃんと、なんか区別つかないってよく言われるのが、ゆうさん。
0: おう、あー、確かに。
1: っていうかさ、なんか、熱くないここ。みたいな。
0: ちょっと、ちょっと似てる似てる。
1: ありがとうございます。
0: すごい。
1: いろいろ、そういう一言ネタだけ、もう全部入れると、100個以上ぐらいはあるかなっていう。
0: すごいですね。
1: はい。どんどんね、ありましたら何か、あったらリクエストください。はい。無茶ぶり、はい、されても全然やるので。
0: やられる。
1: はい。
0: はい。で、そしてね、さらに怖い話もね。
1: え、嬉しい。
0: ですね、私はこのマンションに越してきたときは、はい、夜中に勝手にテレビがついたり、電気がついたり、帰宅したらテレビがついていたり、というのがよくありました。
1: はい、
0: あれは何なんですかね。上の部屋の人のリモコンが反応して、ね、あーしてるのかとずっと思ってます。それあり得るかな。いや、あり得る。
1: 壁貫通して。
0: でもさ、同じメーカーだったら使える。
1: うん。うん。
0: ね、リモコンも使えます
1: もん。そういうことか。私もよくあるんですよ。わー、びっくりするみたいな。
0: かな
1: ー。なんでみたいな。急になんか、ね、喋り声聞こえて、なんなのあれ本当に。
0: もうそれ経験してる人結構いるんだね。
1: いると思います。
0: それも自分になくなりました、
1: うんうん、なんだ
0: と。なんだかんだみんなちょっと忘れてるだけで不思議な
1: 体験して る。絶対そう、
0: ね、
1: あるんです
0: きっとね。
1: この世は不思議なことだらけ。誰って感じ。
0: 誰でもない。やってほしかった、せっかくだ
1: し。確かにね。怖いな怖いなとかね。
0: そうそうそう、誰かの真似でやってほしかった、うん。ちょっとメールがいっぱい嬉しい。
1: はい、
0: ありがとう。ちょっとテーマ難しいと思いきや、皆さんたくさんメールありがとうございます。これ、はい、カードね、後でこの中から2人
1: を
0: 選ばせていただきたいと思うので、
1: はい、
0: で今回はですね、もうあっという間に45分でお時間がだんだんなくなってきたので、
1: やだ、
0: 最後に。そうでしょ。だから1回ここに CM を入れて、ちょっと告知をね、あのちょっと大きいイベントをね、せんちゃんこれからやるそうなので。
1: そうなんです、
0: はい、1回じゃあここで、CM 入れて、その後告知をね、宣伝してもらおうと思います。
1: はーい。
2: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために

0: はい、それでは、モノマネパフォーマーおせんちゃんですね、お越しいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうあっという間に46分。
1: はい、はい、
0: ここで、そう、告知をね、

0: めん、告知をしてもらおうかな。
1: はい。
0: はい。
1: とですね、はい、6月の、うん、27日、はい、土曜日なんですけど、
0: はい。
1: 帯広なんです。帯広なんですが、627。はい。札幌のね、お笑い芸人さんと、アイドルさん、うん、ちょっとざーっと言うと、ヤスと横澤さん、爆裂おたま、はい、小畑エタゼット、小林翼さん、
0: はい、
1: あと誰だっけ、ナックルミオさんって東京の方と、私、汚染、
0: はい。
1: 誰か忘れてる。
0: うん。なんかアイドルいなかった？
1: 山田くん、太鼓の達人芸人、山田くん。
0: はい。
1: そう。あと、そうなんです。アイドルさんが、ホワイト、あ、リトルブルーさんと、はい、ワンダーホワイトさんっていうアイドルさん、はい、誰か飛ばしてそう、怖いけど
0: 用意しとこうか次ね。
1: あるのあるんだけどね、
0: 後であげる、
1: 後で、ね、はい、後でね確認します。
0: はい、
1: で
0: 結構いっぱい出るの、
1: ね、そういっぱい出るんですけど、あのね、札幌の普段お笑いファンの方がよくこうライブで見てる芸人さんたちで、結構人気もある方々なんですよ。で、あのその方々をもうこっそり、あの、来てくださいっつって。
0: それはセンちゃんが企画したイベントっていうことですか？
1: そうですね。三好さんっていう方が帯広出身で、
0: はいはい、
1: そうそう、ちょっと、十勝にゆかりのある人というか、あ、うん、まあ私もゆかりあるんで、結婚してて10年ぐらい帯広に住んでたんで、今もラジオやってるんですね。セ、う、ン、ん、ちゃんのワープラジオ。
0: はい。
1: はい。で、それの、こう、関係で、ちょっと、帯広の輪を広げようじゃないけど、帯広の魅力、をちょっと伝えたいのもあって、うん、帯広にみんな呼んで、
0: はいはい、
1: 美味しいもの食べようっていう。そして、あのね、こう、帯広って、あんま、なんていうんだろう、こう、日常的にお笑いを見るっていう文化がないから。
0: あ、そう、でも、お笑いのそういうとこはあるんですもんね。見れるとこはあるけど、
1: いや、あの、本当に固定劇場みたいなのは、あるようなないようなみたいなので、こう、札幌だったら、もう、下手したらもう毎日のように、札幌吉本もあるし、うんうんうん、はい、何かしら、誰かしら、やってるんだけど、そういうのはないから、うん、なんかこう、やっぱ東京の、こう、売れてるテレビに出てる芸人さんたちはたまに来てるけど、
0: うんうん、
1: そういう方ぐらいしか見る機会ないから、ちょっとこう、札幌にも面白い、テレビ出てなくても、面白い芸人さんいっぱいいるんですよっていうのも知ってほしくて、はい、やることになりましたので、ぜひ、はい、アイドルさんも可愛いのでね、ぜひ遊びに来てください。その前後、27の昼間と28の昼間も、はい、メガドンキさん、帯広店、
0: はい、
1: で、そのお笑いとアイドルさんたち、まあ、他のアイドルさんも出るみたいなんですけど、うんうん、もう無料イベントもあるみたいなんで。
0: おー、二日連続。それはせんちゃんは全然。
1: 私はね、そう、ちょっと準備と、なんか、なんだかんだで、日帰りで帰ったりするんで。
0: あ、そうか。
1: そうそう、出れないんですけど、あのね、来ていただければと思います。チケット、2000円プラス、はい、あの、ドリンク代か。
0: はい。
1: ドリンク代をね、でもね、あの、言うのを忘れてたんです、うん、我らが。
0: はい。
1: なので、あの、飲みたい人だけで大丈夫です。
0: あ、皆さんじゃなくていい。
1: はい。我らが、あの、負担することになりましたので。
0: なるほどね。
1: そう、だけど、あの、いっぱい飲んでねっていう。
0: うんうんうん。
1: 場所は、帯広の、レーネさんっていうお店なんですけど、はい、ほらほら、早く出せ、早く出せ。
0: 何屋さん？
1: あの、元映画館で、あのね、そんなに。
0: ステージがある。ステージがちゃんとあって。
1: そう、ステージね、結構広くて、客席もね、結構広いんですよ。でね、
0: 何人定員は、
1: あのね、多分ね、詰めたら100人ぐらいね、入るんですよ。それでね、あのね、今のところね、30何名分ぐらいの予約をいただいてまして、ご予約ね。うん、あと、まだ入れると思いますので、
0: ね。目標は何人？
1: 目標ね、いや、40人ぐらい来たらいいねっていう話してるんですけど、三好さん。
0: 地元の人だけじゃなくて、
1: そうそう、札幌の。
0: ご予約いただいてる方も札幌の人とかも予約してくれてる。
1: そうなんですよ。やっぱね、アイドルのファンの方々、その、うんうん、ワンダーホワイトとリトルブルーさんのファンの方々も、はい、結構半分ぐらい、あの、予約してくださってて、やっぱ暑いから、もう遠征で、
0: ど
1: こにでも行くよっていうので、素晴らしい、本当に。
0: で、お笑いも見てもらって、
1: そうですね。そうそう。で、札幌の結構お笑いファンの方々も、まだ行けるか分かんないっていう人も含めて、うん、ちょっと行きたいって結構言ってくださってる方が多くて。
0: おー、素晴らしい。
1: はい。さっき私、小林翼って言った？
0: 言ったと思う。
1: あ、よかった。じゃあ、漏れてる人はいないです。
0: 漏れてない。
1: はい。で、ベーネさんは、帯広市西3南9 20-2で、街中にあります。
0: 時間何時、はい、ごめんなさい、私も何時って言ったっけ、時間。
1: 言ってなかったです。
0: 言ってない？
1: オープンが18時半、6時半で、はい、こうね、スタートが19時、7時、夜7時。

0: 1時2時間ぐらい。そうですね、うん、1時間半ぐらいかな。
1: おー、
0: はい、
1: じゃあこれみんな遠征、はい、みんな札幌組はお客さんたちも行って帯広で遊んで、
0: そうですね、
1: 帰ってくるみたいな。
0: そうですね、その2次会3次会わかんないけど、私がたまに今も出てるモノマネのお店、うん、モシャスっていうお店があるんですけど、はいはい、そこにみんなで行こうぜなんていう話にもなってるんで、あのね、一緒に行きたい方は一緒に行きましょう。
1: それは楽しみ。
0: あ、っていうね、はい、はい、
1: タミが追加でメールを、
0: はい、はい、タミさんありがとうございます。
1: 先ほどは長文に関わらず読んでいただきありがとうございました。レイカさん、俺のことをじいさんとか聞き捨てないか。聞こえてた。言ってましたが、こう見えても俺はトム・クルーズとタメですから。はい、
0: トム・クルーズ何歳も
1: 分かんないです。あと先週日曜日のダルマホールではちゃんとトップバッターのおせんに一票入れてますからって。
0: タミーありがとうございます。
1: あ、呼び捨てにしちゃった。
0: タミーさんありがとうございます。
1: ごめんね、じいさんとか言ってごめんね、タミー。
0: ごめんなさい、じいさん。
1: ごめんなさい、待って、ちょっと待って、謝る気ないで、ごめんなさい、じいさんは。
0: 謝る気がないそうです。
1: はい、はい、ごめんなさい、じいさんはダメだよ。
0: はい、じいさんは撤回しないそうです。はい、はい、
1: お待ちしてます。後でね、
0: はい、
1: 8時ぐらいにお店に着
0: く。後でお会いしましょう。
1: はい、やばいやばい、大変。
0: はい、大変。
1: じゃあちょっと、はい、クオカード2枚選んでいただいて。
0: おい、
1: はい、お二人ね。
0: じゃあもう
1: 取って、はい、はい、取って、ありがとうございます。はい、あのお名前をお伝えして、
0: ちょっと
1: 待ってよ。
0: はい、
1: ね、あ、ラジオネーム元祖司令塔さんと、
0: 元祖司令塔さんと、ティッシュ職人ミドアナルビックリマックさんです。
1: おめでとうございます。送りますんで、あの待っていてください。
0: ありがとうございます。
1: はい、告知はたっぷりしていただいたので、
0: はい、
1: じゃあそうですね、今日は、モノマネパフォーマーおせんちゃんでした。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。この後スナックレイカー、
1: はい、お待ちしてます。
0: 集合、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: はい、それではまた来週ゲストの方をお迎えして様々なお話をお聞きしていきます。
0: はい、
1: そしてつながりの輪を広げていきます。
0: うん、
1: 次回は2026年6月4日、パーソナリティはマーチングバンドのクラブチームプロデューサー藤田さんです。
0: うん、
1: 夕方6時からぜひお聞きください。
0: はい、
1: 私は次回6月25日ですね。
0: はい、
1: その時にまたお会いできたらと思います。
0: はい、来週も来ます。
1: はい。呼ばれてないよ。この番組、はい、ごめんなさい、ちょっと待って。お相手は伊藤玲香でした。
0: 当選でした。
1: はい、この番組は土屋ホーム不動産の提供でお送りいたしました。
0: イエーイ、土屋ホーム、ありがとう。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
0: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
1: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
0: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
1: 今夜もどこまで行くのやら。
0: メッセージお待ちしています。
2: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポンをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160 011-799-1160、居酒屋

の人権を尊重し、その人らしく自由に生き生きと暮らせる街、安全安心できるケアで信頼と笑顔あふれる施設、そんな希望がこの厚別にはあります。厚別介護物語。

0: 5月28日木曜日、レディオ山町 FM ドラマシティ、厚別介護物語、地域夢安心をお送りいたします。お相手は社会福祉法人共立厳島の会、石山健二です。この番組は医療福祉介護をテーマに、各界からゲストを招きしながら放送いたします。日本国憲法、とりわけ9条や25条など、平和でこそ国民の権利が守られ、誰もが安心して住み続けられることを発信していきます。この番組ではお聞きの皆さんからのメールをお待ちしています。番組へのメッセージはメール、介護 kaigo@776.fm です。メール、介護 kaigo@776.fm です。お聞きの皆さんからのメールをお待ちしております。さて、今夜5月28日ですが、ゲストは、今年の4月1日でしたか、
1: はい、
0: 厚別東に開院した、寄り添う訪問診療クリニック凪の木の、理学療法士の竹川良香さん、それから言語聴覚士の東川由紀さんのお二人をゲストにお招きいたしました。先月からのお約束で、来ていただきまして、本当にありがとうございます。
1: 読んでいただいてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 簡単に略歴をご紹介いたしますと、理学療法士の竹川良香さんは青森県のむつ市ご出身、北海道の方はあまりむつ市っていうのがどこにあるのかわからないかと思うんですが、大間に行く手前ぐらいでしょうかね。
2: そうですね、ね、そう、1時間ぐらい。
0: そうですね、すごいとこからお見えになりまして、北海道にようこそという感じです。北海道文教大学理学療法学科のご出身、その後函館両国病院、西札幌病院で勤務され、凪の木の会員に参加されました。言語聴覚士の東川由紀さんは稚内市のご出身、これまた遠いところですね。稚内市からの、ご出身ということで、札幌医学技術専門学校言語聴覚学科を卒業されて、札幌の東特集会、特養の富士ゾノですか。
1: そうです。
0: それから、近畿の西区病院、中央病院、札幌病院などで研鑽を積まれて、凪の木の会員に参加されました。お二人に、非常に簡単な自己紹介なので、自己紹介ではない、略歴の紹介なので、もし補足するようなことだとか特徴を言い表してないというふうに思いますのでこんな人間ですというようなことでもあれば追加して、挨拶がてら自己紹介もお願いしたいと思います。なければないでいいんですけどまず東川さんから、東川さんからいきましょうか。
2: はい、多分なご紹介をありがとうございます。もう何も付け加えることぐらいですけれども、なんかすごくかっこいいご紹介いただいたけれども、この1時間お話しすると大したことないやつだなって。

0: きっと思われるんじゃないかなと。いやいや、
1: これは番組の狙いでもあります。
0: ありがとうございます。はい、このまんまでやらせていただきます。はい、ありがとうございます。
1: はい、それじゃあ竹川さん、
2: はい、ご紹介ありがとうございます。付け加えることはないんですけどもでも、この1時間とても楽しみにしているので、はい、よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いいたします。結構あれですね、何でしょうか、遠慮がちですね。
0: そうですね、
2: そうですね、
0: まだ
1: 遠慮がちですね。
0: ちょっと緊張しておりました。
1: はい、はい、今お二人、実際に薙の木でお仕事をされて、いますけれども、どんな仕事をなさっているのかっていうところから少し竹田さんの方からお話しいただけますか。
2: はい、薙の木では私は理学療法士っていうお仕事で、なんか主に歩くとか動くとか大きい動きをメインとしたところを担当していて、お家の中で転ばないようにとか安全に、過ごせるように家族とかと連携したりとかして、訪問リハビリという形でお仕事を今しています。
1: どれぐらい今行ってらっしゃるんですか、1週間のうち。
2: 1週間では
1: 何件ぐらいのお宅へ。
2: ちょっと同じ患者さんでも週2回とかあったりして。
1: はい、
2: 何件ですかね。
1: 毎日数件が行かれるんですか。
2: そうです
1: ね、
2: はい、
1: なるほど。はい、主に、ご自宅で家庭の生活の中でご苦労されないような、まあ、そういうサポートを理学療法としてやられておられると、
2: はい、
1: そんなことですね。そしてその言語聴覚士っていうのは、はい、あまり知らないかもしれないので、少し実際にどんなことを援助されているのかを教えていただければと思います。
3: はい、言語聴覚という名がついておりますので、やはり言葉のことをやっております。コミュニケーションですね。話したり、書いたりする、表出する、表現をするっていうところと、ラジオもそうですけど、聞いて理解をするとか、文字を読んで理解をするっていう言語のリハビリをする。あとは言語以外のところですね。ラジオだと伝わりにくいですけど、今私はニコニコ笑っていますけど、はい、そういうこう言語、言葉じゃない伝わる部分とか、はい、ジェスチャーとかそういうのも含めてコミュニケーションっていうのを大きく捉えて、ちゃんとキャッチボールができるようなリハビリっていうのをコミュニケーションのところではします。
1: それは実際には例えば、
3: はい、
1: 脳出血だとかいろんな後遺症の言語の機能が、まあ、不十分な方へのサポートだとか、
3: はい、
1: 認知症やなんかの方にもそのサポートはあるんですか。
3: そうなんです。やはり認知症の方の言葉自体がこう困難さが出る方もいらっしゃいますけど、おしゃべりはできるし理解はしているけれども、こう周囲の状況の認識ができないとか、こうそういう環境をちゃんとこう捉えるっていう、キャッチするっていうところが難しい方に対して、例えばですけどざわざわしている刺激を少し減らして理解しやすくしておくと、ご家族とのコミュニケーションが上手にいくとか、分かりやすいように何か理解していただきたいときは、おしゃべりだけじゃなくて同時に文字で書いて簡単な言葉でお渡ししながら、文字と言葉と両方でサポートするとか、そういうこう言葉のなんかサポートの仕方をお伝えしながら、リハビリをしながらっていう、ご家族へのこうお伝えするアドバイスみたいなことも同時にします。
1: ね、
3: はい、
1: もちろん患者さんが対象ですけれども、それと同じぐらい、
3: はい、
1: ご家族へ、いらっしゃったら、
3: はい、
1: その話ですが、ご家族へきちっと援助するっていうことも欠かせない仕事なんですね。
3: そうですね、やっぱり一人で成り立たないですもんね、コミュニケーションって、やっぱ受けてもこう両方同時に大事なことなので、全部まるっとお手伝いするっていうのを心がけてます。
1: なるほど、
3: はい、
1: 逆に家族の方は、そういう専門的な

0: 教えて、直接教えていただくと逆に家族の方の方がすごく安心するなんていう例もあるんじゃないでしょうかね。どうでしょう。
1: あ、そうだと嬉しいですね。そういうことがもしできたら、やりがいがあります ね、 ね、とっても嬉しいです ね、 ね、
0: きっとそうじゃないかなって、

0: すごく響いてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっかで一度、ご家族の何かそういう気持ち受け止め方なんかも調べていただくといいかなっていうふうに思いますね。
1: どうしたらいいか、アンケート
0: アンケートもありますし、はい、まあ誰かに後日話を聞きに行ってもらうとかっていうことの方が意外といいかもしれないですね。
2: そうですね。じゃなくて他の人に、
0: はいはい、本人の目の前だとなかなか言いにくいですもんね。
2: そうなんですよね。
0: いや悪いとは言えないですね、うんうん、いやちょっと意見もあったりする人も、いるかもしれませんが、そういうようなことも少し余裕が出てきたら、うん、開始されても非常にいい取り組みになるんじゃないか、アウトリーチみたいな感じでね、いい感じですね。
1: ありがとうございます。
0: なんと余計なこと。
1: いや、
0: はい、
1: やってみます。ありがとうございます。
0: それではまず最初に1曲目いきましょう。竹川さんからのリクエスト曲をお願いします。

リプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた街アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけど

0: 周波数 77.6MHz ラジオ山椒 FM ドラマシティ阿久別介護物語地域夢安心をお送りしております。竹川さんのリクエスト曲はミセスグリーンアップルのガイラックです。この時期に今真っ盛りですけれども、もしコメントがあればお願いします。
1: ありがとうございます。はい、ミセスは私が一番大好きなんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: まずそこなんですけど、でも今担当してるリハビリの利用者さんもミセスが最近ハマったということで、ちょっと何の曲流したらいいですかねって相談して、これを第二希望ということで入ってくれたんです。
0: はい、なるほど。
1: 流しました。聞いてくれてますか？
0: よかったですね。きっと利用者の方が聞いていらっしゃっていただけてるのかと思いますと、ちょっとこのやり取りもいいですね。素晴らしい。はい。ライラック、北海道ではすごく有名で、5月末までライラック祭りですね。
2: そうですね。
0: で、リラビエって言って、この時期は5月末から6月初めにかけて、オホーツク海から冷たい風が吹いて、ぐっと寒い時期で、これをリラビエっていうふうに言うんですが、ライラックのことをフランス語でリラなんですね。
2: そうなんですね。
0: それでリラビエっていうふうに余計なことを、余計なことをまた言ってしまいましたが、非常になかなかいい選曲だなと思って、はい、感銘いたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではここで、理学療法士、言語聴覚士、それぞれ専門職セラピストなわけですが、当然やりがい、それから魅力、それから後輩にもきっといろいろこんな風な魅力があるからやってほしいんだよなっていうようなこともあるんじゃないかと思うので、お二人それぞれにやりがいとか魅力について、お話しいただければと思います。竹川さんからいきましょうか。
1: はい、魅力ですね。
0: はい、
1: 理学療法士としての魅力、いっぱいあるんですけど、まず、私も今いろいろ人間の体

0: のことを学んでいて、一番はその体の仕組みをが面白いということところが魅力で、もっともっと知ることによって人間の体の可能性ってすごいんだなっていうことに、今深まだまだ分かんないことがいっぱいあるんですけど、そこまで知ることができるということと、あとは、それを通して患者さんも一緒にリハビリをしていくことによって、なんかできなかったことができるようになったりとか、それでなんか家に帰れたり、家に帰った後の生活をこれからどうしたいとか、その人それぞれ一人一人違うので、そこの、これやりたいって言ってることに対してどう向き合っていくかとか、一緒にそう考えることができるのがすごいやりがいですね。はい、
1: 素晴らしい。やっぱり今のお話伺ってても、まあ、リハビリというと何か疾患の後遺症に対して対応するっていうことで、主にイメージとしては回復みたいなことがイメージになるかと思いますが、逆に潜在的ないろんな可能性を引き出して、ある意味希望に向かって一歩踏み出すような、そんなのがリハビリなんだなっていうふうに今お話を伺って思いました。素敵な仕事ですね。やっぱり
0: 本当になんか楽しいですね。
1: 楽しいね、はい。よく学んで、大いに後輩たちもぜひこうリハビリ、専門医療セラピストになってほしいですね。後輩たちも仲間に加わってくれるといいかなっていうふうにとても思います。
0: はい、
1: 病院の今整形外科のリハビリだとちょっと工場みたいな感じがしていて、どうも必ずしも満足感得られないんじゃないかなと、もう見てて思ったりする時があるので、いやこれはね誤解かもしれませんが、それはそれでやりがいがあるのかもしれませんが、こういう在宅医療の中で家族にも触れて、何よりも患者さん中心に家で生活できることをサポートするっていうのは、まあ、とってもやりがいありそうですね。やっぱり
0: そうですね。私も前整形だったので、整形の外来で、
1: なるほど、
0: 肩150度まで上げるとか、その先生からの指示でやってたんですけども、はい、それもそこは楽しいんですけども、ここ今はその訪問リハビリっていうところで生活にもっと着目して、はい、その方にがやりたいということをやっていくっていうのがすごい、その人それぞれなので、そこがこれから楽しみなところだなって思います。
1: そうですね、はい、やっぱり整形外科だといろんな術後のリハビリなんかは、かなり目標がはっきりしちゃってるので、そこにどういうふうにアプローチするかっていう、非常にそれは専門的な話ですけれども、ある意味整形外科のリハビリなんかも、もし家庭で過ごすためにはっていうふうなのをもっと踏み込んでやったら、もっと違う視点が出てくるのかもしれないですね。
0: そうです、本当にそうです、
1: ね、すごいですね、はい。それでは東川さん、言語聴覚士としてのやりがいとか魅力だとか、ぜひこんなことがあるからみんなおいでっていうようなことをお話ししていただけますか。
2: はい、そうですね、私もたくさん今考えながら、でもあえて言うならば、やっぱりお会いするときは病気を、まあ、患ってちょっとこう落ち込んでいたり、もうなんて言うんでしょう、180度人生が変わったような方々にお会いして、そこから病院でいたり施設でお仕事してた時も、そこからこうどこまで回復できるかってこう戦いながらですかね、皆さんいますよね。そこを一生懸命一緒にやるっていうところも大事な役割としてずっとやってたんですけど、でも本当はお家に帰ってからが、なんて言うんでしょう、その人の人生にもう一回本番第二のっていう時に、そこにあまりまだ手が足りないなってずっと感じながら病院にいたんですよね。でそこに携われるにはどうしたらいいかっていうので、今回なぎの木で訪問でリハビリをしたいっていう思いで参加して、何にもこううまく伝わらないとか、 こう自分の気持ちがゆえ

0: ない、分かってもらえないっていう人がちょっとでも通じる瞬間、それは言葉じゃなくてもこの空気でも、ちょっと手を触れるこの温かさでも、何かがこう伝わり合う時の喜び、これが一番言語聴覚士の楽しいところかなって思ってます。
1: なるほど。
0: かっこいい、かっこいいすぎた。恥ずかしい。
1: かなりまとまってました、
0: はい、そうです、
2: まとまってました。
1: やっぱりまあ最初の出会いきっかけっていうのはおっしゃるように、何らかの障害を、ダメージを、体はもちろんですが心も含めて受けてる時にお会いするっていうことですよね、はい、で生きていく上でのサポートだから、当然本人が前に向くようにしなくちゃいけないっていうふうになる、と、その前に頑張れという前に共感が必要だったりだとか、
0: はい、
1: うん、なんとなくそのご苦労に対する同意が必要だったり、
0: はい、
1: そういうことですよね、出発点がね。
0: そうなんです。
1: それがなきゃまあコミュニケーションも取れないということになるので、うん、まあ、そこを出発点にしながら、より家庭で、本当にその障害を抱えていく、生きようと思った時の、大変さっていうのは結構長い期間ずっと続いていくっていうことについてサポートしなくちゃいけないということですね、
0: はい、そうですね。
1: これまたすごい仕事ですね。
0: あはい、かっこいい、よく言いましたけど、
1: うん、
0: 大したことをしておりません。
1: いや素晴らしいですね、
0: はい、いつも普段はお邪魔しておしゃべりして、うん、ゲラゲラ笑ってるだけです、
1: うんうんうん、
0: あまり大したことしてないんですけど、
1: きっとだけど訪問、そもそも訪問に来る医療っていうかサポートってのは、そういう障害を抱えてしまった時になかなか家を訪ねて来られる方自身がそもそもいなかったりするし、うん、それから、家族の方もすごくつきっきりで、
0: うん、
1: もう、まあ、いわゆる、介護の面ではレスパイトという休息さえなかなか取れなくてっていう時に、はい、こうまあ家まで来ていただいて、うん、とにかく明るくしていただけるって、まあ、それだけでもまずは第一歩としてすごく成功してるかなっていうふうに思いますよね。
0: ありがとうございます。
1: そういうの大事ですよね。
0: ありがとうございます、ね、おっしゃる通り、やっぱりお疲れになってるんですよね皆さん、うん、なので私リハビリこの間もお邪魔した時、ちょっとお疲れな奥様介護でいらっしゃって、ちょっとリハビリしてる間少し休まれてはどうですかって言ったら、ソファーで少しうとうとってしてくださって、あよかったって思いました。
1: う
0: もうそういうふうに利用していただいてもいいなって思って。
1: なるほどね。そうですね、きっとそのご本人一番大変なことは間違いないですが、同じように家族の方も、まあ、ご苦労なさってる光景もきっと目に入ってくると思いますよね、
0: うん、
1: 話聞けば聞くほど、まあ、聞かないとあんまり言わない方も多いかもしれませんが、きっとコミュニケーションが取れて、ご家族のご苦労を聞けるような関係が作れれば、すごく切ないお話もいっぱい出てくるんじゃないかなって、うん、そんな気しますよね。
0: そうです。そういう話の方が実際は正直言うと多いですよね。
1: あ、そうですよね。
0: でもそういうことを言っていただけるのもありがたいなと思ってます。
1: そうですね、まだまだこの在宅の分野にそのリハビリ、理学療法士の方や言語聴覚士も今ぐらい高齢化が進んで地域にたくさんおられるんですが、必ずしも多いとは言えないなっていうふうに思っていて、気軽にあんまり相談できるところがないなっていうか、まあ高齢者であれば介護認定を取って、ケアマネさんに相談をして、まあ、地域包括を相談したりしながらやっとたどり着くみたいな感じがあって、ちょっとアプローチが長すぎるな

0: ていうふうに思ったりしますよね。
1: 本当
0: 身近になんか相談乗ってくれるようなことがあるともっともっと活用できて、希望が持てるんじゃないかなっていうふうに思ったりします、はい。大変魅力的なお仕事をお二人ともされていて、そういう意味ではたくさんの後輩たちが在宅の分野も目指してほしいなっていうふうに思いますね、はい。それでは、今夜の2曲目、東川さんのリクエスト曲をお願いいたします。

0: 周波数 77.6MHz レディオ山椒 FM ドラマシティ、あつべつ介護物語地域夢安心をお送りしております。ただいまの曲はなんとボーイズタウンギャングの Can't Take My Eyes Off You。 コメントをどうぞ。
1: なぜこの曲かですよね。これはですね、はい、先ほどのエピソードにあったご夫婦の、うん、はい、お二人とも音楽が大好きで、はい、ラジオに出るんですよどうしようって言って、あれはこれはって

0: 2週間ぐらいやり取りしました。毎回毎回、
1: はい、
0: いろいろ出たんですけど、うん、3人一致する、私も含めて3人一致する曲が唯一これでした。
1: なるほど
0: 選曲に時間がかかりました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 僕は久しぶりにこれを聞いて、東川さんがいやそんなに年配ではないのに若い頃ディスコに行ってこられたのかなとか思ってちょっと疑っちゃったりしたんですが、はい、ちょっと違いましたね。
0: はい、踊りも大好きです。ディスコで踊ってます。これも一回なぎの木で一回みんなで踊ってから参りましたけれども。
1: なるほど、なぎの木では予行演習をされて
0: そうですね、
1: これをディスコティックに踊って、
0: はい、
1: っていうことなんですね。
0: そうなんです。
1: それではそのなぎの木は、まあ、少人数で、クリニック運営されておりますけれども、まあ、今のお話伺ってもうとてもアットホームというか、まあ、楽しそうだなっていう感じが、いたします。まあ、実際のなぎの木ってのは本当にそうなのかっていうことも含めて、どんな運営をされているのか、それからなんかいつも踊ってるわけじゃないですよね。
0: もしかしたらいつも踊ってるかもしれないでもね本当はギクシャク、はい、ギクシャクしてるかもしれませんもんね。
1: そうです
0: か、そうでしょうね、
2: どうでしょうか。
1: それぞれちょっとお話こそっと
0: 実際
1: ラジオですけど
0: 流れてますけど
2: 実際なぎの木は、
1: うん、
2: 実際、
1: うん
2: 朝すっごい行きたくなるところで、朝仕事行きたいって、
1: うん、
2: 仕事っていうかみんなにこう会えておはようございますって言うとすごい大きい声でおはようございますって言ってくれるジムの方がまずいて、
0: うん、
2: それでまず元気が出るんですよ。
1: なるほど、
2: はい、でその後にコーヒーが美味しいコーヒーをまず朝一杯飲んで、
1: うん、
2: みんなで味わって、
1: うん、
2: なんか長くなっちゃいますね。
0: いいよ、いっぱい行きたいよその通りだ本当に
2: まず今日みんなだな、
0: うん、
2: 先生もスタッフ自身の自分の体とか心をまず大事にするっていうところをすごい大事にしてくれているので、うんうん、その一人一人のその今日の体と心を一人一人言って、
0: うん、
2: こういう状態なんだってこうみんなを把握できている。そこから始まるのでなんか安心して一日が始まるなっていう、
0: うん
2: うん、安心感に包まれています。はい、
1: 素晴らしいね。その先生がまずいろいろ挨拶大きな声でみんなで掛け合って、
2: はいはい、
1: それからこう引いたコーヒー
2: そ
1: したらクリニックにはその引いたコーヒーの匂いが漂いながら、
2: はいはい、
1: で朝のミーティングに入ると、
2: はい、
1: でそこで、先生が一人一人が元気に健康で働かなくちゃいけないということで、
2: うん、
1: みんなの前でですか、
2: そうですね、
1: みんなの前で、
2: はい、
1: 自分元気ですかっていう感じで
2: 元気ですかっていうよりか別に元気じゃなくてもいいんですけど、
0: 元気じゃなくてもいいっていうのがまた素敵なんですよ、
1: は
0: い、
2: まず自分の体に向き合う時間を作るっていうところ、
0: うん、
2: 自分が整ってないと、うん、なんか安心したリハビリとか診療もできないっていうところからだと思うんです。
1: なるほど、あまり元気でなくてもいいですね。
2: はい、そうです。
1: あー、なるほどね。
0: いや、いいんじゃないかな。眠たい日もありますしね、
1: はいはい、
0: ちょっと疲れたなって日もありますしね。
1: それじゃあちょっとお話しいただけますか。
0: はい、
1: 実際はどんなところな
0: のか。りょうかさんが今言った通りですけど、
1: うん、
0: 本当に安心な場所っていうのは確かにその通りで、うん、あとそういう朝礼というんですか、朝の会がそういう、こうそれぞれの確認とやることを確認する日があったり、例えば1月経ったら1ヶ月学びは何でしたかっていう問いだったり、その時その時イレギュラーな問いが先生から来て、
1: うん、
0: みんな一人ずつ一言ずつ喋るっていう、
1: ラジオやってるような感じですね。
0: その通りですね、あ、先生パーソナリティなの
2: か
0: もしかしてそうかもしれません。
1: まあ筋書きはあったにせよ、
0: うん、
1: 素直な気持ちを引き出すっていう風になると、
0: はい、
1: やっぱりね、どぎまぎするような、
0: うん

0: 質問もしないと、うん、素直な表現が出てこない時もありますし、うん、沈黙しちゃう時もあるけれど、
1: まあ、
0: いろいろですよね。
1: テクニック、
0: どうでしょう。
1: 本当ですね。来ていただけますか、その会に。
2: お待ちしてます、ま
0: あ、美味しいコーヒー。
2: あ、ぜひ来てください。
1: 本気の豆を用意します。
0: そうですか、
1: はい。
0: まあ、やはり少人数で、少人数であるからこそ、もう、まあ、一人一人が力というか財産だから、うん、一人一人がやっぱり大事にされて運営されないといけないと、
1: はい。
0: それから最初僕言っちゃいましたけれども、うん、頑張ってますかっていう問いかけの、頑張ってるだけではない生活があるんだから、うん、そうでない時、ちょっとだけ元気ないっていうことも含めて、うん、そんなことも伝わるようなコミュニケーションがまず出発点にあって、うん、それからやおら仕事に入ると、
1: はい、やおら
0: 仕事に入るということですね。はい、なかなかそれは大きな組織ではあんまりできないので、まあ、少人数ならではっていう感じですね。まあ、そういう意味では、まあ、理想的な、ある意味、なんだろう、在宅医療をやろうと思ったスタッフの集団の、母体としてはなかなかいい、はい、
1: ね、そうです ね、はい。
0: これがあんまり大規模にやってると、うん、ちょっとなかなか、うん、そのとにかく代わりに行く方もたくさんいらっしゃるわけだから、うん、患者さんを中心にして、その、お話や悩みや、うん、ご家族の苦労なども、職員同士で共有しないといけないっていうことが必要だと思うので、
1: うん、
0: まあ、そういう意味では、その在宅のクリニックとしてはあんまり規模が大きいのもどうかと思うので、
1: うん、
0: まあ、何気あたりがちょうどいいでしょうかね。
1: ありがとうございます。そうですね、
0: うん、
1: やっぱりそれぞれがこう助け合わなきゃやれない人数なの で、うん、で、ちょっと疲れてますって言われたら、自然とみんな、よし、じゃあやるか今日はみたいな周りがねっていうのはすごく、
2: うん、
1: 確かにそれそのまま在宅医療に生きてます ね、
0: うん
1: うん、
0: やっぱり、まあ、法則的かなって一瞬思ってしまったりしますね。そのなかなか大きな病院が在宅、志ある病院はあるかとは思うんですが、構造的にはやりにくいんですよね、やっぱりね。どうしても病院という存在になってきたら、まあ、一方で急性医療を中心に、あるいは高齢者の、まあ、入院といいますか、入居を中心にサポートするっていう、まあ、病院機能というのはどうしてもそうなるので、規模はどうしてもでかくなるということになるから、まあ、地域の中で、在宅の生活をサポートしようと思ったら、まあ、薙の木ぐらいの、スタッフが理想的なのかもしれませんね、
1: うん、そうです ね、
0: なかなか素晴らしい、クリニックを開設していただいたというふうに思います、はい。話そのまま続けちゃいますけれども、うん、まあ、初めてまだ、まあ、5月末ですから、
1: はい、
0: 約2ヶ月と、準備期間もあったからそれなりにあっただとは思うんですが、まあ、実際には2ヶ月ということなんですけれども、これからやってみたいこと、やろうとしてること、あるいはご自身の夢みたいなことを含めてね、何かあれば少しお話しいただければっていうふうに思いますが、どうぞ
1: どうぞ。
2: 夢、私から、
0: 夢、今日帰ってから見ますっていう夢じゃないですか。
1: 寝てね
2: 寝ないで、
1: 寝ないで見る夢
2: 夢ですね、はい、私の夢は、なんかみんなその自分の体を、自分もそうなんですけど、自分

0: を通してもっとこういうことできるんだっていうことを動きを通してなんかみんな体って面白いなって思ってもらえることが夢ですね。なんかそういうこと一人でも、なんだろうな、難しいですけど届けていきたいなって、もっとなんかバラエティみたいな、やんなきゃ頑張んなきゃっていうところもあるんですけど、リハビリはでももっとなんだろうな、やんなきゃないっていうわけではなくて、あ、こういうやり方あるんだなとか、あ、こんな使ってないとこあったんだって、そういう発見を通していく中で動き、体ってもっと面白いんだっていうのをなんか、届けていきたいなって、まだまだ勉強しなきゃないんですけども、それが夢ですね。楽しみです。
1: すごいね、
2: すごいね。
1: いや僕にも教えてほしいなっていう感じも、するぐらいですよね、やっぱりきっとその僕もリハビリの経験っていうのがいくつかあるんです、その整形外科の疾患後の、まずアキレス腱を切った後、関節が拘縮しないようにだとか、まあそういうようなことを中心にね、それから、脊柱管狭窄症の手術、滑り症の手術をした時にもやっぱりリハビリも、当然ありました。まあその他にもルールがあるんですよね、それは全部疾患に対してのリハビリだから、やらねばならない、必死でやるんですよ。そんなに楽しいわけじゃないんですよ。元にも行くばっかでも戻れればみたいな感じでやるんだけれども、いや、そういうことのリハビリも当然ありますが、自分の体の能力っていうのは本人は気がつかなくても、まあ専門家に指導してもらったら、あ、開発されてくる部分があるんだなとか、そういうことが伝わるようにしたい、そういう体の魅力を、教えられる、まあ、そんな PT になりたい、
0: はい、
1: な感じですかね。
0: そうですね、難しい
2: ですね、難しいね、
1: なるほどね、
2: してくださって、
1: これはだけど、いいですね、素晴らしい、
2: 素晴らしいな、
1: ちょっとお世話になるかもしれません。
0: よろしくお願いします。喜んで。
1: それじゃあ、
2: はい、
1: ST。
2: はい。そうですね、夢。さっきも話したように、ご病気になって、なんていうんですか、マイナス？自分の今までがゼロのスタートだとしたら、マイナスになっちゃったようなところから、リハビリで、なんとか元のゼロの生活に戻す、みたいなところの、イメージじゃなくて、病気になっちゃったけど、なったことは良くないこと、そこをなんかなってもよかったねみたいなふうには全く思ってないんですけど、だけどそこを少しでもプラスになるようなサポートがしたいっていうのが夢で、例えばですけど、昔思ってたのは、飲み込み、私飲み込みの障害の、もう専門なんですけど、食べれなくなってとか、ミキサーにかけなきゃ食べれない、なので外食が難しいとか、だけど必ずお誕生日にはレストランに行ってましたっていうご家族がいたとしたら、なんとかそういう、こう記念日をみんなで祝える、食卓を囲めるっていうのができる、できっと、もともとやってた時のすんと当たり前にお誕生日に行ってた時よりも、ちょっといろんな過程があったり物語がそこにあって、ゼロだけじゃなくてちょっとプラスになるかもしれないみたいなところをなんとかしたいから、レストラン作っちゃおうかなとか、そんなことも、例えばコミュニケーションだったら、足はね歩けないとか難しくなったら杖があるように、言葉にも杖があったらいいな、失語症の、会話パートナーというボランティアの制度が今国でやられてて、北海道頑張ってパートナーさんを育成してるんですけど、まだまだ知られてなくて、その方たちは本当に皆さんの杖になってくれるんですよね。通院したりお買い物したり、好きなところを映画に連れてってくれる、行きたいって言ったら連れてってくれるって、それは全部無償でやれるんですね、国がサポートしてくれる。そういうことをもっと広げてとかかな。
0: すごい、
2: 知らなかった。ちょっとでも、本当、実はそんなことを院長と話して投げ

0: きに行きました。
1: いいですね、
0: はい。
1: ぜひそのできれば、レストランみたいな、まあそんな大げさなものでなくていいと思うんですが、食堂でいいかと思いますが、ぜひ年寄りを集めて、できればこの、まあ、園芸に困難のある人たち集めて安全に食べれるみたいな ね、まあ、そんな風なことができるようなことになるといいかなというふうに思いますよね、はい、
0: ありがとう。
1: 素晴らしい夢でした。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ追っかけていただきたいなと思います、はい。それでは私の法人の特用のカリップ厚別からのお願いがあります。ご家庭にある不要になったタオルや布の寄付をお願いしております。入居者の皆さんの快適な生活のために活用させていただきます。詳しくは私のフェイスブック等で確認をしていただければと思います。さて竹川さん、東川さん、今夜は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: なぎの木の今後の発展を心からお願いしているのと、お二人が元気でご活躍する姿をぜひ見てみたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さて、竹川さんからもう一曲リクエストをいただいております、苦手なものが平気になってちょっぴり寂しさを知る、どこかでこの手を待っている人はいるのでしょうか。ミセスグリーンアップ風と街でお別れしましょう。この後も引き続き 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティでお楽しみください。皆様にとって素敵な1週間になりますように。お相手は石山健二でした。この番組は特別養護老人ホームカリプ厚別、高齢者生活支援ハウスエミナ、ケアセンターカリプもみじ台、ケアセンターカリプ上野幌の提供でお送りいたしました。

ね、イエローかなこさんね、これこれで止まれ、あ、止まってくれた。で、普段いろいろ頑張って作っている立場としては複雑でしたが、でも喜んで食べてくれるならありがたいなと思っておりますということで、これは雑炊喜んでくれたってことなのかな。それはもう良かったじゃありませんか。そしてマッサンからもメールいただきました。シンジさんの好きなところは軽妙なトーク、そしてユニークな発想、そして心に残るメッセージ。私自身宮崎に移住したばかりで苦しかった時に1年だからとシンジさんが声をかけてくれました。1年例えば流れが変わるという意味ですよね。頑張って過ごしていたら本当に流れが変わっていきました。今では宝の言葉になっています。そっか、僕は1年だよっていうようなことをマッサンに声をかけた。これね、いろいろな言葉を僕吐き散らかしている。その吐き散らかした言葉をそれぞれの皆様がこう受け止めてくださるじゃないですか。で、やっぱり喋る側、表現する側の人間っていうのは自分の発した言葉にもちろん責任を持って発しているつもりではいるんですが、意外と覚えていないってことはよくあるんですよ。で、覚えていないっていうのはその無責任に覚えていないんじゃなくて、その時その時のその場の空気感があったり、例えばマッサンと僕が1対1で喋っているのか、マッサンのそばにとか僕のそばに数人の人がいるのか、もしくはその時のマッサンの顔つきがね、明るかったのか暗かったのか、影があったのか落ち込んでいたのか、いろいろなものがこうトータル的にうわっと一瞬でこう総合的に脳みその中にボーンと状況が入ってくるわけですよね。で、そこからポロッと出てくる言葉だから、無責任に言っている意味じゃなく、責任は持っているんだけれども、その瞬間瞬間何を言ったかっていうのは本当にある意味覚えてないっていうのはあって、ごめんなさいね、マスさんね、僕は1年だからっていうのはどういう意味でその時僕も言ったのか。ただまあなんだかんだ言って石の上にも3年って昔の人が言ったように、今の時代は日進月歩から秒針分歩に変わったんで、まあ石の上にも1年なのか石の上にも3ヶ月なのかよく分かんないところありますけど、まあ、そういう意味でとにかく1年やってごらんよっていう、まあ、本当に気軽なトークだったのかもしれませんが、でも今ね、まあ、本当に昔お会いした時には、ね、こう目の奥というか瞳の奥に、ね、こうなんか影があったといいますか、寂しい表情をふと見せることが多々ありましたけれども、そんな中で、まあ、元気に今やっている。そして愛知に今戻ったのかな、でやってらっしゃるんで、本当に先日再会した時にはもうなんだか男前が輪をかけて男前になったってことでほっとしております。さあ、このね、中村真嗣の見ざる聞かざる言いたい放題、いよいよ来週から第1回目の放送ってことで本格的にスタートすることになります。で、プレ放送が今日最後、まあ、プレ放送ってことで言い訳させていただくと、この勝手のわからない新しい局でスタートするってことになってるもんですから、今日もですね、隣に談心さんについてもらってですね、まずこのスイッチをこうやってああやってっていう、まあ、その手ほどきを受けながら今日1時間やっていきます。まあ、そう言いながらあともう55分ぐらいですかお届けしますので、皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ、まず今日の1曲目いきましょう。今日の1曲目はですね、恋歌お届けします。これはもう皆様にとっては馴染み深い1曲かと思いますけれども、私のこれは前の番組の時によくエンディングで使ってたんですが、僕にとってやっぱり思い出深い歌でありますので、たっぷりゆったりと最後まで1曲

恋歌をお届けいたしました。さて、まあ、そんな中でですね、皆様今日今小関さんからのメールで現在の AI の進化についてどう思われますかっていうこのメールが届いているんですが、これ多分あれでしょう、安倍監督のね事件っていうことで、まあ、このようなメールが届いたってことになるんでしょうけども、これね人間バカになりますよ本当に。まずね僕あこれやばいなって思ったのが、車の運転をしてる時に結局勝手にブレーキがかかるとかいろいろと、あとね車線変更する時も隣に車がいたりするとピーピーピーピー鳴ってくれたりして、だからみんなね運転上手じゃないのに上手になった気になってしまうわけですよ、このサポートがついてくると。これ考えたら人生も同じで、もし AI と共に歩むってことになって、これはいいんですよ、どのような形であろうとその人の価値観ですから。ただその AI と共に歩んでいると人間ルーズになるなって気はします。本当に運転上手くなったなって勘違いするのと同じで、俺人生上手くなってるかもしれないなんていうふうな勘違いが起こってしまうんじゃないのかなって気がね。でまあ、安倍監督の娘さんのことに関して、安倍家の、ね、ファミリーの問題に関して私ごときがとやかく言うこともないし、今もテレビでガンガンやっていることだから改めてここで何を解説するのも、ね、不要かと思うんですが、ただ一言だけ言うならば、奥さん何やってたのっていう、もう本当にそんなことかなって思う次第です。ここで一旦コマーシャルに行きます。

しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、

CM が明けて今またスタートになってるんですが、本当に人間の体ってなかなか難しいもんですね。こう自分の今までの勝手が違うものがあると頭も今混乱していまして、頭の中はてなはてなになっています。とりあえずメールを読んでちょっと落ち着けようということなんですが、こちらのメールはですね、これはラジオネームあるのかな、ちょっと待ってくださいね、ラジオネームはないのかな、これ普通でいいのかな。こちらはアニスの専務からのメールなんですが、自分の中では少し特別な一日だった今日です。いろいろなものを整理して、ちょっと待ってよ、これメールがね、これちょうどよく、いろいろなものを整理して向き合って、ある意味ここなんだなと思う出来事もありました。ほう、本来なら落ち込んでいてもおかしくないのに、なぜかちゃんと笑えている自分がいて、それが不思議だったという、まあ、そういう一日をお過ごしだったんですね。私にもついに来たかなと思いながら、どこか冷静に受け止められているのは、きっと真嗣さんの言葉を知らないうちにたくさん受け取っていたからなんだと思います。今日は自分の中では少し得、あれこれは違うね、もっと下だね。今日は大変な日だったはずなのに、自分の中では少しこれすごいな、メール記念日のような一日になりましたということですか。これいろいろとありますでしょう、人って歩いてりゃ。だから、ね、よく北川八郎先生のお話の中でこういう言葉があるのが、人間っていうのがいい時が一番難しいってよく言ってました、北川先生が。だから絶好調だとか、うまくいってる、なんだかんだってこう、ね、最高だっていう時は、本当に実はその時こそ難しいことはないんだっていう。アントニオ猪木さんの、ね、詩集でバカになれっていう本の中で、これ僕の大好きなのがあるんですが、いや、ね、頭を下げ下げこう山道を登っている時、上り坂っていうのは頭を下げ下げ歩くもんなんだって猪木さんが詩に書いてるんですよ。で、確かにその通りだと思いませんか。こう山道を一生懸命、ね、てっぺん目指して、私たちってやっぱりどうせ歩くならてっぺんに行きたいじゃないですか。平坦だと思ってる道であろうと何であろうと、まあ、例えば平坦な道を歩いてるんだったら、やはりゴールを見てみたくなるし、で山を登ってるんだったら、その、ね、山のてっぺんに何があるのかっていうのをやっぱり見てみたくなるだろうし、でそうなると上り坂を歩いてる時ってしんどいから、どうしたって自分の足元をいつの間にか見て、ね、一歩一歩こう踏みしめるように登っていきますもんね。そうすると旗から見ると頭を下げ下げ歩いてるように見える。これてっぺんに立って下り坂というか、山をね下山するときって、事故を起こすのも下山途中って言うじゃないですか、ね、登山して登っている時の事故ってほとんどゼロらしいですね。下山するときにやっぱり滑落があったり怪我をしたりだとか、いろんなことが起こるって、これ油断なんでしょうけれども、確かにいい景色見ながら悠々と降りてくる。だから私は人生歩んでて、ああ今なんか調子いいな、絶好調だなっていうのは、これは下り坂なんでしょうね。いい景色を眺めながらゆったりゆったりとこう結局降りてってるってことなんでしょう。でもこれね、降りなきゃならない、武田鉄矢さん言ってましたよね、山に登ったら降りなきゃいけない、降りなかったら遭難って言うんだって言ってました。見事だなと思いましたよね。登った山は降りなきゃいけない。で、山の不思議さっていうのは、地べたに這いつくばってる時に自分が顔を上げてふと景色を見て、一番高い山、あの山が一番高いんだって思う山ってあるじゃないですか。で、その山を登っていくと、実は山のてっぺんに立った人しか見えない景色っていうのがあって、一つの山を登るとさらに遥か向こうにもっと高い山って、山のてっぺん立って初めて見えるんですよ。あれ、地べたにいる時っていうのは目の前の山が一番高くしか見えませんから、じゃあそっか、あんな高い山がまだ向こうにあったんだって思ったならばですよ、その山をやっぱり登りたい

になって、そうすると今やっと苦労して登っててっぺんに立ったのに、その山を降りないと次の山には登られないという、これがね人生の現実だから、そういう意味じゃ、ね、専務あれだったんじゃないのかな、こうなんだかんだって山を一回降りないと次の山に登れないよっていう、これきっかけになる、これ素晴らしい出来事、どんなことがあったのか私は分からないけれども、なんかこうね、人うわしんどかったなっていう一日があったっていうことは、そういう一日過ごせて次なる山に向かって歩くんじゃないんでしょうか。ここで一曲いきましょう。手のひらっていう一曲、これあこれね違ったね、このイントロは潮騒ですね、失礼しました、自分でセットしておきながら全然違うのがかかっていました。これはファーストアルバムに入っています、潮騒という一曲お届けいたします。

0: 原真嗣で潮騒を聞いていただきました。まあこれ秋の一曲を今かけたという、まあ、なんだかへんてこな流れになってしまっていますけれども、メールがですね、札幌市議会議員ラジオネーム脇本茂之さんから、本当にね、いつもいつもね、ワッキーありがとうございます。真嗣さんこんばんは。先週は聞き逃しましたっていいんですよ。実は先週私どこだっけな、水戸か遠くに行ってまして、道外にいてですね、実は先週放送自体がなかったんです。だから聞き逃したんではありません。で、これは今週も放送されるということは番組がレギュラー化ということでしょうかということで、なんとですね、来週の木曜日から本格的に中村真嗣の見ざる聞かざる言いたい放題第1回目の放送がスタートすることが決定いたしました。昨日ですね、局長の丸さんと打ち合わせをしまして、まず三月やりましょうっていう話で、まあ局長としてはいやいや、そんな中途半端なあれはダメだから、せめて6ヶ月、いやいやまずはっていう、まあそんなやり取りをしながらですね、結局スポンサー番組っていうのはいつもいつも、前回のね、中村真嗣ナイトって番組の時も皆様に本当にお願いしていたんですが、ラジオは話して、そして聞き手、この2つじゃダメなんですよ。そこにスポンサーさんがついていただいて、この聞き手と話し手を支えますよっていう三位一体にならないと番組って成立しないもんですから、今日をもちましてですね、スポンサー大募集いたしますので、ぜひ我こそはという方手を挙げていただいて、まあなかなかそう簡単に行くものではないんですけれども、中村真嗣の見ざる聞かざる言いたい放題のこの番組をリスナーと一緒にですね、聞き手の皆様と一緒に支えていこうという起業家の皆様、もしくはね、こう資本家の方がおりましたら手を挙げていただいて、番組作り一緒にやっていきましょうというお願いをしております。 77.6MHz、 これは札幌の周波数になりますけれども、ラジ FM ドラマシティラジオ山ショーレディオ山ショーって言うんですか、レディオ山ショーということでですね、これはネーミングライツで山ショーさんがついてくださってるんですね。放送局の名前は FM ドラマシティ、そしてレディオ山ショーというこのネーミングライツで、今山ショーさんが局自体、放送局を支えてくださっていて、でなおかつこの放送局の中にいろいろな番組が入っています。で私たちはこのコミュニティ FM って言いまして、まあ、一人一人がオーナー番組を持つっていうのがコミュニティ FM の特徴。もともとはですよ、その地域にコミュニティ FM を作って、いろんなこう災害があった時、防災だとかいろいろな形で地域の人たちを守っていこうっていうのが本当はコミュニティ FM の始まりだったんです。だったんですけれども、しょっちゅうそんな災害があったら逆に困るじゃないですか。ない方がいいんですよ。でその時にね、ラジオでこう皆さんを、地域の人を支えていくっていうのは本当はない方がいい。じゃない時にコミュニティ FM はどうするかってなって、今このように一人一人がオーナー番組を持つようになって、スポンサーさんを、まあ、探してくるっていう言い方、もしくはこうスポンサーさんと一緒になって番組をやろうとかっていう流れで一つ一つ作られていってます。で今回だけはですね、たまたまその局長と丸さんっていうんですが、丸さん私は兄弟子になるんですよ。もう皆さんご存知かと思いますが、ね、STV ラジオで30年番組をやっていた日高五郎っていう師匠がおりまして、あ、ここにもう一人姉弟子が来てます、ね、とついようこさん、とつい姉さんも来てますけども、でその流れの中から、真嗣お前そろそろうちに来いよっていう、まあ、本当にそのお誘いの中で番組スタートしましたので、ぜひ皆様、我こそはという方、我こそって思わなくてもいいから、手を挙げる度胸と勇気のある方がいましたら、スポンサーに名乗りを上げてください。コマーシャルいきます。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品、風味豊かな

立しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

いや、かっこいいジングルだと思いませんか？レディオ山ショーってなんだかこう、FM のジングルって本当に素敵ですよね。各放送局、ここに結構皆さん勝負かけるっていうのはあるんですけれども、なんか今聞いて、あ、これからこのジングルに体が反応するようにいつかなるんだろうなっていうのをですね、ふと思いながら今ジングル聞いておりましたけれど、皆様いかが感じましたでしょうか。ヘベレンさんからのメールなんですが、やっぱりラジオはいいですね。繋がってる感がもうすごいです。私実は4月から片道2時間の通勤に変わったんですって。すごいね。片道2時間ってことは何？往復4時間。私もね、これぐらいの算数はちょっとできるようになったんです。還暦迎えましてね、長距離の車の運転は思ったより腰にくる。めいっ子の夢を応援するため2人暮らしを始めたことから、まあ、このような状況になった。そっか、娘さんが確か東京関東なんか学校ねに今行かれることになって、今度はめいっ子さんの面倒を見てらっしゃるのかな。いや腰にくるでしょう。やっぱり片道2時間毎日でしょう。往復4時間っていうことはそれはもう大変じゃないのかな。この間私ね、大阪、先週いつだったろう、もう本当に3歩歩いたら忘れますね。つい最近の話、つい最近と大阪に仕事で行ってたんですよ。で、大阪に仕事で行ってる時に連絡があって、急遽東京でちょっと1時間2時間打ち合わせをしなければならないってことになりまして、でもう本当に今日の今日って感じのスケジュールになったんですよ。で、どうしようかな。伊丹から羽田に、ね、飛んだら1時間なんですよ。1時間だけれども梅田にいたものですから、伊丹空港までまたね行って、そこから飛行機に乗って羽田空港で降りて八重洲まで出てくって言ったら、これ結局トータル3時間ぐらいかかるんで、だったらもうすぐ新大阪に行って新幹線乗ろう。でね、北海道でしょ私。だから新幹線っていうこの言葉に男子さん憧れません？なんかね、新幹線って今確かに函館までは来てますけれども、札幌までまだ延伸があと何十年ぐらい、ね、だからなかなか乗る機会がないんですよ、向こうに行かない限り。なので、あ、せっかくだから新幹線乗ろうって乗ったら片道は2時間半だ、まあ、なんだか出てあっという間なんですが、着いて1時間で打ち合わせ終わって、また新幹線乗って大阪に戻ってきたんですよ。で、だから往復5時間かけて1時間の用事を済ませたって。確かにね、腰にきます。本当にもう私もともと腰痛持ちなんで、同じ姿勢でずっといるっていうのがしんどい。でも新幹線の良さっていうのは歩き回れるんですよ。飛行機歩いたら叱られますからね。何やってるんですかってことになって、下手すると降ろされたりとか、下手したら損害賠償とかになっちゃうんで、大変なことになりますから。飛行機はもうシートベルトをしなきゃいけないときはもうちゃんと閉めているという、このね真面目な姿で。でも新幹線は自由、トイレに行きたかったら自由にトイレに行くこともできるし、ね、コーヒーでも何でも自由に飲めるっていう、この本当に自由さの中で腰は痛かった。だから大宮のハリスさんね、針打ってください。私にメール来てます。ありがとうございます。新次さん、学びあるラジオいつもありがとうございます。前回の放送も聞きながら、これ AI 前回ね、確か AI と結婚した人たちの話を特集したんです。これ僕が特集したんじゃなくて、読売新聞がその特集をやっていたということで、それを全部こう集めて紹介しました。あれね、尺が足りなくて途中で、まあしつこいしもういいやと思ってやめたテーマもあったんですが、なんと AI と不倫をしているっていうのも今話題になってるんですって。60代前後の男女、それがね、パートナーに対して背徳感を感じるって、世も末かなって気がしますね。まあ人それぞれね、盾食う虫も好き好きって言いますから、誰と誰がどんな恋をしようと何をしようと、いちいち赤の他人が口を挟むことではないんですが、まあそんなことをお話ししていまして、ハリスさんが自分自身でも考えて、シンジさんの話を聞いて納得し、放送の終わりの時にはいつも今日も楽しかったなんて

ってやっぱり感じてしまいました。やっぱり木曜日にラジオから新さんの声を聞ける1週間、いい1週間になります。今後も番組がついてくれることを願っていますと。ありがとうございます。これ本当不思議なことにね、木曜日なんですよ。前回前の局にいた時も木曜日の、ね、最初は夕方6時から夜9時まで3時間生放送で、その後後半はちょっと1時間ずらして夕方夜の7時から10時までっていう3時間やり続けて、ね、およそ10年やりましたけど、でこれ真逆ですもんね。 STB ってこっちの地元の放送局の時には朝の5時半から9時までっていう早朝の番組やりましたからね。3年間本当にもう死にましたけど、朝の3時半に起きて4時半に局に入って、でその日に読む23本の新聞記事を全部下読みしてっていう、もう地獄の3年間過ごして、これはもう朝は嫌だって言って夜に変えたら、夜は夜でまた眠くなるというですね。でその木曜日がまた今度このレディオ山ショー、このレディオ山ショーってなかなかまだ出てこないですね。FM ドラマシティが頭でしたっけ。 FM ドラマシティレディオ山ショーん、レディオ山ショー、FM ドラマして、今、談心さんが横から違うと、逆だって、ね、叱られましたけれども、あれ、どっちでしたっけ、レディオ山ショー、FM ドラマシティ、逆、もう分かんない、あ、いいんですね、この通りに読めばいいんですね、レディオ山ショー、FM ドラマシティっていうことですね。で、これもまた木曜日、本当に同じ木曜日になったっていうことで、まあ、ありがたいと言いますか、ね、不思議なご縁を感じています。竹内直人さんから、今日はどんな内容の1時間になるのか楽しみに聞いていますよ。以前世間で話題になっていることを新次さんはどう思っているのかって気になっている時があると話したことがあったと思うんですが、覚えてますかって、覚えてますよ。で、安倍監督の話題、新次さんがどんな風に感じてるのか、時間があったら聞いてみたい気もするっていう、これね、まあ、さっき冒頭でもお話ちらっとしましたけど、これね、人がとやかく言うことでもないし、今何やら動きとしてはその家庭内の問題に対して、まあ、辞任をしたとはいえ復帰させる署名活動が始まったっていうのもなんかネットの中で流れているのを見ました。でね、これ例えばその復帰させろって署名が1万人とかね、5万人10万人集まったとして、もし読売ジャイアンツが復帰させたとすると軸がないって僕はなっちゃうと思いますよ。その家庭内暴力、これ家の中の問題でね、こういうしつけだって言っている方もいます。しつけに対していちいちとやかく言うのはおかしいんじゃないかとか、その現場の警察がなんでそこで現行犯になったのか、または児相がなんでその警察に、これね、100歩譲って児相も児童相談所もね、警察も100歩譲って仕事をしたんですよ。それなり自分たちの責任のもとに置いてですよ、仕事をして。ただそのやっぱりね、これもしかするとですよ、うがった考え、うがった意見です。そのね、警察官はね、阪神ファンだったんでしょう。熱烈な。いや、ごめんなさいね。今のは本当にちょっとね、うがりすぎた、シャレにもならないような、バカにしたような話になってしまったらお許しください。で、この時にやっぱり現場で話し合う、コミュニケーションを取ることができなかったのかな。そこに奥さんが出てって、いや、こういうとね、じゃあ奥さんが鬼嫁かってことになったりまたしちゃうしね。だから僕が心配なのが、18歳の娘さんがトラウマにならないことだけですよ。自分が軽はずみにやってしまったことでね、自分たち一家の人生を大きく変えてしまったっていう、これを安倍監督が今度は家族の再生物語としてどうやってここでデーンと構えてね、もう本当に気にするなと、いろんなことがあるんだから、人生なんていうのは、ね、何があったって人生だって言って、その娘さんをも含めてね、全部こうまとめることができるかどうかにかかってるんじゃないのかな。だから逆に言うと、僕、周りがもう騒ぐのをこれでやめちゃったらって気が。で、まあ、こういうことが騒がれている時にポンポンポンポンってこう決まっていく法案ってあったりして、今日もね、もうデカデカと結局、まあ、スパイ防止法みたいなのがポンといつの間にかもう決定したみたいになってるわけなんですが、ただいつも申し上げます、大事なことっていうのはやっぱり優しい気持ちでいるんだっていうこと。どんなことがあっても、何があってもね、優しければそれで、優しいって何かっていうと許せるかどうかなんですよ。人ってやっぱりみんなミスもするし、失敗もするし、ポカもするし、アホもしちゃう。でされることもあるわけですよ。いろんなミスをされたり、アホをされたり、ポカをされたり、

ね、こう嫌なことされたり、でも全てにおいてそれを許せる自分に最終的になれるかどうか。だって自分自身考えてみてください。いろんなことやってきたかと思うんですが、許されたいって思うことって過去を振り返ったらいっぱいあるじゃないですか。ああ、あれを許してもらえたら。だから許せる人になってこそ初めて優しい人になるんじゃないんでしょうか。ここで一曲お届けします。中村真二の一曲で手のひら、聞いてください。

0: X-Men 世界は闇に包まれた。絶望から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクルー。
1: カラオケピロス発進だ。
2: オールバック
3: ピロース。
4: ジーモール
5: ピロース。
6: ガッチャン。
7: そうそう、
0: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息。落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK。 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
8: ご予約お問い合わせは札幌011-895-4040、 895-4040。 厚別区厚別中央2条5丁目 2-30 ジェムシティビル2階。
9: カラオケピロス。
10: おうちでレストランスタイル。

手軽ラクレットはライス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきにまっすぐにこれからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: FM 101.6。
1: さてメール行きましょう。たくさん送っていただいてましても、ね、時間もわずかになっております。読み切れるかな。これはゆきちゃんからのメールですね。見ざる聞かざる言いたい放題、毎回楽しみにしています。そして Facebook ライブ配信繰り返し見てます。今日やってないんです、ごめんなさいね。今日は本当 Facebook ライブやってません。雨の日もあって少しだけしんどいなぁなんて思っていました。でも今夜はしんじさんの声が聞けると思いながら頑張ったんですよ、ということ。ありがとう、聞いてますか今南部さんからもメールいただきました。ありがとうございます。待ってました、木曜日の夜ラジオにメールしなきゃ。懐かしいというか、こうでなくちゃというか、やっぱりいいですね。今日白石区ふるさと会の総会だったんですが、もう急いで帰ってきてパソコンの前に今正座しています。ありがとうございます。しんじさんのラジオ最後のメールが去年の6月5日、およそ1年ですね。ラジオのスピーカーから聞こえてくるしんじさんの声、これからも応援します、よろしくお願いします、ということで、私も本当にありがとうございます。もうぜひぜひ南部さんよろしくお願いします。こちらは兵庫の梅子さんから、元気か梅子いやいや、ありがとう。メール、ラジオからしんじさんの声が聞ける、イヤホンを用意して楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。こちらはね、こちらはちょっと待ってよ、このメールはちょっと待ってくださいね。爽やかさゆりさんから、ありがとうさゆりちゃん、ね、30分ほど、何、まあ、ちょっと待ってよ、これ、ところだと、なんだ、主催、いやー、マジかと、なんかいろいろとあったんですね。ちょっと待って、ね、これ、全部読んで問題ないのかな。30分ほど遅れるけど、ダイソーお願いできるなら参加するねと、昨日の夜もしっかりと話をしていた友人、あ、これね、今日、麻雀大会月例会、さゆりちゃんは、爽やか麻雀のオーナーさんなんですよ。雀荘ね、3つも4つもやってる。すごいんです、本当に。麻雀5セットも10セットも持ってますね。ところが30分過ぎても来ない、1時間過ぎても来ない、連絡もない。主催者の私はいやいや、まさかねと思いながら胸騒ぎは的中。電話するとごめん、すっかり忘れてた、マジかーと、昨日の夜あんなに麻雀の話をしていたのに、人はここまで見事に忘れられるのかと、ある意味感動でもそんな彼女は女性なんだね、到着したらしっかり平和賞を獲得してご機嫌。麻雀の平和賞って何なんだろう。ゴルフだとね、前半後半で同じスコアだったら平和賞っていうかありますけど、麻雀ってどうなるの。忘れても賞は取る、さすがです。最近こんな天然事件が増えてきたので、今後は前日の確認ライン、当日の朝のラインを主催者として心に誓いました。大切な友人ですからね。そう、そこなんですよね。やっぱりさゆりちゃんの凄さって、こういうことがあってもさて許してあげた、そこがすごいなって気がしますよ、本当、やっぱり許せる人っていうのが偉大だな。そしてこちらはラジオネームユッケ、2週間ぶりのラジオ待ってました。今週も楽しく聞いています。そして来週からのレギュラースタート、シンガートークライターの話、歌を毎週聞けることを楽しみにしています。これね、本当私シンガーソングライターを名乗れたらかっこいいんですが、どちらかというとシンガートークライターって世界では言われてますんでね。で、タケからのメール、いつもいつも楽しく聞いています。そしてしんじさん、今日もかっこいいですって見たのかね。しんじさんの言葉、人としてどう生きるかまで考えさせられます。ラジオを聞くたびに自分の姿勢を見直すきっかけをいただいています。これからもラジオを聞き続けますよ、ということで、ありがとうございます。そしてこちらはですね、お、これは、あ、これ薄井くん、岐阜からのメール、ありがとうございます。ラジオから流れてくるしんじさんの曲を聴き、疲れた体の癒しになっています。6月の仙台ライブ楽しみにしています。お、ありがとう。そうだ、仙台来てくれるんだね。6月6日仙台で中村慎二のトークライブ、トークライブですからねソングライブじゃなくてトークライブなんですよ。そんな形でやりますので、ぜひ皆様ね、お付き合いよろしくお願いします。さて、今日もあっという間の1時間って自分で言うのは、これはね、本当はマナー違反なんですけれども、皆さんにとってあっという間の1時間を感じていただけたのかどうかなんですが、友達っていうこのキーワードを今年の夏大事にしたいなっていうのを、本当にね、つい最近ふと思ったんですよ。で、昔ね、100人の友達を持つよりも1人の親友でいいんだよとかってこう言っている大人たちを僕は目の当たりにしてきて、確かにそうだなって思った自分もいました。でも最近ね、思います。その親友とか、ね、友達にランク付けする必要ってあるんだろうかって。 確かに、ね、親友っていうそのカテゴリーっていうのは存在する、これは認めます、認めるけど、じゃあ親友と友達をこう区別する必要僕ないかなってね。100人の友達よりも1人の親友っていうよりも100人でも1000人でも友達って言えるならばたくさんいるに越したことはないし、僕ね友達自慢ができる自分になりたいってこの年になると思うようになりました。例えばまず今日自慢できる3人は誰とかね、で例えば明日もまた友達誰か3人自慢できるかとかね、今ちょっと喋りながらですねエンディングの曲どっち CD の3番だったか2番だったかどっちだろうって今考えた瞬間にちょっと頭が真っ白になって、あ多分3番ですね、3番、4分18秒ですから、まあ、52分ぐらいにトークアウトすれば大丈夫ですね、はい、ということですね、あと3分ぐらいなんですけれども、でその友達例えばそうね、まあ、いっぱいいるとは生意気に聞こえるか、でもたくさんやっぱり友達って言える人がいます。ただね、自分よりも年上の人に対して僕友達ってこういう表現使っていいんだろうかっていうのをこの年になってもやっぱりちょっと気になる、昭和ってそういうもんですよね、ダンシーさんね、やっぱり我々昭和世代って一つでも年が上だとやっぱり尊敬に値するその人に対して友達っていうフレンドリーな表現をすると失礼かなとかね思ってしまう。で逆に僕よりも年下の方が新さん友達になってくださいって言われてそれに違和感はないんですよ、いいよいいよって感じなのね。だからそう考えると目上の人に対して友達だってこう言ってもいいのかななんて考えたらふとね思ったのがシェンロンって皆さん豊平にねご存知ですよね、中華シェンロン美味しいんですよ、そこの麻婆豆腐が最高。シェンロンのねやっぱりマスターとかは僕にとってある意味友達だけどやっぱりちょっと年上なんですよ。だからそういうの気軽にねマスター友達だもんねなんていうことは言えないかなと思いながら心の中では思ってるんですよ、友達だからいいじゃんみたいなね、何がいいじゃんなんでしょうか分かりませんけど、そういうのがこうあったり、たくさんこう自分の周りに仲間や友達をね持つっていうのは人生やっぱ豊かになっていくし、その中でこう許し合えるならばもう僕は友達でいいんだと思います。で許し合えるならばもうそれでも親友なんだってそんな気がしてならないです。皆さん来週からいよいよ中村真嗣の見ざる聞かざる言いたい放題本格的に第1回目の放送が来週スタートになりますので、今日まではこれプレイ放送だったということでですね、練習だったんです。私もリハビリを兼ねて、で、ダンシンさんについていただいて、宅の操作。ダンシンさん、来週ももう一回お願いしていいですか？で、多分そこでなんとなく、もう忘れっぽいもんですからね、まあ、お願いするような形でですね、行きますので、皆さん来週の本番に向けてまたメールください。局長がメールアドレス作ってくれました。数字で696です。696アットマーク数字で 776.fm 数字で696アットマーク数字で 776.fm こちらまでメール来週もたくさん送ってください。待っています。それではエンディングの1曲ゆっくりお休みでお別れいたします。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。

喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たりとも。

きてきて、いろいろな女も見てきたけど、そのお前のような女に出会ったことなかった。

0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時から日またぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
3: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
2: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
3: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
2: 今夜もどこまで行くのやら、
3: メッセージお待ちしています。レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
0: 厚別区役所厚別警察署公園子どもたち見守り隊キャンペーン。
1: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れる

0: るクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: 厚別区役所厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
2: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

0: 直在なことをめ、
1: 名を名を名乗れ。

0: 伊賀のさゆりちゃんや最高に弱いこれまたちょいとちょいと
1: ビュンビュン
0: どってどってとのぼせちゃう恥ずかしい。

足音忍ばせて幸せが一つやってくる。だけどふと気がつく。

業から不動産、そして IT 事業まで、多くの人の笑顔とワクワクする職場環境から社会に必要とされる新たなインフラを作り出す。それが私たちの理念です。大切なのは自分たちで何かを変えること。それを実現させるのが私たちワンダーストレージホールディングスです。Exciting, isn't it? ワンダーストレージホールディングス。